0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme pokračovať dnes prehľadom prvej a druhej kapitoly, takže trošku to bude dnes iné, ako ste asi zvyknutí. Chcel by som, aby sme si, keď použijem tú metaforu, čo chceme používať, aby sme trošku podstúpili od stromov a videli les. Aby sme teda nečítali vždy len... Mňa fascinuje čítať jeden veršík, jednu vetu a rozmýšľať, čo za tým všetkým je. Všetko je. Ale niekedy potom máte dojem, že nečítame Kolosanom, ale že preveráme, ja neviem, dogmatiku, ale vlastne niečo. Takže dnes by bola taká pravdepodobne aj kratšia biblická hodina, možno že pol hodina, ale s tým, že budeme čítať prvú a druhú kapitolu. Ale nechám predsa len otázky najskôr, aby ste mohli o niečom rozmýšľať, možno doma, no, a počas toho, ako o tom budeme hovoriť, tak myslím, že by sa mohli niektoré z tých vecí zodpovedať. To už nechám na vás. Myslíš, že by si mohol, alebo myslíš, že by si mohla odpadnúť od viery v Krista? To je závažná otázka. Čo si o sebe myslí? Či som taký kresťan, ktorý neodpadne, alebo by sa to mohlo stať? Druhá otázka. Ak áno, prečo? Ak si to myslíš, že áno, tak prečo? Ak nie, v čom nachádzaš istotu? Lebo ak si myslím, že nie, tak by bolo veľmi dôležité vedieť, že na čom to zakladám. Lebo môžem to zakladať na niečom, čo by ma mohlo eventuálne sklamať. Takže, ako viete, ten list Kolosanom je celý o zotrvaní v Kristovi. No, Pán Ježiš je absolútne nezameniteľné centrum kresťanskej viery. Kresťanstvo, ak sa mu venujete, ja predpokladám, že áno, preto ste tu. Kresťanstvo je úžasná. Budem sa aj povedať, že vec, lebo to nie je vec. Ale je to niečo tak zložitý jav a toľko životných vecí a ťažkých otázok a fascinujúcich skúseností sa tam nachádza, že môžete nájsť v rámci kresťanstva rôzne dôrazy. A niekedy aj z toho vyplývajú také skupiny, ktoré potom nie vždy sa majú navzájom rádi. Priznajme si to, tak? Že niekto zdôrazní jednu časť a niekto inú z Biblie. Je to všetko kresťanské, ale keď sa to postaví do centra a povie sa, nie je to takto a iný zase sa takto, tak nie vždy si vieme naozaj. No a práve Kolosanom hovorí o tom, že pozor, v centre musí byť vždy Pán Ježiš. Takže preto tieto otázky, že teda vždy, keď sa Ježiš dostáva mimo centra našej pozornosti, tak je riziko odpadnutia. To nie je žiadny žart preniesť dôraz na nejaké iné, možno aj biblické veci. Takže, dobre, poďme ďalej. Toto je prehľad, ktorý som vám dal, keď sme mali úplne prvú biblickú hodinu. A je to oslova listu Kolosan. Teraz my prechádzame z prvého do druhého, z prvej do druhej kapitoly. A tu, ako vidíte, sme mali, že prvá časť listu je od 1.1 po 2.7. No a práve to ja teraz mením, preto vám to ukazujem, aby bolo jasné, že ako sa to pracuje, lebo ak si spomínate, jedným z dôležitých cieľov týchto biblických stretnutí je ukázať, ako sa to robí. Teda nie len vás krmiť, ale naučiť sa vás aj variť. Keď vy rozmýšľate a vykladáte Bibliu, či už sebe, alebo susedom, alebo v cirkvi, aby ste vedeli, ako sa na tom robí. Ja som počas tej práce s prvou kapitolou prišiel na to, že vlastne som niečo iné zdôrazňoval v tej prvej kapitole a preto toto mením. Tu sme mali, že od prvého verša prvej kapitoly po 7. verš druhej kapitoly ide o hlbiny života v Kristu. No určite to tam je a toto nie je zlé delenie. To si pamätám, to som zdôrazňoval, že tie delenia nie sú dobré a zlé, tak môžu byť zlé, ale jednoducho môžete si niečo iné všimnúť a niečo iné zdôrazniť. A je dôležité, aby sme potom mali jednotnú tú myšlienku a nie len, že hoci čo tam. No a tá druhá časť, polemika, podľa tohto delenia začína až v 8. verši a ide do konca 2. kapitoly. Toto nebudem čítať, 3. 4. časť, tak k tomu možno kedy ešte prídeme. Ale teraz začíname 2. kapitolu a my ideme deliť nie od 7. verša, ale hneď od 1. No, takže to je niečo, čo by som rád, aby sme si pozreli. A prvú kapitolu, a teraz si otvorte Biblie, lebo tu, ako vidíte, mám len prvé verše, alebo také proste náznaky. Nemôžem, teda mohol som to tam vypísať, ale nemohli by ste to čítať. Takže otvorte si Bibliu a pripomeňme si, čo sme tam čítali. Tak pozdrav je prvá kapitola, prvý a druhý verš. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. To je úvod listu. Potom máme poďakovanie za Kolosanov. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere Ježiša Krista, o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste to sa naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. To je ocenenie toho, čo sa deje v Kolosách. Konštatovanie, že tam je evanjelium, pravé evanjelium, Epafras, tento služobník, ktorý ten zbor zrejme založil, prvý tam kázal evanjelium, tak Pavlovi povedal, že teda v tom zbore je Božia láska. Že to je. A Pavol, ako je v tomto preklade, sa teší z toho a najskôr ďakuje za to. Takže vytvára kladný vzťah. On im ide písať celý list, čo si ako napomenutie, ale nezačína, hej, čo vy to tam. Hej. Galatia nám takto trošku začína. Pamätáte si? Že som prekvapený, že ako skoro odpadávate. U Galatianom nie je žiadne poďakovanie, to je vážna výnimka. Ale Pavel, apoštol, vždy ďakuje za kresťan. Nemyslím, že za Galatianom nebol vďačný. V priebehu toho listu on aj spomína, aký je vďačný za to, že ho mali také radi, že aj oči by si boli vylúpení Galatianmi. Za neho, ako ho mali radi. Ale hneď ide, ako sa povie, zo stredu veci, lebo tam išlo o veľmi vážne odpadnutie. U Kolosanov išlo o ohrozenie a Pavol ani ich osobne nepoznal. Ale toto je veľmi dôležité pre nás, aby sme rozumeli, že za kresťanov sme vždy vďační. Keď začíname niekoho kritizovať, tak by sme sa mali spýtať, som za neho vďačný? Som vďačný za tvoju vieru, keď sa mi nepáčiš. No. Tak sa nám niekedy kresťania nepáčia. Všetci kresťania sa nám páčia. Ale sú kresťania. Tak sme vďační za nich. To je veľmi nebezpečné. To je veľmi nebezpečné, keď nezačneme vďakov, že ten človek nie je synom alebo dcerou pekla, ale že má smer do neba. A to, že sa mi nepáči, je sekundárna. Dôležité je, že Bohu sa páči. A keď sa Bohu nepáči, tak to je dôležité. Ale nie je to také nepáčenie, že by ho Boh odsúdil. A prečo ho ja súdim? Však. To sme si už niekedy hovorili. Ale mám dojem, že toto je niečo, čo neustále by malo vrtať do našich srdiečok. Čo budete? Lebo ja mám stále pocit, že nie sme dosť vďační za kresťanov, ktorí sa nám nie celkom ľúbia. Majú iný názor? No, možno, že nie len iný názor, možno, že naozaj niečo zle robia. Tá vďačnosť je vždy na prvom mieste. A potom prichádza k modlitbe, že vytvára Kolosanov, hej, predstavte si, že dostanete takýto list, za vás ďakuje. A už to, ďakuje za mňa. Šíha, hej, anglicky, wow. Dneska všetci anglicky rozprávajú skoro. Takže čítame od 9. verša, teraz sa modlí, hej, takže ďakuje za nich. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodný pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. A teraz začína predstavenie milovaného syna. Bez varovania, bez toho, že teraz. Ne? Pretože o ňoho ide, o milovaného syna. Všetko na svete, teda mnohé veci sú veľmi dôležité a pre nás často je to naše ego. Najdôležitejšie, nie? Ale keď apoštol spomenie milovaného syna, prestane rozprávať o všetkom a hovorí, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, pravorodenie všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Všetko je stvorené pre ňa. Žiadny kapitalizmus tu nepatrí, že máme súkromné vlastníctvo. Áno, môžete platiť, ale to je vždy dočasné, lebo všetko nakoniec bude patriť Kristovi. Všetko bolo pre ňa stvorené. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvu. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, a toto sme vtedy delili, ešte, že teda ten milovaný syn robil niečo pre Kolosanu. Tu som to dal od jednu hlavičku, akože stále je to o ňom, lebo on to robil u Kolosanov. Hej. Toto je dôležité, že si uvedomiť, že keď hovoríme niečo veľkolepé o tom, čo Boh robí, vždy je otázka, či sa to robí aj u nás. Lebo niekedy kresťania stratíme pohľad na to, že tie veľké veci, o ktorých sa hovorí v kázni, alebo v cirkvi, alebo o ktorých čítame v knihách, sa musia týkať aj môjho spolužitia s mojou ženou, alebo s mojimi deťmi, alebo v mojej práci. Hej? Zabudneme na tú aplikáciu. Hej? A neviem, či ste si to niekedy všimli u seba. Prídeme nadšení, hej, aké duchovné zážitky máme, ale stačí, aby mi niekto vstúpil na otlak a už vrčím ako pes. Takže ako to je? Ne? A toto je niečo, čo treba riešiť. Ako to nie je ľahké však. Že keď tie duchovné zážitky dostanú nad oblakmi a pod oblakmi je búrka a tam sa deje hocičo, tak je nedobre. Aj vás. Ne? Teda on prechádza z toho, čo on urobil pre celý vesmír, to, čo urobil pre Kolosanov. Ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriatelia k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, vôbec im nelichosť. Ne? Ja viem, že akí ste boli. On aj o sebe hovorí, ja som bol taký a taký. Teraz s ním zmieril a keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškodených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom, a teraz prechádza na predstavenie seba, lebo stále sa musíme vrátiť do tej vyššej témy. Hej? Tak máme témy, podtémy, subtémy. Takže hlavná téma je, to je Pán Ježiš, to je Kristus. A ten sa máme držať. Hej? Ten úrok, ten je fánom vesmíru, ten zachránil Kolosanov, tomu sme vďační a o ňom je evanjelium. Ale teraz ide, dobre, ale s pánom nemáme priamy kontakt. Tak máme skrze Ducha Svätého, hej? Ale máme ho aj skrze nejakých ľudí. Hej? No a teraz on predstavuje seba. Prečo on, ako Pavol, môže im o ňom hovoriť? A teraz predstavuje tú svoju službu. Ja, Pavol, som zastal jeho služobníkom. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Ja som zastal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo tajomstvo, skryté od vekov a v pokoleniach. Teraz však bolo zjavené jeho svätým, aj Pavlovi. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy, tohto tajomstvo medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. No, takže tu som ja, apoštol, hovorí Pavol, a ja vám chcem povedať posolstvo, ktoré Boh mi dal. Keď mňa počúvate, tak počúvate Božie slovo. To nie je bez tak. A preto čítať Bibliu, čítať apoštola je veľmi vážna vec. My musíme čítať aj to, čo tam hovorí. A tam sa hovorí, že Kristus je vo vás. Takže my máme nie len Bibliu, ale aj Kristus skrze Ducha Svätého v nás. Ale to neznamená, že nepotrebuje apoštolov list. To sú tiež také zmetky v modernom kresťanstve, že niektorí stále obracajú Bibliu a je to také akési bezduché. A iní neustále hovoria o Duchu Svätom, ale o Biblii skoro nič. Tieto dve, tak by som to prirovnal, dovolte metaforu, dve krídla lietadla sú strašne dôležité, alebo dve krídla, ak chcete, vtáka nejakého, pretože na jednom krídle ste ešte nikoho nevideli lietať. Sice existujú rogala alebo niečo, ale aj tie malú dve časti. A my sme proste nejdeme do technických podrobností, ale rozumiete, o čom hovorím. Proste chodíme na dvoch nohách a takisto potrebujeme dve svedectva. Takže svedectvo Ducha Svätého kontrolujeme písmo a výklad písma kontrolujeme Svätým Duchom. Takže teraz robíme výklad písma a vo vás musí fungovať kontrolka, či to osvedčuje Duch Svätý. Že vám to neosvedčuje, čo ja tu vravím, tak sa musíte buď mňa spýtať, čo to tu rozprávam, alebo potom sa pýtať pána, pane, ako tomu mám rozumieť, toto je niečo nie v poriadu. Hej? A opačne, keď vnímam pána, tak musím čítať, kde v Biblii je to? Naozaj je to pán? To je vážna vec. No a teraz prejdeme na znázornenie grafické. Pre niektorých je to veľmi zaujímavé, pre niekoho nie. Tak nechcem povedať, že ostatní, ktorým to je nezaujímavé, teraz si pospite. Ale ako vidíte, list Kolosanom 1. kapitola, môžeme takto znázorniť hlavné témy. Autor, adresát, pozdrav. Apoštolová modlitba za Kolosanov, milovaný syn Boží, apoštol Pavol, služobník evanjelia. Tak to máme prehľad 1. kapitoly. A poďme ďalej. Teraz prechádzame na 2. kapitolu. No a toto budeme preberať a je možné, ako vidíte, že ja už som viackrát tie prvé návrhy podelenia neskôr zmenil. Takže ja netvrdím, že toto delenie, keď pánov dá a dojdeme na koniec 2. kapitoly, že toto isté delenie tam bude. Ak tam nebude toto delenie, ja predpokladám, že vám ho ukážem a poviem, čo sa zmenilo a prečo sa. No, takže teraz, ako som to čítal a predtým, než som to začal podobne s vami preberať, tak som to videl takto, že tá 2. kapitola hovorí o istote, vytrvalosti a plnosti Kristovi alebo plnosti viery. Teda, spomeňme si, list Kolosanom je o čom? O vernosti centrálnej veci, neodmysliteľne centrálnej Pánu Ježiša. Ježiš Kristus, nenahraditeľný vždy, v centre našej pozornosti, v centre našej lásky, v centre nášho záujmu, v centre našej poslušnosti, absolútne vždy v centre. Hej. Čokoľvek prežívame, nechcem to rať. Sa rozširuje do toho, ale vždy on musí byť preeminentný, to sa prvý. Jeho excelencia Ježiš. Vždy. A teraz on v tej prvej kapitole ho predstavil a predstavil seba. Hej. Pamätáte si, teraz sme to povedali. A teraz prechádza dobre, ale ako mu zostať verný? Čo kresťan môže urobiť k tomu, aby mal tú istotu a tú vytrvalosť, aby nebol, ako Efezanom je písané, zmietaný vetrom nejakého učenia a neustále mu niečo iné je zaujímavé a niečo iného ťaha. Ja neviem, ako vy, ale ja mám taký schôl, že sa mi niektoré veci zunujú. Poznáte to slovo zunovať? Je to slovenské, nie? Sa mi to zunuje. No ale kresťania niekedy tiež majú takýto pocit. Mne sa to už v tomto spoločenstve zunovalo. Mne sa už list Kolosanom zunoval. Mne sa už takáto hudba zunovala. A za chvíľu sme niekde inde, potom sa nám to tam zunuje a zase bežíme niekde inde. No, nejdem to teraz kritizovať, ale viete asi, o čom hovorím, že potrebujeme vedieť, ako vytrvať, aby sa nám sám Pán Ježiš nezunoval. Lebo zväzť o Kristovi, ak sa nám zunuje, tak sme na veci ohrození. Je s vami bezný zle. A na to, aby sa nám to nezunovalo, apoštol nám hovorí, že potrebujeme istotu, a to som odvodil z toho prvého verša, druhej kapitoly. Je to prvý verš?
2: Nie
1: je to prvý verš. Ja som tam to číslo nedal. A to je verš druhý. Ja sa ospravedlňujem, toto je chyba tam, aby ste všetko pochopili a tým aj poznali Božie tajomstvo Krista. Druhý verš. Takže toto je iný preklad, plné chápanie. Tam je oveľa silnejšie v gréčtine. Ja tu čítam ekumenický preklad. Ja budem to vykladať z gréčtiny, nebudem vás tým zaťažovať, že prečo gréčtina a tak ďalej, ale tam je veľmi silné slovo o plnej istote. Takže toto, čo tu je písané, toto je katolický preklad, plné chápanie. Môžete mi prečítať, ja, ty máš roháčko? To má roháčko. Nech sa páči, ak by či bola taká dobrá. No, to je druhý verš.
2: Aby sme tešené ich srdcia, ujeli v jednom láske a do cieľu všetkého bohatstva, plnosti rozumu, tieto spravené poznania tajemstva Boha a Otca a Krista.
1: Ďakujem pekne. Takže tam je o plnosti a pravého poznania. No, takže to je bližšie. Má niekto evanjelický preklad? Nech sa páči.
3: Aby sa im upevnili ich srdcia, spojení v láske, aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania.
1: No, tak to je to silné, dokonalé chápanie. Tomu sa budem, keď pán hovorí, vysiadrovať na budúce, že to teda o čo ide. Ale veľmi dôležité je vedieť, že kresťan potrebuje na začiatku toho, aby zostal pri Kristovi istotu poznania. To je prvé, čo diabol napadne, že vám povie, a to je naozaj Kristus? A to je naozaj poznanie Ducha Svätého, ktoré máš? Ne? To začne nahlodávať a tá neistota vedie k tomu, že začnem hľadať. Dôležite, keď nemám istotu, tak sa začnem pozerať niekam inom. My sme tak stvorení, že my potrebujeme istotu. Ľudia, ktorí si zúfajú nad hľadaním istoty, tak hľadajú istotu v tom, že istota sa nedá nájsť. A zdajú sa toho, pretože s tým, že stále hľadám a nedá sa tu nájsť, sa nedá dobre žiť. Ak sa vôbec dá žiť. Tak niektorí čo dajú na alkoholizmu alebo niečo, aby jednoducho zabudli. Takže istota. Môžem to čítať, tie prvých 5 veršov. Chcem to, aby ste vedeli, aký... Nie, čítať to budem neskôr. Dobre. Poďme, aby sme si dali tie témy. 6. až 9. verš je o tom, že keď teda máme tú istotu, potrebujeme som vytrvať. A to som zo 7. verša, predpokladám, že to je dobre toto už, a zo 7. verša, zakorenený a v ňom budovaný v pevnej viere, ako ste sa naučili, rozhodujte sa vo vzdelávaní vďaky. Hej. Takže tento preklad tiež to príliš nezdôrazňuje, ale tá myšlienka je, že zotrvať v tom, ako sa to začalo, tak to má pokračovať. To neznamená, že nemáme rást. Hej, že zostať na tej istej úrovni poznania a skúsenosti. Ale musí to byť v tom istom smerovaní u Krista. Vždy smerovaní tak, ako sme uverili, tak ako sme ho spoznali pri odpustení hriechov, tá istá milosť, ten istý, by som povedal, tú istú chuť to musí mať. Viete, čo je to? Ne? Chuť, takú vôňu. Ne? To sa nedá inak vyjadriť, ako že odpustenie hriechov a to zmeknutie srdca, to pokorenie, ktoré človek dostane pri odpustení hriechov, tak môže sa stať, že neskôr stvrdne. Že človek nejakým spôsobom sa vráti akejsi pýche poznania, ale je stále síce veriaci, ale už nie je zmeknutý srdcom. Rozumiete, čo chcem povedať? Že keď máte pokáne a slzy v očiach, tak vtedy ste ako maslo mohli by vás kráhať. Neviete sa nahňať, lebo mne Boh odpustil. Rob so mnou, čo chceš. Mne Boh odpustil. Ja som šťastný človek. No len potom toho istého človeka zistíte neskôr a trošku do neho ďobnete a zistíte, že on už to nie je maslo. A ja tým nechcem povedať, že kresťania majú byť stále maslo, lebo už si viem predstaviť, ako si niekto povie, čo sú kresťania bez chrbtovej kosti, alebo čo som nepovedal. Ale je veľký rozdiel, či tá chrbtová kosť je za spravodlivosť, alebo za nejaké ego. Že to som ja, a čo si vy myslíte? Ja to si vy dovolujete. Ja som predsa niekto. A kto si? Umilosený hriešnik. A toto je umilosený hriešnik? Tu rozumiete, o čom hovorím. Kresťan nemá byť bez toho, že má pevné názory a vie sa vyjadriť, ale keď ide o odpustenie o Krista, tak je roztopené maslo. Proste tam neexistuje žiadny odpor. Ježiš za mňa zomrel, pre mňa tým všetko skončil. Každý odpor. Ak to tak nie je, tak niečo nie je v poriadku. A preto Pavel hovorí, v tom istom pokračujte. Pamätáte si, ako ste zmekli, keď ste dostali odpustenie? Kde to je? Kde to je? Prečo sme urážliví? Prečo mi všetko vadí? Prečo hundrem? Prečo? No lebo asi som zabudol. No? A to je tento problém, o ktorom sa tu hovorí. No ale on pokračuje ďalej. A toto je podľa mňa vrchol toho celého listu, lebo v tretej kapitole už potom sú praktické rady. A hovorí o plnosti. K ňom ste aj vy naplnení, on je hlavou každého kniežatstva, to je ten preklad katolícky v 10. verši, ekumenický nám hovorí a vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Teda to opakuje tú myšlienku, že Ježiš je hlavou všetkého a vy ste v ňom dostali plnosť. Keď je niečo plné, dá sa viac. Ak niekto má pocit, že potrebuje ešte viac ako Krista, tak nemá Krista. Jednoducho to sa inak nedá povedať. Ak niekto má dojem, že ešte viac potrebuje ako pána Ježiša, tak nie je kresťan. Alebo je kresťan, ale dačo nie je. Nechápe, o čo ide. Pán Ježiš je jedna jedna. Ja som to už viackrát hovoril a to bol môj problém, keď som začínal kazateľskú službu. To pochádzalo ešte nie z toho, že som bol kazateľ, ale ja som mal dojem, že dobre, pozvame pána Ježiša, ale mali by sme hľadať nejaké skúsenosti. A potom som začal čítať puritánosť, neviem, v anglických, to je slovo puritán je veľmi pochvala dnes, ale to boli teológovia, ktorí neboli takí, ako si oni ľudia väčšinou myslia, že teda boli proti všetkému, čo je veselé. A tam som zavoňal, tak by som povedal, zacítil, čo to znamená naozaj sa ponoriť do hĺbky obete Pána Ježiša Krista aj mysľou. A rozmýšľať o tom, o čom je kríž, o čom je Syn Boží, o čom je odpustenie hriechov, o čom je večné vyvolenie, o čom je oslávenie a tak ďalej. A zrazu som si uvedomil, že pozor, kresťanstvo má veľa zaujímavých a veľmi dobrých vecí. Uzdravenie je dobrá vec, nie? To patrí ku kresťanstvu. Ale pozor, ak začneme uzdraveniem, tak veľmi ľahko môžeme chcieť dar Kristov namiesto Krista. A ja chcem, aby tie všetci boli zdraví. Sláva Bohu, nech vás uzdravenia. On to robí. Ale my veľmi ľahko zabudneme na lekára a chceme liek. Takže v kresťanstve sa nepredávajú lieky v inej apatieke. V kresťanstve je sám lekár aj liekom zároveň. A nie je možné, aby sme povedali, daj mi liek a teba nepotrebuje. Dobre, takže pomoc v ňom je to, k čomu musíme smerovať, aby sme neboli ohrození tým, že začneme túžiť po niečom hlbšom, plnšom, krajšom, dôležitejšom, slávnejšom, mocnejšom, energetickejšom, pôsobivejšom, evangelizačnejšom, nejakom. Hej. V moment, keď Pán Ježiš je, dobre, máme ťa, ale ešte niečo zaujímavé, kde je, tak ho nepoznáme. A Pavel hovorí, písmo nám hovorí, človeče, v ňom je všetka pohľa. On má všetko, čo potrebuješ. On má všetku slávu, on má všetku moc, on má všetky skúsenosti, ktoré chceš mať. Čo poviete, nie je to celkom moderný trúnosť? Nie? Neviem, ako to vidíte, ale mne sa zdá, že je to dosť moderný trúnosť. Že cirkev hľadá všetky možné metódy, spôsoby, ako osloviť ľudia, ako byť relevantná, ako byť zaujímavá, ako niečo. Ale ako by Pán Ježiš to sa ľahko vytratil, ale pač. Obdivne. On. Dobre, takže to sú také tri témy, ktoré predpokladá, že takto budú vyzerať v druhej kapitole, rozhodne teraz ich môžeme takto vidieť, toto nie je zle, aj keď by sme to veľom zmenili, sme to vraveli. A ideme ďalej. Tak to je zase schéma, ako hej, Kristus a jeho posol, prvá kapitola, nebudem opakovať, modlitba, milovaný syn, apoštol Pavel. A v druhej kapitole viera a jej ohrozenie, hej, ako vyzerá viera, istota a tak ďalej. A jej ohrozenie je druhá kapitola, môžeme ísť ďalej. Tu máme to rozdelené na podrobnosti. A teraz by som to čítal. Tú druhú kapitolu, to nie je také dlhé, takže pozrieme sa na zdroj istoty, druhá kapitola 1 až 3. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za všetkých, čo sú v Laodikei a v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo, lebo v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. No, takže istota v tom, že dokonale poznám pána Ježiša, o to Pavlovi ide, o to ide apoštolovi. V zápätí hovorí o ohrození tejto istoty, to je 4. a 5. verš. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Čiže si, že buď istota, alebo falošné prehováranie. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Toto falošné prehováranie je niečo, čo si budeme musieť lepšie všimnúť, lebo ak falošné prehováranie nás dokáže ohroziť v našej istote v Kristovi, tak je to dosť vážne. Čo poviete? Možno si myslíme, že mňa žiadne falošné prehováranie nemôže presvedčiť, ale tuto asi to nie je až také jasné. Zdroj vytrvalosti, keď ideme o 6. až 9. verzie o vytrvalosti, zdroj vytrvalosti 6. až 7. Ako ste teda prijali pána Ježiša, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili, rozhoňujte sa vo vzdávaní vďaky. Takže tu hovorí niečo o zakorenení a budovaní, hej, a zotrvaní v tom, čo sme prijali, 6.7. A znovu hovorí o ohrození, čím sa toto, táto vytrvalosť môže ohroziť, 8. až 9. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním. Založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť Božstva. Všimnite si, ako sa vracia v tej plnosti. To je akoby slovo, ktoré mu neustále je plnosť, Kristus. Takže vytrvalosť, 9. A teraz ideme na tú ich plnosť skúsenosti. To je 10. až 23. verš, ale najskôr zdroj, 10. až 17. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Ozbrojil a verejne odhalil kniežatstvo a mocnosti cez Krista a nad nimi zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi. A možno, že tu by už mohol začať to ohrozenie plnosti, hej, toto súdenie. Ja som to dal až do 18. verša, takže môžete o tom pouvažovať. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristo. Nech vás nikto nepripraví odmenu samoľúbou, poníženosťou a uctievaním anielov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemieste sa nadúvať svojim telesným zmýšľaním. Taký človek sa nedrží hlavy, v ktorej celé telo vyžované a pospájane kĺbmi a šľachami rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli v živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriadujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy. A náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania, telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale na uspokojenie telesného zmýšľania. Takže plnosť je ohrozená tým, čo bežne voláme zákonníctvo. Že si prenesieme skúsenosť plnosti Pána Ježiša Krista do nejakých predpisov. A potrebujeme niečo dodržiavať. Tak niekto dodržiava predpisy diety, čo tu hovorí, nedotýkaj sa, nejed, to je nečisté, alebo tak ďalej. Niekto dodržiava sviatky, šabat, soboty, alebo niečo. Niekto si myslí, že budeme prvé. Takže všimnite si, že každá z tých vecí je ohrozená niečím a myslím, že je dobre si všimnúť tento spôsob, preto som sa rozhodol pre takéto delenie, by sme videli, že Pavel nám niečo odporúča, alebo hovorí, čo musíme mať, ale zároveň hovorí, čím sa s tom môže ohroziť a u Kolosanov to aj bolo ohrozené. Takže tá prvá vec bola ohrozenie. By sme videli, že Pavel nám niečo odporúča, alebo hovorí, čo musíme mať, ale zároveň hovorí, čím sa s tom môže ohroziť. A u Kolosanov to aj bolo ohrozené. Takže tá prvá vec bola ohrozená falošným prehováraním.

0: tom nepomenovali disciplíne. Disciplína je dobrá vec, ale keď sa z toho robia zásluhy, tak vtedy to je zákonnictvo. Čo si myslíme, že preto sme Bohu milší, lebo sme niečo dodržali. A to je hlboko v nás, lebo neviem ako vy, ale ak cez deň niečo zlého vyvediete a večer sa chcete modliť, tak pravdepodobne sa vám zdá, že ak ste ako ja, tak my som sa asi nebol dobrý. Tak isté, že keď máme problém medzi Bohom a nami, že hriech, tak potrebujeme odpustenie. Ale ak zakladáme naše modlenie na tom, že nie som bol dobrý, tak je veľmi zlé, lebo základom každej modlitby, či som dobrý alebo zlý, je kríž a odpustenie. A nie je to, že som ja dnes lepší ako včera. Takže to je prehľad druhej kapitoly. A dáme si úlohy. Porovnaj biblickú istotu spásy s namyslenou samospravodlivosťou. Lebo existuje aj istota, ktorá je založená na tom, že už ste iste počuli ľudí, ktorí hovoria, ja som dobrý človek, mňa Pán Boh nemôže obsúdiť. A niektorí sa... Takže biblická istota, že ja poznám Pána Ježiša od toho jeho istote, čo sme dneska hovorili, nesmie byť na tom, že ja som samospravodlivý. Otázka. Prečo biblická istota poznania pravdy nie je aroganciou? Lebo niektorí vám povedia, že povedať, že ja poznám pravdu, ja poznám Božie, ja poznám Krista, povedia, to je arogantnosť. Nikto nemôže všetko poznať. No to je pravda, že nikto nemôže všetko poznať. Tak ako vieme, že to nie je arogancia? No ja to nechám na vás, ja to nie je povedať. To je úloha. Ale my sa musíme vedieť, nielen brániť, že to iným povieme, my musíme vedieť, prečo ja nie som arogantný, keď si myslím, že poznám plne Pána Ježiša. Nie plne, že už lepšie ho nemôžem poznať, ale že v ňom je pomoc a že naozaj to je bez problémov, že teda naozaj toto je pravda a že už sa nemusím hľadať. A povedať, no každý má pravdu, každé náboženstvo je hľadá Boha, no všetci sú takto, no tak... No. Ja netvrdím, že Boh nebude milostivý nejak niekomu, kto hľadá ho niekde, kde nepozná Krista. Ja neviem. Ale aby som ja pochyboval o tom, že či aj budisti majú pravdu, aj hinduisti majú pravdu, aj mormóni, aj nastrojovia. No tak my chudáci kresťania zjedili. No. Tak čo? Tak to asi verím. Ja nemôžem kázať Krista ako jednu z možností. On je jediný Pán a mimo Krista neexistuje cesta spásy. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A či je to niekomu príjemné v relativizme alebo nie, nikdy to nebolo príjemné a nečakajme, že dnes nám budú tlieskať. Odvodni svoju istotu viery z Biblie. Ak nemáš istotu, tak pokúsa zdôvodniť. Ja dúfam, že budete zdôvodňovať istotu, že prečo máte istotu? Biblii. Pretože keď to zdôvodňujeme len z toho, čo sme prežili, môže to byť riskantné. My by sme sa mali obracať na to, čo písmo hovorí, a nie len na to, čo my sme prežili. No, takže dnes je to o niečo kratšie, ale myslím si, že je dobre sa pozrieť na prvú, druhú kapitolu, lebo prechádzame z Božej milosti do druhej. A budem sa teraz modliť, aby sme tú istotu Pánu Ježišovi mohli prežívať. Ďakujeme ti, Pane, za slovo, ktoré sa nám zachovalo od apoštola Pavla, za to, ako riešil problém Kolosanov. A keď vidíme, že aj nás sa to týka, prosíme, aby to slovo bolo živé pre nás, aby sme vnímali, že je to priamo do našej situácie a že vieme, čo s tým máme robiť. Prosíme, aby pokora a istota boli v nás ako rodné sestry, aby sme neboli istí v tom, že sme namyslení, ale zase neboli pokorní a neistí. Pane, len tvoj duch vie pôsobiť to, že môže mať aj istotu, aj pokoru naraz. Pánu Ježišovi. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú

Bohu chvála Pánovi. Nech naše chvály jednotné vystúpia pred trón Kráľovi.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 13. kapitola.
1: Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót z Egypta hore do Negebu. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku. Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany. Ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nie to sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo. Ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé okolie Jordánske až po Coar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v Kanáne, ale Lót býval v mestách okolia Jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi. Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i šírke, lebo ju dám tebe. Na to posunul Abrám stany, prišiel a ostal bývať v dubine Mamreho, ktorá je v Hebróne. I postavil tam oltár Hospodinovi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: K tomu, čo ste písali. Dobré je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nech nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Chcem, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však vravím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ženatým a vydatým však prikazujem nie ja, ale Pán, aby sa žena neodlučovala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Ostatným hovorím ja, nie Pán, ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlúčuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu? Ale každý nech žije tak, ako mu udelil Pán, každý tak, ako ho povolal Boh. Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok, nech ťa to netrápi. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. Totiž v Pánovi povolaný otrok je Pánov oslobodenec. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Draho ste boli kúpení. Nestávajte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám síce príkaz pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Myslím teda, že je dobré pre človeka, a to kvôli nastávajúcej núdzi, aby zostal tak, ako je. Si viazaný k žene, nevyhľadávaj rozluku. Si už bez ženy, nehľadaj ženu. ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si. A ak by sa panna vydala, nezhreší. Takýto však budú mať súženie v tele, ja vás však chcem toho ušetriť. Myslím, bratia, že čas je krátky. Ostatne aj tí, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Ktorí kupujú, ako by nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, ako by neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o veci pánove, ako by sa ľúbil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna stará sa o veci pánove, aby bola svätá telom i duchom. Avšak vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa slušne, neprestajne a sústredene venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že neprimerane zachádza so svojou pannou, keď je nadmieru ovládaný túžbou a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci, nepociťujúc nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že si ju zachová ako pannu, dobre urobí. A tak aj ten, kto si vezme svoju pannu, dobre robí, ale kto si ju nevezme, koná lepšie. Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať za koho chce, ale iba v pánovi. Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Začias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjúcha, kráľa Elásáru, Kedorlaúmera, kráľa Elámu, Atidála, kráľa Gújima, títo viedli vojnu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, so Šinábom, kráľom Admi, Šeméberom, kráľom Cebújímu a s kráľom Beli, čiže Couaru. Títo všetci sa spolčili v Siddímskom údolí, to znamená Solné more. 12 rokov slúžili Kedorlaúmerovi a v 13. roku sa mu vzopreli. V 14. roku prišiel Kedorlaúmer a králi, ktorí boli s ním, a porazili Refaovcov v Aštarót Karnaime, Zúziov v Háme, Émiov v Šávé Kirjátaime a Chóricov na pohorí Seír až po Elpárán, ktoré leží na okraji púšte. Potom sa obrátili a prišli k Enmišpátu, čo znamená Kádeš, a porazili celý kraj Amálékov a Amorejcov, ktorí bývali v Chacacón Támáre. Ale kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admi, kráľ Cebojimu a kráľ Beli, čiže Couaru, vytiahli a nastúpili proti ním do boja v Siddímskom údolí, totiž proti Kedorlaúmerovi, kráľovi Elámu, Tidálovi, kráľovi Gojíma, Amráfelovi, kráľovi Šináru a Arjúchovi, kráľovi Elásáru, štyria králi proti piatim. V Siddímskom údolí však bolo plno asfaltových jám a keď kráľ Sodomy a kráľ Gomory utekali, padali do nich. Ostatní ušli na pohorie. Tamtí pobrali všetko imanie Sodomy a Gomory, aj všetky ich potraviny a odtiahli. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta i jeho imanie a odtiahli. Býval totiž v Sodome. Vtedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abrámovi, býval totiž v dubine Amorejca Mamreho, brata Eškólovho a Anérovho, tí boli Abrámovými zmluvnými spojencami. Keď sa Abrám dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, vyviedol do boja svojich 318 osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome narodených, a uháňal až po Dán. On so svojimi sluhami rozdelil v noci svoje vojsko proti ním, porazil ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá leží naľavo od Damasku. Tak priniesol späť všetko imanie aj svojho príbuzného Lóta. Aj jeho imanie priniesol späť, aj ženy, aj ľud. Keď sa po porážke Kedorlaúmera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do údolia Šávé, čo znamená kráľovské údolie. Melchisedek, kráľ Šálemu, vyniesol chlieb a víno. Bol kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Abrám, nech ťa požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Požehnaný Boh najvyšší, ktorý ti vydal do rúk tvojich protivníkov. A Abrám mu dal desiatok zo všetkého. Vtedy povedal sodomský kráľ Abrámovi: Ľudí mi daj, imanie si však zober. Ale Abrám odpovedal sodomskému kráľovi: Dvíham ruku k Hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba i zeme, že nevezmem ani nitky, ani sandálového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil Abráma. Nevezmem nič, len čo zjedli moji mladíci a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou. Anér, Eškol a Mamre nech si vezmú svoj podiel.

0: Vykúpenie je tam, kde sa stretáva Boží hnev nad hriechom s jeho milosťou voči hriešnikovi.
1: Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.
0: Genesis, 6. kapitola, 1. až 8. verš. Je také jednoduché pre nás umenšovať si svoj hriech. Tak ľahko sa nám stane, že si robíme väčšie starosti alebo sme viac podráždení kvôli hriechu niekoho iného, nie nášmu vlastnému. Tak ľahko sa pohádame za svoju pravdu, ale zároveň vieme byť taký rýchli pri posudzovaní a odsudzovaní hriechu niekoho iného. Ale ak umenšujete svoj hriech, potom si už viac neceníte, nehľadáte ani neoslavujete odpúšťajúcu, zmierujúcu, premieňajúcu a vyslobodzujúcu Božiu milosť. Ak sa obraňujete pri usvedčení, obraňujete seba pred najlepším darom, ktorý bol alebo bude daný. Je ňou vykupiteľská milosť. Jedna konkrétna pasáž mocným spôsobom vykresľuje hriešnosť hriechu. Toto sú slová Stvoriteľa, ktorý smúti kvôli hriechu a čo hriech urobil tomuto svetu a ľuďom, ktorých on stvoril na svoj obraz. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril z tváry zeme. Zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Genesis 6. kapitola 5. až 7. verš. To je zdrvujúce vysvetlenie strašnej povahy hriechu. Všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Keďže srdce je riadiace centrum osobnosti človeka a každý úmysel srdca bol neustále zlý, znamenalo to, že hriech ľudí úplne ovládol a nedokázal sa ho zbaviť. Aký zlý je hriech? Je to zlo, pred ktorým sa nedá utiecť. Žije v srdci každého človeka, ktorý kedy žil. Zastavte sa teraz a nech vás zachváti smútok. Nech sa zatrasie celé vaše vnútro pod mocou Božieho hnevu nad hriechom. Takého hlbokého hnevu, ktorým sa on rozhodol vyplieniť ľudstvo z povrchu zeme. Dnes si pamätajte, aký hrozný je hriech v očiach toho, kto bol jediný, dokonale svätý. Je to osoba Ježiša. Bolo by to strašne smutné, keby tento biblický príbeh skončil na tomto mieste. To úplne prvé slovo, ktoré nasleduje po pasáži Genesis 6. kapitola 7. verš, je slovo ale. Súd nemal byť koncom tohto príbehu. Boh nebude minimalizovať hriech. Neotočí sa chrbtom k neprávosti. Cez Noacha preukázal svoju milosť a zozbieral si ľudí z mluvy. Skrze nich sa rozhodol priviesť vykupiteľa. V príbehu o Noachovi sa stretáva Boží hnev nad hriechom a Božia milosť voči hriešnikom. Tu vidíme náznak kríža, ktorý príde. Bol to Boží hnev nad hriechom, ktorý doviedol Ježiša ku krížu. Je to Božia milosť voči hriešnikom, ktorá viedla Ježiša na kríž. Na kríži, na ktorom visel Ježiš Kristus, sa stretáva Boží hnev nad hriechom a jeho milosť voči hriešnikom. A aj dnes je to tá najlepšia správa. Zamyslíme sa. Je vo vašom živote hriech, ktorý sa snažíte umenšovať, alebo sa ho pokúšate skryť? Ak áno, vyznajte tento hriech Bohu a nech vám pripomenie Ježišovu vykupiteľskú milosť. Modlíme sa. Pane, pomôž mi neumenšovať môj hriech. Ukáž mi, kde som porušil Tvoj zákon a prekročil hranice. Chválim ťa za to, že si poslal Ježiša, nášho vykupiteľa, aby ma zachránil a všetkých tých, ktorí vkladajú svoju vieru a dôveru v Neho. V mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Tesaloničanom, 5. kapitola.
1: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní. Čakajte a buďte triezvi. Noc je čas spáčov a opilcov. Ale my, ktorí žijeme vo svetle, zostaňme triezvi, chránení pancierom viery a lásky a prilbou radostnej nádeje záchrany. Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista. On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie. Preto sa navzájom povzbudzujte a vychovávajte sa, ako ste to robili doposiaľ. Milí bratia, žiadame vás, aby ste si vážili svojich predstavených v cirkvi, ktorí sa pre vás namáhajú a napomínajú vás. Veľmi si ich vážte a milujte ich, veď vám slúžia. A medzi sebou žite v pokoji. Neporiadnych napomínajte, malomyselných povzbudzujte, ujímajte sa slabých a so všetkými majte trpezlivosť. Krivdy neodplácajte, vždy sa usilujte konať dobro sebe navzájom aj ostatným ľuďom. Buďte radostní, neochabujte v modlitbách a za každých okolností ďakujte. To očakáva Boh od všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Neuhášajte Božieho ducha. Nepohrdajte tými, ktorí majú prorocký dar. Skúmajte každé ich slovo a ak je pravdivé, príjmite ho. Zlého sa chráňte v každej podobe. Nech vás Boh pokoja sám dokonale očistí a posvetí pre seba. Vášho ducha, dušu aj telo nech uchráni od akejkoľvek poškvrny až do Kristovho príchodu. Boh, ktorý vás prijal za svoje deti, to pre vás agiste urobí, ako vám slúbil. Bratia, aj vy sa modlite za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým boskom. A všetkým dajte prečítať tento list, je to moje želanie a vaša povinnosť pred Pánom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je stále s vami.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní už 12. pokračovania nášho cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dúfam, že sme sa v minulých reláciách naučili rozlišovať medzi spasiteľnou vierou a náboženským snažením. Dnes sa posunieme trochu ďalej. Poďme a preštudujme si základy učenia Pána Ježiša Krista. Pozrime sa na to, ako hovoril k zástupom pred 2000 rokmi na hore nad Genezareckým jazerom.
1: Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a hovoria o vás zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5.1 až 12. Zástupy, ktoré Ježiša počúvali, sa museli pýtať. O čom to vlastne hovorí? Jeho úvodné slová o blaženosti sú také paradoxné v porovnaní s osobnou skúsenosťou a meradlami tohoto sveta. Ako sa môže radovať ten, kto plače a narieka, kto lačnie a žízni po spravodlivosti, kto je prenasledovaný, hanobený a ohováraný? Taká situácia prináša skôr nešťastie a utrpenie. O čom to Ježiš hovorí? Ako môžu byť šťastný, chudobný v duchu, krotký, milosrdný, čistého srdca a tvoriaci pokoj? Ako môže niekto nazývať každodenný boj a utrpenie blaženosťou? Veď svet opisuje šťastie a úspech ako pravý opak. Šťastný je ten, kto sa dokáže presadiť, kto je silnejší, schopnejší, kto dokáže vyhodiť druhého zo sedla a posadiť sa na jeho miesto, kto získa to, čo chce, kedy chce, kde chce a ako chce. Predstava o šťastí je podmienená možnosťou robiť si, čo chceme a čo si zmyslíme. Šťastie nie je chudoba ducha či majetku. Šťastie je zhromažďovať, vlastniť a ovládať. Šťastní sú bohatí, významní a slávni. Šťastní sú úspešní a mocní. Ale toto Pán Ježiš nehlása. Ježišove kázanie sa vôbec nezlučuje s obrazom tohto sveta. Účelom Ježišovho kázania bolo ukázať učeníkom, ako žiť spravodlivý, čiže správny život. Ježiš v troch kapitolách Matúšovho evanjelia, v 5., 6. a 7. hovorí o tom, akým životným štýlom máme žiť, aby sme boli skutočne šťastní a mali pokoj s Bohom.

porozumeniu Ježišovho kázania na hore, čo je určite najvýznamnejšie kázanie, aké kedy bolo kázané, je nutné, aby sme pochopili kontext a okolnosti, ktoré s kázaním na hore súvisia. Spoločne sa pozrime na biblické, svetské, politické a náboženské súvislosti, ktoré Ježišove kázanie na hore sprevádzali. Najskôr biblický kontext. Boh v každej dobe odhaľuje svoju pravdu postupne. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia sa pred nami objavujú veľké a prevratné zmeny. Pozrime sa, ako končí starý zákon. V prorokovi Malachiášovi čítame: On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Malachiáš 4.6. Starý zákon končí zasľúbením, že obráti srdcia synov a otcov. Nový zákon a Ježišovo kázanie na hore práve o tejto veľkej zmene hovorí. Blažený, šťastný, vyrovnaný, pokojný, mierny, rozvážny sa po grécky povie makarios. Toto slovo pochádza zo slova makar, čo síce znamená šťastný, ale nie v obvyklom slova zmysle. My sme šťastní alebo nešťastní podľa okolností. Negatívne okolnosti nás rozladia, pozitívne povzbudia. Biblické makar sa nachádza mimo okolností. Je to vyrovnané šťastie, ktoré nie je ovplyvnené vonkajšími podmienkami, ale vychádza priamo z Kristovej prítomnosti v našom živote. Napríklad Homer popisuje gréckych bohov, ktorí sú makarioi. Sú blažení sami v sebe, takže ich vnútorné šťastie nemôže byť ovplyvnené akýmkoľvek svetským, pozitívnym alebo negatívnym dianím. Makarios je vnútorná vyrovnanosť a radosť, ktorá naplňuje všetky túžby ľudského srdca prostredníctvom viery. Svetské šťastie je vŕtkavé, pretože je podmienené premenlivými životnými pomermi. Okolnosti môžu šťastie dať, ale tiež vziať. Kresťanové šťastie, makarios, je úplne nedotknuteľné, nenapadnuteľné a nezničiteľné. Pozrime sa na trápenie apoštola Pavla, ktorý bol napriek tomu makarios. Aby som sa pre neobyčajnosť zjavení príliš nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. 3 razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. 2. list Korinským 12:7-10. Pavlové šťastie spočívalo v nadprirodzenej sile, ktorá bola umocňovaná ostňom Satanovho aniela. Uveďme si ďalší príklad. Keď Ježiš hovoril o svojom odchode, povedal, že radosť, ktorú máme, nám nikto nemôže vziať. Tak aj vy teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a nik vám nevezme vašu radosť. Ján 16:22. Kresťanová radosť nie je závislá na okolnostiach a na tom, čo sa deje okolo nás. Je závislá na Bohu. Už sme čítali, ako Boh odpovedal Pavlovi, ktorý Boha prosil, aby ho zbavil nepríjemnej okolnosti v telesnej oblasti. Boh mu odpovedal: dosť je moja milosť, výkričník. To je makarios nad makarios. Také Božie prehlásenie, taká radosť sa dotýka doslova a do písmena podstaty našej existencie. Čo môže byť radosnejšie? Uznajte.

Nikdy nepochopíme nekonečnosť pokoja, vyrovnanosti a šťastia v trojedinej Božej mysli. Božie vlastnosti bez hraníc sú mimo nášho obmedzeného a konečného chápania. Či už je Božie šťastie, makarios, akokoľvek mimo naše chápanie, jedno určite pochopíme. Spoluúčasť na tomto vrcholne neporušiteľnom šťastí môžu mať len tí z vyvolených, ktorí sú ukrytí v Ježišovi Kristovi, našom Bohu a Pánovi. Mimo nášho Pána žiadna skutočná blaženosť nebola, nie je a nebude. Apoštol Peter nás ubezpečuje, že my, ktorí sme v Kristovi, určite budeme účastníkmi Božej prirodzenosti. Obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. 2. list Petra 1.4. Podstatou našej trvalej blaženosti je božská prirodzenosť. Podstatou pominuteľnej blaženosti sveta je sebecká túžba. Naša blaženosť je objektívny Boh. Šťastie sveta je subjektívna a pominuteľná potreba alebo túžba. Kresťan je v prvom rade blažený, pretože spoznal pokoj s Bohom a preto môže byť šťastný. Šťastný človek je blažený v srdci. Šťastný človek nemusí navonok poskakovať. Šťastný človek prežíva blaženosť vo svojom vnútri. Telesný človek môže byť spokojný sám so sebou, môže byť spokojný s tým, čo v živote dosiahol, ale vnútornú blaženosť a Boží pokoj nepozná. Duchovné šťastie zasahuje hlbiny srdca. Telesné šťastie oblažuje len povrch. Na svete je mnoho povrchného šťastia, ktoré nedosiahne ani milimeter pod kožu. Skutočnej blaženosti je však ako šafránu. Boží pokoj môže kresťan prežívať aj v koncentračnom tábore. V prvých 12 veršoch svojho kázania na hore Ježiš použil slovo blažený 9 krát. Tento vodopád blaženosti a šťastia Ježiš zakončil slovami: Radujte sa a plesajte. Svet vyznáva úplne iné hodnoty a ciele. Svet túži po blahobite a bezstarostnosti. Božia blaženosť vychádza z úplného opaku. Mimo nášho Pána Ježiša Krista naozaj žiadne blaho, žiadne permanentné makarios nie je. Ani Ježišovo kázanie na hore nemá tým, ktorí sa nachádzajú mimo Krista, čo ponúknuť. Mimo Krista nikto nemôže pochopiť ani uchopiť ponúkané šťastie, pretože svet vidí blaženosť opísanú v kázaní na hore ako úplné bláznovstvo. Kto však pozná Pána Ježiša Krista, kto je v ňom ukrytý, ten je podľa zasľúbenia vierou účastný Božej prirodzenosti. Je obdarovaný pokojom, blaženosťou, spokojnosťou, šťastím, skrátka makariom, ktorý je základným prvkom božskej povahy.

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu, zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.

kráľovná Zosa, aby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi premeno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Keď kráľovná Zosáby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť i dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a ich šaty, pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášal v chráme, zastavoval sa jej dych. Povedala kráľovi: pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Potom darovala kráľovi 120 talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovná Zosáby kráľovi Šalamúnovi. Aj chýrámové lode, ktoré vozili zlato z Ofíru, priviezli veľké množstvo almugového dreva a drahokamov. Kráľ dal z almugového dreva zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov a pre kráľovský dom, aj citary a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až dodnes. Kráľ Šalamún dal kráľovnej Zosáby všetko, čo si len prijala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníci. Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bola 666 talentov, okrem toho, čo prišlo od obchodníkov a z obchodných ziskov kupcov, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov stepaného zlata. 600 šekelov vynaložil na jeden štít. Ďalej 300 pavéz stepaného zlata. 3 miny zlata vynaložil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil do domu libanonského lesa. Kráľ dal ďalej zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rídzim zlatom. Trón mal 6 stupňov. Vzadu mal okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadlá a pri operadlách 2 stojace levy. 12 levov tam stálo na 6 stupňoch po oboch stranách. Také niečo nebolo zhotovené pre nejaké kráľovstvo. Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby domu libanonského lesa boli z rídzeho zlata. Striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič, lebo kráľ mal na mori taršíšské lode s chýrámovými loďami. Raz za 3 roky prichádzali taršíšské lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Každý z nich prinášal rok čo rok svoj dar, strieborné, zlaté predmety, plášte, zbrane, vonné veci, kone a mulice. Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov.

umiestnil ich v mestách prevozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. Kráľ dosiahol, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra, ako kamenia a cédrovia, ako je sykomor v Šeféle. Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúje. Kráľovi kupci ich privádzali z Kúje za kúpnu cenu. Z Egypta pochádzajúci voz vyvážali za 600 šekelov striebra a koňa za 150. Tak vyvážali prostredníctvom nich aj všetkým chetejským a sýrským kráľom.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 25. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 7.
1: Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Ó, Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása. Každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj. V milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj.
0: Pamätaj Ty na mňa podľa svojej milosti. Toto je prvý z tzv. Akrostichových žalmov. Každý verš začína iným písmenom hebrejskej abecedy, pričom sa prejde celá abeceda, ktorá má 22 písmen. Spurgeon poukazuje na to, že v tomto žalme sa strieda modlitba s rozjímaním. Verše 1 až 7 – modlitba. Verše 8 až 10 – rozjímanie. Verš 11 – modlitba. Verše 12 až 15 – rozjímanie. A napokon verše 16 až 22 – modlitba. V tomto žalme sa môžeme naučiť mnoho zo školy modlitby. Keď sa modlíme, pozdvihujeme dušu k Bohu. Verš 1. Spurgeon komentuje: skutočnú modlitbu je možné opísať ako pozdvihnutie duše od zeme pre spoločenstvo s nebesami. David dôveroval Bohu a bol si vedomý veľkej osobnej potreby. Mal zradných nepriateľov, ktorí ho nenávideli ukrutnou nenávisťou. Verše 2 a 3 a verš 19. A bol si vedomý potreby odpustenia pre svoj vlastný hriech. To čítame vo verši 7 a vo verši 11. Nepredstieral, že nemá žiadne problémy, ale všetky svoje potreby prinášal k Bohu v modlitbe. Vo veršoch 6 a 7 sa trikrát nachádza slovo pamätať. Dávid sa modlil: pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od vekov. Potom sa modlil, aby Boh nepamätal na hriechy jeho mladosti. Verš 7. Keď Boh odpustí naše hriechy, viac ich nespomína. Satan miluje, keď nás môže obviňovať a prehrabávať sa v našej minulosti. Nemá však na to žiadne právo. Veľkým zasľúbením novej zmluvy je: na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Čítame to v liste Židom 8.12, 10.17 a takisto v liste Rímskym 8.33-34. Následne na to sa Dávid modlil: pamätaj Ty na mňa podľa svojej milosti. Boh nás počuje a vyslyší pre svoju dobrotu. Verš 7. A pre svoje meno, ktoré je vyjadrením jeho charakteru. Verš 11. Kresťan, si skľúčený alebo nerozumieš tomu, čo sa s tebou deje? Trápiš sa? Cítiš váhu svojho hriechu a vieš, že potrebuješ naliehavo prosiť o odpustenie? Pritiahnime tú obťaženú dušu k trónu milosti. Začnime ju pozdvihovať a ona dostane krídla a vznesie sa k Bohu. On je milosrdný a milostivý a naplní všetky vaše potreby. Tak to čítame v liste Židom 4:16.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 11. kapitola.
1: Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Faraónovu dcéru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidónčanky, Chetejky, z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcom: neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami, inak obrátia vaše srdcia k svojim bohom. Šalamún prilnul k ním láskou. Mal 700 kniežacích žien a 300 vedlejších žien. Jeho ženy mu zviedli srdce. V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi jeho bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Šalamún chodil za Aštartou, sidónskou bohyňou, a za Milkómom, ohavnosťou Ammoncov. Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. Vtedy postavil Šalamún výšinu Kamošovi, ohavnému božstvu Moábcov, na vrchu naproti Jeruzalému, a Molochovi, ohavnému božstvu Ammoncov. Tak urobil všetkým svojim ženám, cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zábytné obete svojim bohom. Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. Riekol teda Hospodin Šalamúnovi: pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Kvôli tvojmu otcovi Dávidovi to však neurobím za tvojho panovania. Odtrhnem ho od rúk tvojho syna, ale neodtrhnem celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi a kvôli Jeruzalému, ktorý som si vyvolil. Hospodin postavil Šalamúnovi protivníka v Edomskom Hadadovi. Bol z kráľovského rodu Vedome. Keď bol Dávid v Edome, pritiahol vojvodca Joáb, aby pochoval pobitých a povraždil v Edome všetkých mužského pohlavia. Joáb tam zotrval 6 mesiacov s celým Izraelom, až kým nevyhľadil všetkých mužského pohlavia v Edome. Hadad však ušiel s niektorými Edomcami zo služobníkov svojho otca a odišiel do Egypta. Vtedy bol Hadad malý chlapec. Keď sa pohli z Midianska, prišli do Páránu a vzali odtiaľ so sebou mužov. Potom prišli do Egypta k faraónovi, egyptskému kráľovi. Ten mu dal príbytok, určil mu stravu a dal mu aj zem. Hadad si vo veľkej miere získal priazeň vo faraónových očiach a on mu dal za manželku sestru svojej manželky, sestru kráľovnej Tachpenes. Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata, ktorého Tachpenes odchovala vo faraónovom dome. Tak bol Genubat vo faraónovom dome medzi faraónovými synmi. Keď sa Hadad v Egypte dopočul, že Dávid usnul so svojimi otcami a že zomrel vojvodca Joáb, Hadad povedal faraónovi: prepusť ma, aby som sa vrátil do svojej krajiny. Faraón sa opýtal: čo ti u mňa chýba, že túžiš odísť do svojej krajiny? Odpovedal mu: nič, ale aj tak ma prepusť. Ďalej mu Boh postavil protivníka v Rezónovi, synovi Eliádovom, ktorý ušiel od svojho pána Hadadezera, kráľa Couby. Zhromaždil si mužov a stal sa náčelníkom zbojníckej hordy, keď ich Dávid hubil. Potom prišiel do Damasku, usadil sa a kráľoval v ňom. Stal sa protivníkom Izraela po všetky Šalamúnove dni a páchal zlo ako Hadad. Opovrhoval Izraelom a kráľoval v Sýrii. Járobeám, syn Nebatov, Efratejec z Cerédy, ktorého matka vdova sa volala Cerúá, služobník Šalamúnov, zdvihol ruku proti kráľovi. Ruku proti kráľovi pozdvihol preto, lebo Šalamún postavil Millo a zasypal tak trhlinu mesta svojho otca Dávida. Járobeám bol silný hrdinský muž. Keď Šalamún videl, že mládenec je pracovitý, ustanovil ho nad všetkými ťažkými prácami v Jozefovom dome. Keď raz Járobeám odišiel z Jeruzalema, stretol ho na ceste šílonský prorok Achia. Bol zahalený do nového plášťa a boli sami dvaja na poli. Tu pochytil Achia nový plášť, čo mal na sebe, roztrhal ho na 12 kusov a povedal Járobeámovi: Vezmi si 10 kusov, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Hľa, odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám 10 kmeňov. Jeden kmeň zostane jemu kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi a kvôli mestu Jeruzalému, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov. Pretože ma opustili a klaňajú sa sidonskej bohyni Aštarte, moábskému bohu Kamošovi a Milkómovi bohu Amoncov. Nechodili po mojich cestách a nečinili, čo je správne v mojich očiach, totiž moje ustanovenia, moje právo, ako robil jeho otec Dávid. Ale nevezmem mu celé jeho kráľovstvo, lebo som ho učinil doživotným kniežaťom kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil a ktorý zachoval moje príkazy a ustanovenia. Jeho synovi vezmem kráľovstvo, to jest 10 kmeňov, a dám ho tebe. Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala svieca predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam uložil moje meno. Teba si však vezmem a budeš kráľovať nad všetkým, čo si zažiada tvoja duša, budeš kráľom nad Izraelom. A ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, čo je správne v mojich očiach, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako ich plnil môj služobník.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. Ó ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 12. kapitola.
1: Rechabeam odišiel do Sýchemu, lebo tam prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa. Keď sa o tom dozvedel Járubeám, syn Nebatov, bol totiž ešte v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, zostal bývať v Egypte. Vyslali za ním poslov a zavolali ho. Járubeám prišiel s celým zhromaždením Izraela a povedali Rechabeámovi: Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty teraz uľahči tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás vložil, a budeme ti slúžiť. Odvetil im: Odíďte na 3 dni a potom sa vráťte ku mne. Ľud teda odišiel. Potom sa kráľ Rechabeám poradil so staršími, ktorí stávali v službe pred jeho otcom Šalamúnom, kým žil. Opýtal sa: Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu? Odpovedali mu: Ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu povôli, keď im odpovieš a budeš s nimi hovoriť vľúdnymi slovami, budú ti stále slúžiť. Ale on neposlúchol radu starších, ktorú mu dali, a poradil sa s mladíkmi, ktorí s ním vyrástli a ktorí stáli v jeho službe pred ním. Opýtal sa ich: Čo radíte vy odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovoril: Uľahči nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec? Mladíci, ktorí s ním vyrástli, mu odvetili: Takto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel: Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty uľahči naše jarmo, takto im hovor: Môj malíček je hrubší ako bedrá môjho otca. Ak vám môj otec urobil jarmo tvrdým, ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. Keď Járubeám a všetok ľud prišiel k Rechabeámovi na 3. deň, ako povedal kráľ: Navráťte sa ku mne na 3. deň, kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď. Neposlúchol radu starších, ktorú mu dali, a povedal im podľa rady mladíkov: Môj otec urobil vaše jarmo tvrdým, ale ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. Kráľ teda nevypočul ľud, lebo to bolo riadením Hospodinovým, lebo Hospodin uskutočnil slovo, ktoré hovoril skrze šilónskeho Achíju Járubeámovi, synovi Nebatovmu. Keď všetok Izrael videl, že ho kráľ nechce vypočuť, ľud odpovedal kráľovi: Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v synovi Izajovom. Ku svojim stanom, Izrael. Teraz sa staraj o svoj dom, Dávid. Na to Izrael odišiel do svojich stanov. Nad Izraelcami usadenými v judských mestách sa stal kráľom Rechabeám. Kráľ Rechabeám poslal Adoráma, ktorý bol nad nútenými robotami, ale celý Izrael ho ukameňoval, takže zomrel. Kráľ Rechabeám len s vypetím síl vyskočil na voz, aby mohol újsť do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa. Keď sa celý Izrael dopočul, že sa Járubeám vrátil, vyslali poslov, zavolali ho do zhromaždenia a ustanovili za kráľa nad celým Izraelom. Za domom Dávidovým neostal nikto, okrem kmeňa Júdu. Keď Rechabeám odišiel do Jeruzalema, zhromaždil celý dom Júdov a kmeň Benjamína, 180 tisíc vyberaných bojaschopných mužov, do boja proti domu Izraela, aby sa tak navrátilo Šalamúnovo kráľovstvo synovi Rechabeámovi. Vtedy zaznelo Božie slovo Božiemu mužovi Šemajáhovi: Povedz Rechabeámovi, Šalamúnovmu synovi, kráľovi judskému, ako aj celému Júdovmu a Benjamínovmu domu, aj ostatnému ľudu. Takto vraví Hospodin: Netiahnite, nebojujte proti svojim bratom Izraelcom. Každý sa vráťte do svojho domu, lebo toto pochádza odo mňa. Oni poslúchli slovo Hospodinovo, obrátili sa a odišli podľa slova Hospodinovho. Jarobeam vystaval Síchem na Efraimskom pohorí a býval v ňom. Potom odtiaľ odišiel a vystaval Penúel. Na to si povedal, kráľovstvo sa vráti Dávidovmu domu, ak teraz bude tento ľud chodiť obetovať do domu Hospodinovho v Jeruzaleme. Srdce tohto ľudu sa obráti k jeho pánovi, k judskému kráľovi Rechabeámovi. Mňa potom zabijú a obrátia sa k judskému, ak teraz bude tento ľud chodiť obetovať do domu Hospodinovho v Jeruzaleme. Srdce tohto ľudu sa obráti k jeho pánovi, k judskému kráľovi Rechabeámovi. Mňa potom zabijú a obrátia sa k judskému kráľovi Rechabeámovi.

Anjel, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Jedno postavil do Bételu a druhé dal do Dánu. Tento čin zapríčinil hriech, lebo ľud chodieval za jedným až do Dánu. Potom zriadil svätyne na obetných výšinách a určil aj kňazov z vrstiev ľudu, takže neboli z Lévícov. Jarobeam určil aj sviatok na 15. deň 8. mesiaca, podobný sviatku v Judsku, a obetoval zápaly na oltári. Takto to robil v Bételi, aby mohol obetovať teliatám, ktoré dal zhotoviť. V Bételi ustanovil kňazov pre výšiny, ktoré dal urobiť. A vystúpil aj k oltáru, ktorý dal zhotoviť v Bételi v 15. deň 8. mesiaca, ktorý si sám od seba vymyslel. Tak ustanovil pre Izraelcov sviatok a vystupoval k oltáru kadiť.

61. žalm. Počuj, ó Bože, moje kvílenie, na moju modlitbu pohľaď. Na samom konci zeme k tebe volám, lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia tvoje meno, pridaj dní ku dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

0: ťažko sa budeš vspierať proti ostňu. Odpovedal: Kto si, pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ťažko sa budeš vspierať proti ostňu. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 5. verš.
1: Kresťania radi hovoria, že Boh nikoho nenúti k obráteniu. Isté. On neťahá žiadneho človeka za vlasy alebo za uši do neba. Všetci tam prišli skutočne len dobrovoľne. Ale ako sa dostali k tej dobrovoľnosti? Náš dnešný text nám ukazuje, že človek vo svojej prirodzenosti nenasleduje Pána Boha dobrovoľne. Nájdeme tu porovnanie Saula z Tarzu s volom, ktorý najskôr nechcel ísť. Až keď ho pohne bič, ide tam, kam chce jeho pán. Boh nás nechce uraziť podobenstvom o volovi, pomáha nám získať správny pohľad na našu padnutú prirodzenosť. Izajáš píše: Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána. Ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Izajáš 1. kapitola 3. verš. Ľudia vo vzťahu k Bohu sú ešte bezmocnejší ako vôl alebo osol. Tieto zvieratá aspoň poznajú svojho majiteľa. Ale človek s padlou prirodzenosťou nemyslí na Boha, ani nerozpoznáva potrebu spasenia. Ak by Boh ľuďom nepomohol, nemohol by byť chránený žiadny človek. Tak to bolo aj so Saulom. Ak by Ježiš nezastavil tohto prenasledovateľa cirkvi, sám by nebol schopný obrátiť sa k svojmu vykupiteľovi. Sláva buď pánovi, on obklopil nepriateľa evanjelia svetlom, zhodil ho na zem a povolal ho neodolateľným hlasom. To bola veľmi ostrá a bolestná rana, takže vzdorovitý Saul sa už ďalej nevspieral, ale úpenlivo zvolal: Čo mám robiť, pane? K takémuto bodu obratu nemôže prísť žiaden človek sám od seba. Len vtedy, ak ho Ježiš mocne osvieti svojim svetlom. Ani ty by si sa neobrátil, ak by Boh nezakročil v tvojom živote skrze mocnú kázeň, skrze napomínanie blížnych, skrze silný zážitok alebo inú skúsenosť. Niektorí ochoreli, iní mali nehodu alebo zažili krach svojho podniku. Až potom sa ich uši otvorili preto, čo im Boh chcel povedať. Keby pán nepôsobil na teba cez osteň, nebol by si prišiel ku Kristovi. Ďakuj mu, že ti síce najskôr spôsobil bolesť a zranil ťa, ale potom ti poobvezoval rany a za každým ťa vyliečil.

Obklúčilo ma smrťace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

0: Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojim životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, pozoruj moju múdrosť. Nakloň si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery, aby zachovali poznanie. Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia. Aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy a ty o tom nevieš. Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi. Aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a meso, a musel by si povedať, nenávidel som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním, neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru. Pí vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia. Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a obímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
1: Kniha prísloví, 5. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami 5. kapitola od 10. až 20. verša.
1: Ak vidíš utláčať núdzneho a odnímať právo a spravodlivosť v krajine, nediv sa tomu. Lebo nad vysokým bdie vyšší a nad nimi je najvyšší. Ale ziskom pre krajinu vo všetkom tom by bol kráľ, ktorý vládne nad obrobenou zemou. Kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí, ani dôchodkov ten, kto miluje bohatstvo. Aj to je márnosť. Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia, iba čo ich oči hľadia naň. Sladký je spánok pracujúceho, či je dáva málo a či mnoho. Ale bohatému presýtenosť nedá zaspať. Bolestné zlo videl som pod slnkom. Strážené bohatstvo slúži majiteľovi na nešťastie. Tak bohatstvo vyjde na zmar nejakou nehodou. Splodí syna, avšak nič mu nezanechá. Ako vyšiel zo života matky svojej, tak odíde opäť, nahý, ako prišiel, a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. Aj to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? K tomu celý život svoj strávil vo tme, v mnohom smútku, v nemoci a mrzutosti. Videl som teda, že dobré a pekné je jesť a piť a mať sa dobre pri všetkej svojej námahe, ktorou sa umára človek pod slnkom po všetky dni svojho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo tomu je údelom. Aj to, že Boh dal niekomu bohatstvo a majetok a dovolil mu jesť z toho a brať z toho podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar. Lebo nebude mnoho myslieť na pominuteľné dni svojho života, pretože mu Boh radosťou zamestnával srdce.

Prečítané slova potrebujeme dať do súvislosti s predchádzajúcim odsekom, kde kazateľ čosi hovorí o našom prístupe k bohoslužbe, to sme hovorili minule. Hovorí, že keď prichádzame do domu Božieho, aby sme uctievali nášho pána, nášho spasiteľa, aby sme ho chválili, musíme si dávať pozor na naše kroky, a teda na to, ako žijeme život viery, s akými myšlienkami a postojmi prichádzame do domu Božieho. A okrem iného, sa tieto postoje týkajú aj nášho vzťahu k materiálnym hodnotám, k peniazom a k majetku ako takému. Kazateľ tu hovorí vlastne o peniazoch, o majetku a o tom, aké miesto v našom živote zaberajú. Poukazuje na to, že môžu byť požehnaním, ale taktiež aj prekážkou v živote viery. A musíme si dávať pozor teda na svoje kroky, ako k tomuto pristupujeme. Aj kazateľ tu hovorí, ale aj písmo na mnohých miestach poukazuje na také aj pozitívne skutočnosti o majetku a peniazoch. Je teda zrejme z písma, že peniaze majú svoje miesto v našom živote. V dobe, v ktorej žijeme a vo svete, ktorý je usporiadaný tak, ako je, majú peniaze veľmi dôležité miesto. Jednoducho, peniaze patria k životu. Potrebujeme ich, aby sme mohli normálne fungovať, zaplatiť naše účty, kúpiť niektoré veci, čo potrebujeme k životu. A aj 18. verši vlastne hovorí kazateľ, že čo som videl, čo je dobré a pekné, aby človek teda jedol a videl dobré teda vo svojom živote. A čítame si teda, že aj Pán Ježiš používal peniaze a platil peniazmi dane a používal ich, teda aj učeníci, používala ich prvá cirkev. A Božie slovo hovorí, že peniaze, ktoré máme a majetok, ktorý máme, vlastne sú Božím darom. Pán Boh nám dáva aj majetok, aj peniaze. Aj keď sme si ich určitým spôsobom zarobili, v konečnom dôsledku sú od Neho, pretože On nám dal zdravie, dal nám schopnosti, dal nám múdrosť, aby sme si mohli zarobiť tieto peniaze. On je ten, ktorý žehná práci našich rúk, tak hovorí písmo. A dostávame ich okrem iného aj preto, aby sme mali radosť zo svojej práce. Pretože peniaze sú odmenou za našu prácu. Ale Božie slovo hovorí, že Pán Boh chce, aby sme boli pánmi nášho majetku. A nie, aby sme teda boli otroci majetku a peňazí. Pretože tu 19. verši hovorí, keď dal Boh ktorému človeku bohatstvo a poklady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral podiel a radoval sa vo svojom živote, je to dar Boží. Takže Pán Boh, keď nám dáva majetok, chce teda, aby sme boli pánmi. Peňazí a majetku znamená múdro spravovali a nie, aby sme tomu otročili. To znamená, že nemáme slúžiť našim peniazom, oni majú slúžiť nám. A aj v tejto oblasti nám hovorí Božie slovo, že potrebujeme najprv hľadať veci nebeského kráľovstva. Lenže písmo zjavuje aj tu kazateľ, čo si hovorí aj o druhej stránke. Poukazuje, že majetok a peniaze majú aj takú temnú stránku, takú negatívnu stránku a poukazuje na niektoré negatívne skutočnosti. Tak napríklad 14. a 15. verš hovorí kazateľ, že peniaze sú dočasné, ako aj majetok. Nie sú trvalou hodnotou, nie sú večnou hodnotou a preto nie sú hodní, aby človek obetoval svoj život, celý svoj život naháňaním sa za majetkom, za peniazmi. Pretože tá dočasnosť majetku a peniazy spočíva v tom, že o tieto hodnoty môžeme prísť takmer zo dňa na deň. Či už ako kazateľ hovorí kvôli zlému spravovaniu, alebo teda nejakej zlej investícii, alebo zlému narábaniu s majetkom a s peniazmi, veľmi ľahko o ne môžeme prísť. Asi o tom nemusím veľmi veľa hovoriť. Alebo aj kvôli zlému spravovaniu napríklad banky, do ktorej sme ich vložili, môžeme prísť o peniaze. Dočasnosť majetku a peniazy je aj v tom, že, ako to hovorí aj tu kazateľ, s prázdnymi rukami sme na tento svet prišli a s prázdnymi rukami z neho odídeme. To znamená, že majetok a peniaze môžeme používať, aj keď v dobrom, iba týchto zo pár rokov, kým sme tu na zemi. Potom už nie. Ale písmo hovorí teda, že peniaze a majetok môžu viesť človeka do veľkého pokušenia, v ktorom nevždy musí človek obstať. Teraz hovorím aj o veriacich ľuďoch. V 10. verši napríklad tu kazateľ hovorí, čo sme si čítali. A prvý list Timoteovi 6.9 o tom hovorí. Pretože hovorí sa, že peniaze menia človeka. Toto možno ani nie je celkom pravda, pretože skôr teda pravdou asi bude, že
odhalia, kým v skutočnosti človek je. Peniaze často odhalia charakter človeka. A pri peniazoch vlastne hrozí, že naše srdce k ním prirastie. Že si peniaze zamilujeme. A kazateľ tu hovorí, že kto miluje peniaze a majetok. Že tak si ich zamilujeme a takže už sú akousi prekážkou, že nemôžeme milovať Boha potom celým srdcom, celou dušou, celou silou, celou mysľou, čo je teda to najväčšie prikázanie, o ktorom pán Ježiš hovoril, sme rozpoltení v živote. Takže peniaze, keď nám, a majetok, keď nám pán Boh dáva, vďaka pánu Bohu, že sa o nás stará, ale majú zostať darom, nie modlou. Pán Ježiš preto hovoril to, ten príklad, tú výzvu, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. A 10. verš to je hovorí kazateľ, že peniaze môžu byť veľmi zradné. Majetok a peniaze zdanlivo ponúkajú naplnenie života, šťastie a blaho, ale v skutočnosti nikdy neprinesú skutočné uspokojenie, naplnenie a šťastie človeku. Pretože ako vieme, za peniaze si môžeme kúpiť dobrú posteľ, ale nie dobrý spánok. A milovanie peniazí niekto povedal, že to je ako piť slanú vodu. Nikdy neuhasí smet.

A ďalej teda kazateľ hovorí, že peniaze a majetok nie sú zárukou šťastného naplneného života. Kazateľ tu hovorí v týchto veršoch 8 až 12, že ľudia, ktorí sa naháňajú za bohatstvom, nenájdu uspokojenie a šťastie. A kazateľ tu poukazuje, že prečo je tomu tak. Niektoré dôvody teda tu vymenováva, ako on to vypozoroval vlastne zo života a ako teda odhalil tú pravdu aj v súlade s Božou múdrosťou, s Božou pravdou. Hovorí, že človek sa naháňa za bohatstvom, za majetkom, za peniazmi, aby sa napríklad aj v tom spoločenskom rebríčku dostal vyššie. Ale potrebujeme pamätať na to, že vždy je tu niekto, kto na tom rebríčku bude vyššie než sme my. No, 8. verš o tom hovorí. Ale tento verš môže taktiež znamenať aj to, že to, ako narábame s majetkom a financiami, zodpovedáme sa niekomu vyššiemu. Už aj tu na zemi, pod slnkom, ako kazateľ hovorí, vždy je niekto vyšší, kto dozerá na naše zaobchádzanie s majetkom, s peniazmi, či to sú už napríklad daňový úrad alebo štátne zákony, ale predovšetkým je tu niekto, je tu náš stvoriteľ, ktorý sa pozerá, ako v tejto oblasti života žijeme. A nadovšetko je treba pamätať, že jemu sa budeme zodpovedať za to, ako sme narábali s jeho darmi. Či boli pre nás darom, alebo možno prekliatím, možno modlou. A ono to tak funguje, že čím človek má viac majetku a peňazí, viacej je aj tých, ktorí si chcú z toho koláča odkrojiť. 11. verši tu kazateľ hovorí, či už na tejto zemi, keď hovoríme, že úrady a štát a tak ďalej, alebo sa zrazu množia tzv. Priatelia, ktorí iba idú po tvojich peniazoch, možno po tvojom majetku, ako v prípade marnotratného syna u Lukáša 15, čo si čítame. A 17. verš tu vlastne hovorí, že čím viac máme majetku a peniazy, tým viac sa hromadia starosti. Človek je ustarostený z toho, že možno nemá, a tak sa naháňa za peniazmi v nádeji, že potom starosti pominú, ale paradoxne vieme, že majetok vlastne hromadí ďalšie starosti. A niekto to tak vypozoroval, že niektorí ľudia sa celý život naháňajú za peniazmi, ale v skutočnosti nežijú. A tak sa stane, že v prvej polovici života človek obetuje zdravie, aby získal nejaký ten majetok, a potom v druhej polovici života obetuje ten majetok, aby získal to stratené zdravie. A tak namiesto toho, aby sme život získali, ľudia strácajú vlastne život. Namiesto radosti v živote zažijú, ako tu kazateľ hovorí, mnoho nevole, nemoci a hnevu. A v tejto honbe za peniazmi, za majetkom, človek vlastne neskôr zistí, ako to aj kazateľ vyznával, že človek vlastne nežil, iba existoval. A v tom je obrovský rozdiel.

Takže aký má byť náš postoj k majetku, k peniazom? A čo má spoločné teda postoj k majetku a naša bohoslužba? Ale tá bohoslužba všedného dňa, to znamená ten náš každodenný život viery. A preto kazateľ dáva do súvisu aj náš postoj k majetku a k peniazom s bohoslužbou, to znamená s našim uctievaním Pána, ako sme čítali minulom texte v 5. kapitole. Hovorí teda, že keď prichádzame do domu Božieho, musíme strážiť svoje kroky, ako sme aj v oblasti majetku a peňazí žili celý týždeň. Lebo hrozí, že tieto veci človeka tak opantajú, že keď prichádza do domu Božieho, tak jeho srdce je týmito vecami tak obťažené či zaťažené, že sú mu prekážkou k tomu, aby prežíval hlboké obecenstvo s Pánom, aby ho miloval celým srdcom, celou mysľou, lebo jeho myseľ je potom niekde inde a rozmýšľa o mnohých veciach, proste nie je sústredený na Pána. Naozaj nie, tak ako Pán Ježiš povedal, nie je možné slúžiť dvom Pánom. Ide totiž o to, že láska k Bohu musí mať dopad aj na náš vzťah k peniazom. Na to, ako s nimi narábame, ako a na čo ich míňame, musí to mať dopad aj na naše dávanie v cirkvi. A kazateľ v 20. verši hovorí, že človek nemyslí na to, alebo niekedy zabúda v tej honbe za majetkom a za peniazmi, človek ako keby zabudol na to, že jeho život je veľmi krátky. Človek nemyslí na koniec života, na večnosť a na to, že si potrebuje dať svoj život do poriadku vo vzťahu k Bohu. A nemyslí na to, lebo jeho srdce je zamestnané majetkom a peniazmi a má mnohé plány a projekty a tak ďalej. A preto aj mnohí kresťania podľahnú tejto filozofii života až tak, že ani v závere života si nedajú do poriadku ani svoj vzťah k Bohu, ale ani svoje financie ako také, či už vo vzťahu k deťom, dedičom, či cirkvi. A Pán Ježiš povedal v tom podobenstve rozsievačovi, že človek, ktorý je sužovaný starostiami o tento život, ktorého srdce je opantané majetkom a peniazmi, je akoby posiatý do trňa. V srdci, ktoré je takto zaťažené majetkom, je Božie slovo udusované a nemôže prinášať úžitok. Matúša 13 čítame. A preto nás Pán Boh pozýva a Božie slovo nás pozýva, aby sme svoje starosti života aj o tieto materiálne potreby, aby sme ich vložili na Pána, aby sme ich vložili do jeho rúk a dôverovali mu, že veď sa on o nás postará. 1. Petra 5.7. To neznamená nepracovať, iba to znamená, že v tom všetkom teda vidíme Božiu ruku, Božiu starostlivosť, že on je našim Pánom. On sa o nás postará, tak hovorí Peter. A naše potreby, tak potom môžeme naozaj v dôvere na modlitbách predkladať nášmu Pánovi. Ako Pavol hovorí Filipským 4, a vtedy pokoj Boží bude strážiť naše srdce, našu myseľ v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, keď mu odovzdáme tieto naše potreby. Musíme pamätať na to, že len Pán Ježiš prináša srdcu skutočné uspokojenie. Len Pán Ježiš prináša skutočné šťastie a naplnený život. Nie majetok a peniaze. To znamená, naozaj Ježiš Kristus chce byť a potrebuje byť tým skutočným a najväčším majetkom a pokladom tvojho života. Bo tak písmo hovorí, keď máme Krista, máme život. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto témy, tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám odhaluje tú Božiu nevšednú múdrosť pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

0: Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.
1: Boh nás prijal do svojho srdca. Čo majú svedkovia z listu Hebrejom z 12. kapitoly 1. verš povedať tebe či mne? Aké posolstvo prinášajú tým, čo sa stali súčasťou tela Kristovho? Jednoducho toto. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám. 1. list Petra, 3. kapitola, 12. verš. Neverím, že tento veľký zástup nebeských svedkov by nám tvrdil, že sa máme pridržiavať nejakej komplikovanej náuky alebo zložitých princípov. Naopak, som presvedčený, že sa nám budú prihovárať jednoduchými slovami pravdy. Máme upierať zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Máme hlásať víťazstvo kríža, znášať výsmech a obviňovanie hriešníkov, vzdať sa svojich zakorenených hriechov a vytrvať v behu, ktorý máme pred sebou. Ako je uvedené v liste Hebrejom v 12. kapitole v 1. a 2. verši. Peter chodil s Ježišom, dotýkal sa Pána a dostal povolanie k službe osobne od Krista. No zhrešil proti najdrahšej osobe, akú by len človek mohol mať po svojom boku, zaslúžil by si prežiť zvyšok života v zatratení. Avšak Boh ho prijal do svojho srdca. Pavol by nám určite povedal, aby sme sa nebali svojho utrpenia. Ježiš trpel každý deň počas svojej služby a napokon v mukách zomrel. Keď Kristus povolal Pavla, aby ohlasoval evanjelium, ukázal mu, aké veľké súženie ho čaká. Počas mnohoročnej apoštolskej služby bol Pavol naozaj prenasledovaný a ťažko skúšaný. No každé súženie len dokazuje, že Boh ťa prijal do svojho srdca. Aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. 1. list Tesaloničanom, 3. kapitola, 3. verš. Keď ťa Boh príjme do svojho srdca, budeš často vystavený skúškam. No čím dlhšie a väčšie bude tvoje súženie, tým hlbšie do srdca si ťa Boh uloží, aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje, ako veľmi sa o teba stará. Toto je svedectvo Pavlovho a Ježišovho života. Nepriateľ na teba môže zaútočiť, ale náš Pán vstýči proti nemu svoju zástavu. V Ježišovi nájdeme absolútny pokoj, pretože On si nás uložil priamo do svojho srdca. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

pripútaný k Ježišovi. Pavol v liste Efezanom často o sebe hovorí ako o väzňovi Krista Ježiša. V prvom verši 4. kapitoly zase hovorí, že byť väzňom v Pánovi je vlastne jeho povolaním. Považuje to za milosť Božieho daru, ktorý dostal od Krista. Timoteovi Pavol napísal: Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Dokonca aj vo vysokom veku sa tento apoštol radoval zo svojho spútania Pánom, z toho, že je služobníkom Božej vôle. Pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista. List Filemonovi, 9. verš. Pavol by ti vedel povedať presnú hodinu, kedy sa Pán zmocnil jeho srdca a navždy si ho pripútal. Bol práve na ceste do Damasku, v ruke držal listy od veľkňaza, pevne rozhodnutý zajať a priviesť kresťanov do Jeruzalema. Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. verš. Bol plný nenávisti, zatrpknutosti a hnevu, pretože nepochopil pravdu a mylne prejavoval horlivosť svojmu Bohu. Keď sa už blížil k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. To prenikavé svetlo ho úplne oslepilo. Bol to Kristus. Pavol znovu a znovu svedčil, ako ho ako bezmocného väzňa vzali za ruku a zaviedli do Damasku. Tam strávil 3 dni o samote. Nevidel, nič nejedol ani nepil. Bol v úplnom zajatí jeho duch, duša, mysel i telo. Čo sa počas tých 3 dní stalo v tej miestnosti? Pán si pripútaval Šavla a premienial ho na Pavla, väzňa Ježiša Krista. Takmer môžeš počuť jeho srdcervúcu modlitbu. Môj Pane, bol som presvedčený, že konám Tvoju vôľu. Ako som len mohol byť tak zaslepený? Bol by som urobil čokoľvek, čo bolo podľa môjho názoru správne. No teraz už nemôžem dôverovať svojim vlastným myšlienkam. Modlite sa podobne ako Pavol. Pane Ježišu, urob ma svojim väzňom. Vezmi si moje myšlienky, moje srdce, moju vôľu. Veď ma kamkoľvek chceš, aby som šiel.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho Evanjelia, 19. kapitola, 5. verš. Zacheus, zostup rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Zacheusa, nenávideného vyberača daní, zradcu vlastného národa a zlodeja, nepochybne často vysmievali a napádali za jeho hriechy. Osamelý a zvedavý vyliezol na strom, aby lepšie videl tohto Mesiáša. Určite rozmýšľal, či si ho Ježiš všimne. A ak áno, odmietne ho aj on? Akým zázrakom muselo byť pre tohto vyhnanca Kristovo volanie? Náš Spasiteľ zavolal Zachea k obecenstvu s ním, k jednému stolu, čo bola v tej dobe jedna z najdôvernejších spoločenských vecí. Išlo o vedomé ponúknutie privítania, prijatia a milujúceho vzťahu. Uprostred Zacheových neúspechov Ježiš ponúkol súcit, spoločnosť a prijatie. Je zaujímavé si povšimnúť, čo Ježiš toho dňa neurobil. Nenapadol správanie colníka, neupozorňoval ho na veci, ktoré boli na ňom zlé, dokonca mu ani nedával užitočnú radu. Nepripomenul Zacheovi, čo by mal robiť, ani ho nekritizoval, že nebol zodpovednejší. Ježiš necitoval Zacheovi písmo, alebo ho neporovnával s inými colníkmi v meste. Nemanipuloval ho k zmene a neodoprel mu svoju náklonnosť. Preto chcem aj ja reagovať na mojho manžela Davida spôsobom, ako Kristus odpovedal Zacheovi. Keď sa stretávam s Davidovými chybami, chcem byť slobodná z impulzívnosti kritizovať ho a nedávať mu radu. Chcem hovoriť slová, ktoré sú nežné a láskavé a nie odsudzujúce a porovnávajúce. Chcem si byť istá, že rohoška na privítanie je stále pred dverami. Byť ako Kristus bude znamenať, že budem ustavične odpovedať slovami a skutkami, ktoré ho vyzývajú, aby zliezol zo stromu. Veď predsa počase sa tam človek cíti sám. Modlím sa. Bože, pripomínaj mi, aby som videla v Tebe príklad, ako mám reagovať na nedokonalosti iných. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aké kroky môžeš dnes podniknúť, aby si nahradil slova odsudzovania a porovnávania, sťažovania a kritiky slovami bezpodmienečného prijatia a lásky? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V ten čas strhla sa nemalá vzbúra pre to učenie. Jeden zlatník totiž menom Demeter vyrábal chrámy Dianine a tým dával remeselníkom nemalý zárobok. Hovoril im, mužovia, vy viete, že z tohto remesla je náš blahobyt. A teraz vidíte a počujete, že tento Pavel hovorí, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. A nie len toto nebezpečenstvo nám hrozí, ale aj to, že ani chrám veľkej Diany nebudú mať za nič a olúpia o božskú velebnosť ju. Ako to počuli, zblkli hnevom a kričali, veľká je Diana Efeská. A celé mesto bolo plné vzbury. Všetci sa jednomyselne valili do divadla a vliekli zo sebou Macedóncov, Gaja a Aristarcha. Jedni kričali tak, druhý inak. Lebo celé zhromaždenie bolo samá trma vrma a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 23 až 32. Umeleckí remeselníci v Efeze vyrábali strieborné sošky a chrámy bohyne Diany. Ale teraz učenie kresťanskej viery v jedného neviditeľného Boha ohrozovalo ich najdôležitejší zdroj príjmov. Na verejnosti však predstierajú títo striebrotepci náboženské pohnutky, aby mohli zakročiť proti Pavlovi a jeho spolupracovníkom. Tak sa im podarilo popudiť proti kresťanom mnoho občanov. Pavel skutočne všade zvestoval, že nie je veľa bohov, ale že je len jeden boh a nie je veľa pánov, ale len pán Ježiš Kristus. Apoštol káže ľuďom, aby robili pokánie a že musia uveriť v Krista. Majú sa odvrátiť od mŕtvych modiel, aby slúžili už len živému a pravému Bohu. Veľká je Diana Efeská. Tak vtedy kričal zástup. Ktorí bohovia a aké záujmy sú to dnes, ktoré môžu zatemniť pohľad na pravého Boha?

Ježíš zvítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj!

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiša Nazareckého zamordovali, povesiac ho na drevo. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 39. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Povesený na drevo a zabitý. Také je stručné oznámenie apoštola Petra o Ježišovej smrti. To je teda koniec tohto muža, ktorý ľuďom zo svojho národa robil len dobre, ale ktorého tí, ktorí mali zodpovednosť, nechceli a nenávideli ho? Na konci aj veľký dav pred miestodržiteľom žiadal Ježišovu smrť. Tak sa všetok ľud previnil zabitím Syna Božieho. A to nebolo všetko. Tá najpotupnejšia a najbolestivejšia smrť, poprava na kríži, je práve pre neho celkom dobrá, mysleli si. Ani ostatné národy nie sú bez viny na Ježišovej poprave. Pilát, ako reprezentant rímskej veľmoci v Palestíne, mal najvyššiu súdnu moc a použil ju veľmi zle. Išlo mu o vlastnú kariéru, o ktorej si myslel, že je ohrozená. Oproti tomu ľudský život nemal žiadnu cenu, ako to často býva v tomto svete. Tu ale išlo o pána slávy, o Syna Božieho. Musel predsa aspoň niečo tušiť o neobyčajnej vznešenosti tejto osoby. Ale Pilát podľahol všeobecnému tlaku a prevenil sa. Prevenili sa tiež rímski vojaci, ktorí vykonávali rozsudok. Prevenil sa každý, kto sa od tohto zločinu nedištancoval. Kríž Golgoty čnie až do našich čias. Kvôli nemu svet nemá pokoj. Stále sú tu ľudia, ktorí sa s vinami svojho života obracajú k tomu ukrižovanému, aby dostali odpustenie. Kríž zaujíma centrálne miesto v Božích myšlienkach. Čo si o ňom myslíš ty?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiša Nazareckého Boh vzkriesil v tretí deň a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným. Skutky apoštolov, 10. kapitola, verše 38, 40 a 41. Kto je Ježiš Nazarecký? Peter pokračuje vo svojej reči a konštatuje, že Ježiš vstal z mŕtvych. Vo vzduchu ale visí otázka. Ako Boh mohol dovoliť, aby jeho milovaný syn takým brutálnym spôsobom bol usmrtený? Alebo bol Ježiš len fantasta, zvodca? Keby ho Boh nebol vzkriesil, mohli by sme tak usudzovať podľa vonkajšieho dojmu. Potom život tohto muža by bol len jednou epizódou medzi mnohými a jeho slová len zvukom a dymom. Ale Peter a ďalší očití svedkovia videli vzkrieseného pána, preto apoštol Pavel tak zdôrazňuje. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. Vtedy o tom v Jeruzaleme ani oficiálne neboli pochybnosti. Proti mnohým pochybovačom v súčasnosti stavia Boh svojich očitých svedkov, ktorých počet bol vyšší než 500. Vzkriesenie tohto Ježiša z Nazaretu je najlepšie a najistejšie dosvedčená udalosť v celých antických dejinách. Áno, Ježiš Kristus je preukázaný ako Syn Boží, a to tým, že iných vzkriesil zo smrti a tiež aj svojim vlastným vzkriesením z mŕtvych. Tí mnohí svedkovia vtedy nemlčali. Výsledkom bolo rýchle rozšírenie kresťanstva po celej Rímskej ríši. A rovnako aj dnes svedčia veriaci kresťania stratenému svetu o vzkriesení Syna Božieho. Zažívali lásku ukrižovaného a silu vzkrieseného pána vo svojom živote.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A sám Ježiš Nazarecký prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 42. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Ježiš, muž z Nazaretu, ako najvyšší sudca nad celým svetom? Nie len najvyšší sudca nad všetkými živými ľuďmi, ale aj nad dávno zomretými? Možno, že by sme na tomto mieste očakávali, že vzkriesený Pán ponúkne ľuďom spasenie a odpustenie. A Peter skutočne o tom hneď bude hovoriť. Ale neskôr musí byť skonštatovaná Božia vôľa, že Ježiš z Nazaretu je sudca. Pretože jeho, syna Božieho, ľudia odmietli a priviedli na kríž, predstavuje tu Peter vyvýšenosť a práva Pána Ježiša. Je s tým spojená skutočnosť, že všetci, ktorí ho odmietajú, musia od neho očakávať spravodlivé odsúdenie. To platí pre tých, ktorí budú žiť na zemi, keď Kristus opäť príde. A platí to aj pre mŕtvych, ktorí dávno zomreli, ale ktorí opäť budú musieť vstať. Všetky krivdy a neprávosti, ktoré sa stali počas svetových dejín v živote jednotlivcov a zostali bez odplaty, potom budú preskúmané. A Ježiš si neodpočinie, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 20. verš. To popravde nie je žiadne posolstvo o radosti pre hriešných ľudí. Ale Ježiš chce, aby toto posolstvo bolo naliehavo dosvedčené. Nikto nemá zostať v neistote o tom, čo ho očakáva na onom svete, keď sa počas svojho života nebude usilovať o Božie odpustenie. Ale Peter neváha a ihneď pridáva, že každý, kto verí v Ježiša, dosiahne odpustenie hriechov. To je dobré posolstvo, evanjelium.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Môže nás príroda spasiť?
1: Karol Freund si jedného nedeľného rána vyšiel tichou lesnou cestou do prírody. Zhlboka sa nadýchol a šťastný sa zastavil. Tak to mal rád. Uprostred tichého šumu lesa, za spevu vtáctva, pod modrou oblohou a trblietavým svitom, ktorý ranné slnko vo zväzku lúčov vrhalo hustým lístím. Aké roztomilé bolo toto všetko. Mimovoľne si zložil ruky. Cítil sa právom spätý s nádhernou prírodou. Bol v nej a ona v ňom. Tak svetil svoje služby Božie. Nie, pomyslel si. Keď teraz ľudia vysedávajú v šerých, potuchnutých kostoloch a nechávajú si prednášať všelijaké stredoveké dogmy. Nie, ako len môže mať človek z toho radosť? Tu je Boh. Tu, uprostred všetkej nádhernej prírody. Áno, tu. Tu ho možno vycítiť v dychu prírody. A kto tu Boha nevníma, ten musí mať v hrudi kameň. Na každom kroku objavoval nové prejavy prírody. Pripadalo mu to celkom slávnostné. Po niekoľkých rokoch kráčal opätovne Karol Freund tichým letným lesom. Ale teraz jeho srdce nebolo plné radostnej harmónie. Bolo zúfalo, rozorvané a plné starosti. Včera šťastie jeho života stroskotalo. Jeho mladá žena darovala ich dieťaťu život, ale sama za neslýchaných bolestí musela obetovať svoj mladý život. A krátko potom zomrelo aj dieťatko. Teraz sa skoro ráno ponáhľal do svojej obľúbenej prírody. Tá mu mala dať útechu a duševnú silu. Hodinu sa uberal lesom. Všetko bolo ako inokedy. Jas slnka prenikal stromami, vtáci švitorili, mračná putovali. Ale do jeho srdca nechcela zavítať tíž. Nemalo cenu niečo si predstierať. Príroda nemala dnes pre jeho rozorvané srdce nejakú útechu. Obraz tej ohromnej lesnej nádhery ho skôr znepokojoval. Kým staré stromy tak ľahostajne šumeli, ako by sa nič nestalo, najradšej by vykríkol. Na čo mi je všetka tá krása? Čo mi pomôže ten šum? O štvrť roka príde predsa jeseň. Potom musí aj vaša krása zomrieť. Zomrieť. Áno, zomrieť. Nedokázal sa oslobodiť od týchto myšlienok. Zomrieť, áno, zomrieť, bilo do jeho slúch. Pomaly sa uberal ďalej. Obraz mŕtvych stál pred ním. Vo všetkom jeho utrpení ho bodal ešte jeden trň. Večer, prv než jeho žena odišla do nemocnice, vtedy večer, dnes to nedokáže vôbec pochopiť, v ten večer mal s ňou drobnú hádku. Ako sa to len mohlo stať? Iste bol prepracovaný, podráždený. Nemalo cenu hľadať teraz nejaké ospravedlnenie. Skutočnosť bola taká, že jej povedal tvrdé, zlomyselné slova. A to bolo práve to posledné, čo sa odohralo. Nuž ho to teraz bolelo. Už nikdy to nenapraví. Nikdy viac. Karol Freund prudko kráčal po ceste. Veru, keby teraz niekoho mal, kto by sa mu dokázal prihovoriť. Šum stromov ho nechal chladného a nedotknutého. Premáhali ho hnev a roztrpčenie. Nijaký ľudský bôľ ich nezaujímal. Stáli bez pohybu tie staré stromy. Zrazu sa ozval do raňajšieho ticha zvon. Karol načúval. Bez toho, aby si dôkladnejšie uvedomil, čo robí, sledoval ten hlahol. Čoskoro ustúpil les a v lúčnatej doline sa vynorila dedinka. Ako vo sne šiel Karol za mladým roľníkom, ktorý starým cintorínom mieril ku kostolíku. Už prekračoval nízky portál. Sedel po dlhej prestávke prvýkrát v kostole. Tlmene zaznieval orgán. A potom sa rozospievali hlasy roľníkov okolo neho. Jézu, moja radosť, srdca môjho žiadosť, krása vznešená, len po tebe túži v každom bôli, kríži, duša stiesnená. Pripadalo mu to, ako by títo ľudia spievali práve pre neho. Pred oltár predstúpil farár a čítal do ticha. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Matúš 11. kapitola, 28. verš. Tu si vložil Karol Freund tvár do dlani a dal slzám voľný priebeh.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 odmien za štedrosť. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. List Rímanom, 12. kapitola, 13. verš. Aká je naša odmena, ak dôverujeme Božím zasľúbeniam, rozdávame hojne a otvárame svoje domovy pre potreby núdznych? Poprvé, zmenší sa tým utrpenie svätých. To znamená, tento verš, keď hovorí, majte účasť na potrebách svätých. Pomáhame blížnym niesť bremeno. Pomáhame zmenšovať napätie. Dávame nádej. A to je odmena. Po druhé, zjavuje sa tým Božia sláva. Nech tak svieti vaše svetlo pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie, je ten, že podľa toho, ako ich používame, ľudia môžu vidieť, že majetok nie je naším Bohom. V Bohu je náš poklad. Po tretie, znásobuje to vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvätnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 12. verš. Boh nám dal peniaze a bývanie nielen preto, aby sme boli vďační, ale svojou štedrosťou a pohostinnosťou môžeme u mnohých ľuďoch vyvolať vďačnosť voči Bohu. Po štvrté, dokazuje sa tým naša láska k Bohu. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. verš. Inými slovami, keď štedro dávame a otvárame svoje domovy, v našich životoch sa potvrdzuje Božia láska. Nie sme falošní kresťania. Po piate, nakoniec ukladáme si svoje poklady v nebi. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 33. a 34. verš. Štedré dávanie a otvorené domy odzrkadľujú náš život v Kristovi. Dôvody, prečo neotvárame svoje vrecia s peniazmi, naše šekové knižky a domácnosti tak často, ako by sme mali, sú zakorenené v otroctve strachu a chamtivosti. Napraviť sa to dá tak, že sa budeme tešiť z Kristovej prítomnosti a z istoty jeho prísľubu. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva a v sláve skrze Krista Ježiša. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš. Našou odmenou je, že sa na nás prejavuje Božia sláva a radosť z toho, že Kristus je pre nás ten, kto je pre nás najcennejší. Preto vás nabádam, prispievajte k potrebám svätých a snažte sa preukazovať pohostinnosť.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristove utrpenia v nás. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. List Kolosenským, 1. kapitola, 24. verš. Kristus ponúkol svetu obeť lásky a zomrel za hriešnikov. Ide o dokonalú obeť. V plnosti zaplatil za všetky hriechy celého svojho ľudu. K tomuto daru nemôžeme nič pridať, aby sme ho vylepšili. Chýba iba jedno. Osobné zjavenie Krista všetkým národom sveta. Božou odpoveďou na tento nedostatok je volanie ľudí, ktorí patria Kristovi, aby predstavili Kristove utrpenia tomuto svetu. Ak to robíme, doplňame, čo chýba Kristovým utrpeniam. Dokončujeme to, na čo boli určené, konkrétne predstaviť ich ľuďom, ktorí si neuvedomujú svoju nekonečnú hodnotu. Avšak tou najúžasnejšou vecou v liste Kolosenským je to, ako Pavel doplňa, čo chýba na Kristových súženiach. Hovorí, že sú to jeho vlastné utrpenia, ktoré doplňajú Kristove súženia. To znamená, že Pavel preukazuje Kristove utrpenia tým, že trpí pre tých, ktorých sa snaží získať pre Krista. V jeho utrpeniach vidia Kristove utrpenia. Z toho vyplýva ohromujúci výsledok. Božím úmyslom je, aby Kristove utrpenia boli tomuto svetu viditeľné v utrpeniach jeho ľudu. Boh naozaj chce, aby Kristovo telo, cirkev, zakúsilo niečo z jeho utrpenia, aby ľudia, keď im budeme ohlasovať kríž ako cestu k životu, videli na nás znaky kríža a cítili z nás lásku kríža.
3: Ty si

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Radosť v bolesti. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Kresťanskí pôžitkári, hedonisti, hovoria, že existujú rôzne spôsoby, ako sa kresťan raduje v utrpení. No všetky spôsoby sa treba usilovať, pretože sú vyjadrením dostatočnej a uspokojujúcej Božej milosti. Jeden spôsob, ako sa radovať v utrpení, spočíva v tom, že našu myseľ pevne upriamime na veľkosť odmeny, ktorú dostaneme po vzkriesení. Ak si toto uvedomíme, tak sa nám naša súčasná bolesť bude zdať malá v porovnaní s tým, čo príde. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. List Rímskym, 8. kapitola, 18. verš. Ak sa utrpenie z tohto pohľadu stane pre nás nesiteľným a budeme sa radovať z našej odmeny, budeme môcť milovať iných ľudí. Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to. A vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 35. verš. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých. A budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 14. verš. Dôvera v túto zasľúbenú odmenu pretne naše spojenie so svetom a oslobodí nás k prejavom lásky. Ďalší spôsob, ako sa radovať v utrpení, vychádza z účinkov utrpenia na našu istotu nádeje. Radosť v utrpení nemá korene len v našej nádeji na vzkriesenie a odmene, ale taktiež v tom, ako samotné utrpenia pôsobia prehlbenie tejto nádeje. Napríklad Pavel vraví, no nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. List Rímskym, 5. kapitola, 3. a 4. verš. Inými slovami, Pavlova radosť nepramení iba z jeho veľkej odmeny, ale aj z účinkov utrpenia, ktoré upevňuje nádej v túto odmenu. Súženie produkuje vytrvalosť, vytrvalosť produkuje utvrdenie sa v tom, že naša viera je skutočná a opravdivá. To posilňuje našu nádej, že naozaj získame Krista. Či už sa teda zameriavame na bohatstvo odmeny, alebo na zušľachtujúce účinky utrpenia, Božím zámerom je, aby naša radosť v utrpení bola vytrvalá.
3: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: otázky a odpovede.
1: Poslucháč reagoval na jednu reláciu, kde komentátor používa oslovenie Ježiš. Poslucháč sa pýta, prečo nie Pán Ježiš. V prvom liste Korinským 12. kapitole 3. verši čítame: Nikto nepovie Pán Ježiš okrem v Duchu Svetom.
2: Ja si myslím, že používať oslovenie Ježiš je korektné, pretože v Novej zmluve veľakrát nájdeme takto v tejto podobe, že a Ježiš išiel, Ježiš povedal. Samozrejme, na druhej strane, na tej korekcii je niečo podnetné, lebo hovorí už Pán Ježiš, už má nejaký význam. Už je to niečím úctivejšie, výrazne sa tým úcta a je to vlastne vyznanie. A tu by som chcel to trochu rozvinúť, lebo to nám môže niekedy unikať v dnešnej kultúre. My sme naučení bežne sa oslovať, že pán Novák, pán Mojžiš, pán Božko, že všetko je to. A nevyjadrujeme tým žiadnu, vyjadrujeme tým síce úctu, ale nevyjadrujeme nejaké postavenie spoločenské. Keď niekoho slovíme pán, nehovoríme mu, že je viac ako my. V tých starých kultúrach to ale tak nebolo. Židia mali len jedného pána. Jedna bytosť si zaslúžila oslovenie Pán, a to bol Boh. Samotné to slovo Hospodin je to preložením hebrejského slova Pán. Teda doslovne, že čeladný pán, že pán čelade, alebo pán nášho spoločenstva, pán nášho, naše čelade, nášho rodu. Pre Žida nebol iný pán. Každého iného človeka, ktorý by označil pánom, tak by sa rúhal voči Bohu. No a niečím podobné to bolo aj medzi Rímanmi. Tam zase nebol najvyšší pán, že Boh, ale najvyšší pán bol císar. Jediný pán v Ríme bol císar, pretože on mal postavenie božstva nakoniec. On bol ten, ktorý rozhodoval o živote a smrti ľudí. Nikto sa s ním nemohol rovnať v Rímskej ríši. A tak to bol jediný človek, ktorý si zaslúžil tento titul. Že on bol pán, on bol Kyrios. Po grécky je slovo Kyrios. No z toho vyplýva, že to oslovenie Pán Ježiš je vyznanie. Že to vyznanie toho, že Ježiš je pán. Čo Židom znelo veľmi jasne, že Ježiš je Boh. A Rímanom veľmi jasne znelo, že Ježiš je väčší pán, ako je cisár. Takže to oslovenie Pán Ježiš je vyznaním. No a v tom období, v tej kultúre, to bolo aj nebezpečné vyznanie. Tam kľudne Rímania mohli dotyčného kresťana zbaliť tým, že teda sa rúha voči cisárovi, že znižuje jeho autoritu.
1: Čoho je Pán Ježiš?
2: Čoho? No, Pán Ježiš je pán celého vesmíru. Tým, že to je Boží syn, že to je Boh, ktorý prišiel v tele, tak je to pán celého univerza. A takisto ten rozmer, že je pánom našich životov. On je ten, ktorý je nám nadriadený. On je ten, ktorý je zákonodarca. Takže to vyznanie pán v tomto zmysle u neho má to vyznanie, že on je teda Boží syn, že Boh, ktorý prišiel v tele.
1: No, takže v tomto zmysle mu priznávame vlastne vládu nad nami. Nad našimi životmi.
2: A to vyznanie, že Ježiš je pán, alebo ten zmysel toho textu, že nikto nepovie Pán Ježiš okrem Duchu Svetom, tak naráža na ten obsah toho vyznania. Hej? Nikto nemôže v hĺbke srdca vyznávať, že Ježiš je pánom, ak nie v Duchu Svetom. Nejde tam o samotnú tú formuláciu. Formuláciu môžete povedať, že Pán Ježiš, ale nič za tým není. Ide o to vyznanie, o ten obsah.
1: A čo to znamená teda, že v Duchu Svetom, že som o tom presvedčená, že mám vzťah k Pánovi Ježišovi?
2: Áno, presne tak. A že toto poznanie, to poznanie Ježiša ako pána je dané Duchom Svetým, je to zjavenie Ducha Svetého. A je to vyjadrením toho, že som v Duchu Svetom začal nový život Kristovi.
1: A platí aj opak, ak Pán Ježiš nie je môjim pánom, tak nemám právo, alebo nemala by som ho nazývať Pán
2: tak
1: Ježiš?
2: V tom prípade je to taká fráza. No. Uh-huh. Môže to byť znovu pekné, úctivé oslovenie, ale zostáva to frázou. Keď sa pýtaš, tak mi napadá ten to vyjadrenie pána Ježiša, že prečo mi hovoríte pane, pane a nerobíte, čo vám hovorím. Je, že upozorňuje na ten, niekedy na ten rozpor, že my svojimi ústami často vyznávame pána Ježiša, ale to, čo nám hovorí, niekedy ignorujeme.
1: Dobre, takže ak to uzavrieme, naše vyznanie by malo byť v súlade s našim vnútorným presvedčením a vzťahom k pánovi Ježišovi.
2: Áno, tak to je ideál, ku ktorému sa potrebujem blížiť.
1: To je jedna vec. A druhá vec, ak sa vrátim k tomu poslucháčovi, k tej otázke, nie vždy je ale nutné nazývať ho pán Ježiš. Môžeme ho teda nazývať aj Ježiš, lebo takto čítame v Biblii.
2: Presne tak, úplne slobodne. To, čo je v tom dôležité, je, aby to naše srdce vedelo, že Ježiš je pán. Aby to slovo pán Ježiš toto vyjadrovalo, alebo teda slovné spojenie.
1: Ďakujeme ti za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: si vyslancom Kristovým. Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efeským, 6. kapitola, 10. verš.
1: Pred 10 rokmi sa naše predstavy o funkcii veľvyslanca radikálne zmenili, keď teroristi zavraždili veľvyslanca Spojených štátov v Líbii. Ak má byť niekto veľvyslancom v zóne konfliktu, musí byť na to špeciálne pripravený. A my v takej zóne sme. Pavol píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zlu odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. List Efezanom, 6. kapitola, verše 10 až 18. Ako veľvyslanec Krista musíš byť v prvom rade verný jemu, a to vo všetkých tvojich záležitostiach. Byť nelojálnym je zrada. Povieš si. Tak to je vysoký štandard. Áno, je to vysoké povolanie, veď je to nebeské povolanie zhora. Zároveň ti však ponúka ten najnaplňujúcejší život, aký môžeš mať.

0: si vyslancom Kristovým. Naše občianstvo je v nebesiach.
1: Ale naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
0: Filipenom, 3. kapitola, 20. verš.
2: Poďme si to zrekapitulovať. Ako veľvyslanec musíš mať nasledujúce kvalifikácie a charakteristiky. Poprvé, musíš byť občanom krajiny, ktorú zastupuješ. Naše občianstvo je v nebesiach. Po druhé, tvoj charakter a správanie musia odrážať jej najvyššie hodnoty, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania. Po tretie, musíš byť na túto prácu pripravený. Sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch. Po štvrté, musíš byť svojej vlasti verný. Teraz sa pozrime na ďalšie dve požiadavky. Po piaté, veľvyslanec musí byť efektívnym komunikátorom. Najlepší veľvyslanci sú bilingválni. Rozumejú ľuďom okolo seba, hovoria ich jazykom. Dokážeš to? Ak máš vedieť odpovedať, musíš pochopiť otázku. Musíš vedieť, kto je ten, kto sa pýta a z akého prostredia pochádza. Biblia hovorí, buďte vždycky pripravení zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou. Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. verš. Aký teda máme byť? Vždy pripravený. Po šieste, veľvyslanec musí byť dobrým diplomatom. Veľvyslanci pracujú najefektívnejšie, keď majú príjemné spôsoby a vedia si ľudí pri svojej práci získať. Asi by si nechcel, aby tvoju krajinu reprezentoval niekto, kto je pri rokovaní s ostatnými arogantný a hrubý. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 35. verš. Našim posolstvom je evanjelium a našou stratégiou je láska. Čo je našou úlohou? Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. 2. list Korinským, 5. kapitola, 20. verš.

0: ako sa zotaviť z vyhorenia. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Príslovia, 30. kapitola, 1. verš.
1: Uznávaný lekár dr. Richard Svensson hovorí: Ak si človek pri prechádzke v lese vyhliadne trojmetrový stromček a ohne ho k zemi, stromček sa po pustení vráti do svojej normálnej výšky. Ale ak sa z nejakého dôvodu rozhodne kmeň opätovne ohýbať, príde moment, kedy sa už do svojho pôvodného tvaru nevráti a zostane sklonený k zemi. Podobne je to so stresom a vyhorením. Stres nás ohne, ale potom sa z neho zotavíme. Ale vyhorenie nás zohne a zlomí a zostaneme zlomení. Keď písateľ príslovy hovorí: Unavil som sa, Bože, a som na konci, nejde o výplod jeho fantázie či senzácie chtivú diagnózu nejakého psychológa. Vyčerpanie je skutočné, bežné a nebezpečné. Vedie k podráždenosti, hnevu, paranoji, bolestiam hlavy, vredom, depresiám a samovraždám. Spôsobuje, že v človeku sa niečo zlomí a je mu jedno, kto to vidí či počuje, on má dosť. Chce len preč od toho všetkého. Dobrou správou je, že naše zanietenie, nadšenie, výkonnosť i kvalitu môžeme získať späť, no vyžaduje si to čas a pri hojení vzniká veľa jaziev. Vyhorenie je bežné i medzi duchovne založenými ľuďmi. Sú citliví, vidia bolesť a vnímajú ju osobne. Chcú pomáhať zraneným a neuvedomujú si, že nikdy neboli stvorení na to, aby na svojich pleciach niesli všetky bremená sveta. Aké je teda riešenie? Odpočívať s Bohom. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvôni Všemohúceho. 91. žalm, 1. verš. Ak však chceme využívať výhody 91. žalmu, musíme splniť aj jeho podmienky. Boh sa musí stať našim príbytkom, musíme v ňom zostávať a podriadovať sa jeho autorite. Nech taký človek povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. 91. žalm, 2. verš. Venuj pozornosť slovu povie. To, čo povieme, môže pre nás znamenať život alebo smrť. Môže nás to pozdvihnúť, ale aj zadúpať do zeme. Preto si dnes prečítaj Božie slovo, osvoj si ho, aplikuj ho na seba a povedz si ho nahlas. Uvidíš, ako sa tvoj život rozbehne.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Príslovia, 16. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí, že keď sa modlíme k Bohu, On nám môže odpovedať okamžite i hneď. Písmo však nikde nesľubuje okamžitú trpezlivosť. Trpezlivosť je vlastnosťou charakteru a charakter sa formuje počas celého života, keď kráčame s Bohom v dobrých i zlých časoch. Jeden biblický učiteľ hovorieva, trpezlivosť je viera, ktorá si dokáže počkať. Pri budovaní našej trpezlivosti využíva Boh niektoré z nepríjemných stránok nášho života. Poprvé prerušenia. Sadneš si k večeri a zazvoní telefón. Si vo vani a niekto ti zaklope na dvere. Finišuješ s projektom, chceš dodržať termín a do toho príde nášteva. Hovorí sa, že keď Brahms písal svoju slávnu uspávanku, toľkokrát ho prerušili, že mu trvalo 7 rokov, kým skladbu dokončil. Niektoraz vtipne poznamenal. Keď človek píše uspávanku, asi potrebuje, aby ho prerušili, inak by zaspal pri klavíri. Po druhé meškania. Neradi čakáme. Máme mikrovlnnú mentalitu. Chceme to, po čom túžime, ale okamžite, o pár sekúnd. Stačí si spomenúť na rýchle občerstvenie, instantné rezance či nesku. Sme ako ten muž, ktorý sa modlil. Páne, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Po tretie, nepríjemnosti. Dlhé rady, stratené kľúče, meškajúce lietadlo, otravné telefonáty, studené jedlo, defekt na pneumatike, obsadené toalety, dopravné zápchy. Ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, kto beží veľmi rýchlo, zmýli si cestu. Jobova trpezlivosť je všeobecne známa a toto sú jeho slová. Po všetky dni svojho vojenia budem dúfať, pokiaľ len nenastane moja zmena. Modli sa za to, cvič sa v trpezlivosti a dôveruj Bohu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorí s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvy človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.

ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Druhý príchod pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode pánovom ako o zvláštnom dni pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.

0: A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
1: Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod Syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie Syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie Syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojím príchodom v moci a sláve.
0: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
1: Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovú ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
1: Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnú hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
0: Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
1: Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol dočasnosti ľudského poznávania.
0: Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Proroctvo proroka Izaiáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť, aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
1: Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou a obeťou na kríži priviesť späť. Úžasná Božia láska a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť i hneď. Ľudstvo k tomu potrebovalo celé veky. Na ich konci učiní Pán Boh Hospodin všetko nové, nebo aj zem. Nech mu je za to sláva a vďaka na veky vekov.
0: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy zčista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní.
1: Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovu výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Ako Božie deti buď dávame priestor hriechu, alebo otvárame dvere pôsobeniu zachraňujúcej Božej milosti. Naše srdcia nikdy nie sú neutrálne. Jedným z najúžasnejších dôsledkov Božej vykupiteľskej milosti v našom živote je to, že Pán Boh vymenil naše kamenné srdce za srdce mesité. Zamyslíme sa na chvíľu nad týmto obrazom. Keby som mal v rukách kameň a stláčal ho všetkou silou, čo by sa stalo? Nič. Kameň je tvrdý, nepodajný, nemení tvar. Také bolo naše srdce pred našim obrátením, nepodajné voči zmene. Ale to už neplatí. Milosť nám darovala srdce z mesa, ktoré sa môže nechať formovať skrze Božiu premieňajúcu milosť. To znamená, že keď zhrešíme, túžbou, myšlienkou, slovom alebo skutkom, naše svedomie nás znepokojuje. To je pôsobenie Ducha Svätého, ktorý nás usvedčuje z hriechu. Keď nás svedomie začne znepokojovať, máme dve možnosti. Môžeme ochotne priznať, že to, čo sme urobili, bolo hriechom a znovu sa odovzdať Kristovmu ospravedlňujúcemu milosrdenstvu. Alebo si môžeme vytvoriť istý seba ospravedlňujúci systém, vďaka ktorému sa nášmu svedomiu bude zdať v poriadku aj to, čo Boh považuje za zlé. Toto nám všetkým ide veľmi dobre. Veľmi ľahko poukážeme na nejakú osobu alebo vec, ktorá ospravedlňuje naše správanie. Všetci sme veľmi šikovní vo vymýšľaní systémov, ako sami seba vykúpiť, čím sa vlastne prehlasujeme za spravodlivých pred Bohom. Je to však nepredstaviteľne nebezpečné. Ak sa sami presvedčíme o vlastnej spravodlivosti, prestávame hľadať milosť a tá je našou jedinou nádejou v živote aj v smrti. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jánov 1, 8 až 9. Pravda je taká, že nikto z nás, vrátane mňa, nemôže povedať, že už má doktorát z milosti. Všetci každý deň zúfalo potrebujeme prijímať odpúšťajúcu, zachraňujúcu, premieňajúcu a vyslobodzujúcu milosť. Ak odmietame pokorne uznať svoj hriech, odporujeme vykupiteľovi, ktorý nám ho odhaľuje nie preto, aby nás potrestal či ponížil, ale preto, že nás miluje. Nikdy sa nevzdá svojho diela milosti v našom srdci, až kým nevykoná všetko, kvôli čomu Pán Ježiš zomrel. Nie je tu miesto pre neutralitu. Dnes budeme Božej milosti buď vzdorovať, alebo k nej pokorne pribehneme. Zvoľme si to druhé.
1: Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím duchom priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať. Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky. Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba. Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on. Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba. S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne dielte so všetkým, čo máte. A nemýlte sa. Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva ducha, získa večný život, lebo duch je večný. Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. A tak, kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája viera v Pána Ježiša Krista.
0: Galackým 6, 1 až 10.

0: I povedal im Ježiš: Ako môžu hovoriť o Kristu, že je synom Dávidovým, keďže sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: Pán povedal môjmu pánovi, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti nepriateľov nepoložím za podnožku. Dávid ho teda pánom nazýva. A tak ako mu je synom? Keď to všetko ľud počúval, povedal Ježiš učeníkom: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch, radi sa dajú pozdravovať na námestiach a obľubujú si prvé stolice v synagogách a predné miesta na hostinách a vyžierajú domy vdov pod zámienkou dlhej modlitby. Títo prepadnú ťažšiemu súdu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 41 až 47. Doteraz to bol Ježiš, ktorému kládli otázky. Teraz je to on, ktorý položí svoju otázku, ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn. Toto presvedčenie Židov bolo založené na starozmluvných zasľúbeniach, že Mesiáš bude potomkom kráľa Dávida. Preto Mesiášovi patril titul či označenie syn Dávidov. Ale zároveň ten istý Dávid hovorí o Mesiášovi, o svojom budúcom potomkovi, ako o svojom pánovi. Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým tvojich nepriateľov nespravím podnožkou tvojich nôh. A otázka znie, Dávid ho teda volá pánom, ako potom môže byť jeho synom? Ako môže byť Dávidov pán súčasne aj Dávidovým synom? Ježišova otázka zostane bez odpovede. My však odpoveď poznáme. Mesiáš môže byť súčasne Dávidov syn i Dávidov pán len vďaka tomu, že je nielen Dávidov syn, ale aj Boží syn. Mesiáš má totiž dvojaký pôvod, božský aj ľudský. Ako Boží syn je Dávidov pán, ako ľudský syn je Dávidov syn. Ako Boží syn sa ponížil, takže sa stal Dávidovým synom, ale pritom neprestal byť Dávidovým pánom. Ježiš svojou otázkou nestavia Židov pred teologickú, ale pred morálnu otázku. Ak je on nielen Dávidov syn, ale aj Dávidov pán, potom mu patrí postavenie a autorita pána. Autorita, ktorú Židia odmietli, neprijali. Prečo? To Ježiš ukazuje na zákonníkoch, keď hovorí: Chráňte sa zákonníkov. Všetko, čo robili, malo pritiahnuť pozornosť na nich. Bol to náboženský exhibicionizmus, človečina v zbožnom rúchu. Uznať Ježišovu autoritu by pre nich, ale aj pre iných, znamenalo zmeniť spôsob života, vzdať sa svojho egocentrizmu. A to oni odmietli, preto odmietli Ježišovu autoritu. To je pravý dôvod, pre ktorý človek, zbožný aj bezbožný, odmieta Ježiša. Nie intelektuálny, ale morálny dôvod. Nie, že nemôže veriť, ale že nechce veriť, lebo nič nechce meniť na svojom živote. Pane, odpusť nám, keď ťa nazývame pánom, ale nepodriaďujeme sa tvojej autorite.

Služba a ľudský strach. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Znie výrok Hospodina. Jeremiáš 1:8. Veľkou prekážkou v službe Pánovi, najmä medzi mladými, je strach z odmietnutia a odporu. Do mysle vstupujú rôzne myšlienky o tom, ako sa niektorým ľuďom nemusí páčiť spôsob, akým konáme alebo hovoríme. Ľudia môžu nesúhlasiť alebo sa môžu uraziť. Možno urobím chybu a budú ma kritizovať. Strach z človeka je veľkou prekážkou pre službu. Boh preto hovorí: neboj sa, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Božia prítomnosť a jeho zasľúbenia sú cennejšie ako všetka ľudská chvála. A Boh hovorí, že On nás prevedie cez všetky naše problémy. Nakoniec budeme víťazmi. Budeme viac ako dobyvatelia. A toto máme všetci zasľúbené v Kristovi Ježišovi aj dnes. Boh povedal: nikdy ťa neopustím, ani ťa nezanechám. Môžeme teda s istotou povedať: Pán je môj pomocník. Nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Hebrejom 13, 5-6. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Rimanom 8.31. Boh povedal mladému prorokovi Jeremiášovi a Boh to hovorí aj dnešným mladým ľuďom a všetkým nám, ktorých volá, aby mu slúžili. Hospodin mi však povedal: nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Jeremiáš 1.7. Prečo to povedal? Pretože váš život je zakorenený v neotrasiteľných, zvrchovaných Božích zámeroch. Boli ste vyvolení, zasvetení, pripravení a menovaní pre veľký cieľ. Pretože za vašou službou a vašimi slovami stojí Božia autorita, nie vaša vlastná. Pretože sám Boh bude s vami, aby vás vyslobodil vo všetkých vašich skúškach.

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Čo robí Ježiš? Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 41. Prečo to robí? Preto, lebo vtedy nastáva hodina pravdy. Mnohé z toho, čo ako veriaci robíme, ešte nemusí veľa o nás hovoriť. Sú však veci, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu, ktoré o nás veľa povedia. To, ako je to vlastne s našim vzťahom k Bohu. Chvíľa, ktorá v tomto smere veľa o nás napovie, je práve tá, keď stojíme pred chrámovou pokladnicou. Lebo vtedy stojíme pred potrebami Božieho diela. A keď stojíme pred potrebami Božieho diela, vtedy sa ukáže, ako si vlastne na tom duchovne stojíme. Preto sa Ježiš pozeral vtedy a preto sa pozerá aj dnes. Ale na čo sa Ježiš pozerá? Kam sa pozerá? Nie do vrecka, do peňaženky, ale do srdca. Nepozerá sa na to, koľko dávame, ale ako dávame. Tak, ako sa pozerá aj v tomto prípade. A čo vidí? Mnohí majetní dávali veľa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 41. Čo viac si mohli kňazi prijať? Prevádzka chrámu je zabezpečená a o ní je tiež dobre postarané. Po bohatých príde chudobná vdova. Keďže je vdova, nemá muža, ktorý by ju zaopatroval. Keďže je chudobná, nemá majetok, ktorým by bola zabezpečená na starobu. Je to žena, ktorá je ľudsky a materiálne úplne nezaistená. V jej situácii by iný mohol prepadnúť strachu o seba. Čo len bude so mnou? Z čoho vyžijem? Táto žena je v situácii, keď sama potrebuje pomoc. Ona však urobí niečo, čo vyráža dých. Keď stojí pred chrámovou pokladnicou, zabudne na seba, na svoje potreby a myslí len na Boha, na potreby Božieho diela. A tak do pokladnice hodí všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Možno si niekto pomyslí, radšej si tie dva haliere mohla nechať. Bohu tým nepomohla a sebe ešte viac skomplikovala už aj tak ťažkú situáciu. Nie, ona si ich nemohla nechať. Lepšie povedané, mohla, ale nechcela. Lebo tu vôbec nejde o jej dva haliere, ale o jej vzťah k Bohu. A ten sa nemeria tým, čo nemáme, ale tým, čo máme. Ona viac nemá, ale čo má, to dá, lebo Boh jej za to stojí. Iní dali z veľkého bohatstva, ona dala z veľkej lásky, v dôvere, že Boh sa o ňu postará. Pane, nauč nás dávať z lásky a nie z povinnosti.

Zaseknutý, spolieham sa na teba, Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

navždy uspokojení. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Tento text poukazuje na skutočnosť, že viera v Ježiša je pokrmom a nápojom so všetkým tým, čím Ježiš je. Zachádza to až tak ďaleko, že môžeme povedať, že Ježiš uspokojuje smäd našej duše tak, že už viac nie sme smední. On je cieľom nášho snaženia o uspokojenie. Nie je nič viac a nič lepšie. Keď dôverujeme Ježišovi tak, ako to hovorí Ján, Ježišova prítomnosť a jeho prísľuby sú také uspokojivé, že nás neovládajú lákavé pokušenia hriechu. Pozri Rimanom 6:14. Toto je vysvetlenie, prečo viera v Ježiša ničí moc hriechu a umožňuje nám poslúchať Boha. Na to isté poukazuje aj Ján 4:14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. V súlade s textom Ján 6:35 o spasiteľnej viere sa tu hovorí ako o pití vody, ktorá uspokojí najhlbšie túžby duše. Táto spokojnosť je taká výdatná ako pretekajúci prameň. Rovnako je to aj v Jánovi 7:37-38. Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiesť z jeho vnútra. Skrze vieru sa Kristus v nás stáva nevyčerpateľným prameňom spokojnosti, ktorý trvá na veky. Sprevádza nás do neba a na tejto ceste nás oslobodzuje od hriešných, klamlivých túžob. Robí to tak, že nám posiela svojho ducha. Ján 7, 38, 39.

Modlitba do vrecka. Povedal im: keď sa modlíte, hovorte: Oče, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verše 2 až 4. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, dali im modlitbu. Nie lekciu, ako sa treba modliť, ani prednášku o tom, čo je to modlitba. Poskytol im modlitbu, ktorú mohli mať vždy na porúdzi a opakovať ju. Mohla by osožiť aj nám? Mám pocit, že zo všetkých biblických modlitieb sa dá vydestilovať táto jednoduchá, ľahko zapamätateľná modlitba, ktorú môžeme uplatniť kedykoľvek. Oče, si dobrý. Potrebujem pomoc. Uzdrav ma a odpusť mi. Aj oni potrebujú pomoc. Ďakujem. V mene Ježiša. Amen. Umožníme, aby táto modlitba tvorila medzníky nášho dňa. Hneď

ráno. Oče, si dobrý. Keď prídeme do práce alebo na chodbu školy, potrebujem pomoc. Keď čakáme v rade v obchode s potravinami, aj oni potrebujú pomoc. Majme túto modlitbu počas celého dňa na porúdzi vo vrecku.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Božie slovo hovorí, nikto neotrhne kus nových šiat, aby ním zaplátal staré šaty. Ohyzdné staré rúcho symbolizuje stav človeka pred obrátením, ktorý je pošpinený skutkami tela, ako sú smilstvo, nečistota, žiadostivosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, sváry, nenávisť, hnev, závisť, opilstva, obžerstva a podobné. Všetky tieto nečistoty môže zmyť z nášho tela, rúcha, iba krv baránková. Ja som tiež nosila podobné rúcho, až kým som sa neobrátila. Keď som prijela Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, vyznala som a oľutovala svoje hriechy, dostala som nové rúcho, očistené krvou Ježiša Krista. Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak ako Kristus stal z mŕtvych zásahom Otcovej veleby, aj my sme žili novým životom. Po krste a znovuzrodení sme boli naplnení Duchom Svätým, ktorý nám pomáha udržiavať naše rúcho čisté. Občas sa aj nové rúcho zašpiní, ale Duch Svätý nás na to upozorní nepokojom v srdci, a ak je človek úprimný pred Bohom, činí pokánie, tak sa jeho rúcho znovu očistí. Staré rúcho sa nedá zaplátať novou záplatou. Hriešný človek nevymaže svoje hriechy minulosti tým, že sa rozhodne odteraz robiť dobré skutky. Možno by to chvíľu fungovalo, ale časom by sa vrátil ku svojim starým, zakoreneným zvykom. Je len jediná cesta, ako vymeniť staré rúcho za nové, a to je Ježiš Kristus. On je cesta, pravda i život a nikto nemôže prísť k Otcovi iba skrze Neho. Ale ani na nové rúcho nemôžeme dať starú záplatu. To znamená, že znovuzrodený človek nemôže vedome hrešiť. Môže sa stať, že sa náhodou potkne a urobí alebo povie niečo, čo by nemal. Vtedy by mal čo najrychlejšie činiť pokánie, aby nevypadol z milosti. Kto príde na kráľovskú svadbu a nebude mať svadobné rúcho očistené krvou baránkovou, bude vyhodený do vonkajšej tmy.

Posvetenie. Na skupinke sme hovorili o posvetení. Ak chceme, aby náš zbor rástol čo do počtu a duchovnej zrelosti, mali by sme sa posvecovať, povedal brat. Prišla som domov a pozrela som sa do Biblie, ako sa vlastne máme posvecovať. V starom zákone, keď Izraeliti mali predstúpiť pred Hospodina pod vrchom Sion, Mojžiš dostal príkaz, aby posvetil ľud. Mali si oprať svoje rúcha a držať pôst. Na viacerých miestach sa hovorí o posvetení zachovávaním Božích prikázaní. V Novom zákone Pán Ježiš prosí Otca vo veľkňažskej modlitbe, aby nás posvetil, lebo On sám seba posvecuje za nás, aby sme aj my boli posvetení v pravde, teda v ňom. Rozmýšľala som, ako funguje posvetenie v mojom živote, lebo posvecovať sa musí každý sám. Som zvedavý človek a niektorým pokušeniam ťažko odolávam, napríklad televízii. Stačí zapnúť televíziu na ktoromkoľvek programe, či je to romantická Pilčerovka alebo Komisár Rex, všade je hnev, krik, rúhanie sa, nenávisť, násilie, neodpustenie, vražda, smilstvo a tak ďalej. A už sa znesvecujem. Dávid v žalme hovorí Bohu, že si chce rozumne počínať na ceste dokonalosti a nepostaví si pred svoje oči veci Beliála. Aké šťastie, že máme Pána Ježiša, kto by totiž obstal pred spravodlivým a svätým Bohom, iba sám Ježiš je čistý a bezúhonný. Obstáť pred súdnou stolicou Božou môžeme iba, ak zostaneme v Ježišovi Kristovi a On v nás.

Nevesluj vlastnou silou. Za mojich mladých čias som sedela viackrát člne a veslovala som. Je to ťažká drina, vyžaduje si veľké úsilie, obzvlášť keď sa vesluje proti prúdu rieky. Okrem sily potrebuje človek aj múdrosť a rutinu, ktorú dostáva usilovným tréningom. Obdivujem niektorých športovcov, ako vedia veslovať v burlivých vodách, obratne sa vyhnúť každej prekážke, pri každej chybe pohotovo reagovať a okamžite zjednať nápravu. Tak by mal vyzerať náš duchovný život. Tento týždeň ma oslovilo slovo z denného čítania. Nevesluj vlastnou silou, príjmi a používaj Božiu silu. Bolo to duchovné napomenutie. Všetci veslujeme vo víre života a niekedy chceme vyniknúť tým, že sa veľmi snažíme veslovať vlastnou silou. Spomínam si na jednu evangelizáciu, keď nás pastor vyzval, aby sme si každý priviedli aspoň jedného človeka. Nevedela som, koho priviesť, ale spomenula som si na jednu známu z ulice, s ktorou som sa často náhodne stretla a hovorila jej o Pánu Ježišovi. Poznala som len jej krstné meno a nevedela som, kde býva. Rozhodla som sa, že vypátram, kde býva cez známych, s ktorými som ju vydala. Zazvonila som a pozvala som ju na evangelizáciu, ale ona sa okamžite podráždene spýtala, ako som ju našla. Celé to bolo z mojej strany veľmi silené a tak pozvanie neprijala, ba čo viac, začala sa mi vyhýbať. Bola som z toho tak nešťastná, že som na tú evangelizáciu ani ja sama nešla. Veslovala som vlastnou silou. Možno mal Pán pre mňa pripravenú celkom inú úlohu, ale ja som sa ho na to nespýtala a tak mi nemohol dať svoju múdrosť. Božie slovo hovorí, že nemáme bojovať silou ani mocou, ale Božím duchom. Iba Svätý Duch nás môže viesť správnym smerom a len v jeho sile môžeme zdolávať prekážky v našich životoch a keď budeme počúvať na jeho hlas, naše úsilie nevyjde nazmar, ale bude požehnané.

duchovný chlieb. Mnohokrát som čítala v Starom zákone o odchode Izraelitov z Egypta. Rozmýšľala som nad tým, prečo ich Pán Boh viedol tak komplikovaným spôsobom. Mohol ich viesť aj kratšou cestou. Mohol im dať mimoriadnú silu hneď od začiatku, aby zdolali svojich nepriateľov. Keď ich už viedol cez púšť, prečo museli strádať? Prečo im neposlal každý týždeň nejaké prepelice? A prečo im dal vodu na pitie, až keď už reptali? Prečo sa na nich nahneval, keď sa im už sprotivila tá manna? 40 rokov je stále to isté, nebolo iste príjemné, obzvlášť keď poznali aj iné jedlo. Teraz mám aj ja prísnú dietu a začala som súcitiť s Izraelitmi. Občas si zaspomínam, ako oni na cibulu a pôr. Dať si tak horúcu čokoládu so šľahačkou alebo kávu s dezertom, čo tak vysmážaný rezeň so zemiakovým šalátom. Pán pozná tieto naše myšlienky, preto dal zapísať aj odpoveď do Biblie. Budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, aby ťa ponížil a skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania a či nie. Dopustil na teba hlad, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových. Je to zapísané v 5. Mojžišovej, 8. kapitola, 2. až 3. verš. Boh nás pozná, ale chce, aby sme spoznali aj my samých seba, a to zistíme iba podľa toho, ako zareagujeme v rôznych situáciách. Potom sa môžeme vyhovárať alebo vyznať zlyhanie a činiť pokanie. Neviem, koľko rokov života mi vymeral Pán, ale jedno viem iste, že všetko, čo robí v mojom živote, spolupôsobí na dobré, pretože ho milujem. Pán chce, aby sme mali požitok z niečoho užitočnejšieho, sčítanie Božieho slova a z obecenstva s ním. Aby sme sa vedeli tešiť z jeho prítomnosti a na prvé miesto dali duchovný pokrm. Aby sme sa pripravovali na jeho príchod a kládli väčší dôraz na to, čo nám prikázal. Dejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je krhké.

Petrová poslušnosť. Keď raz pán Ježiš prišiel do Kafarnauma so svojimi učeníkmi a mal zaplatiť vyberajúcim chrámovú daň, vtedy povedal Petrovi: choď k moru, hoď udicu, vezmi rybu, ktorú vylovíš, otvori jej ústa a peniaz, ktorý tam nájdeš, daj vyberačom daní. Zdalo sa mi to absurdné, keď som si to celé predstavila. Ako prijal Peter taký príkaz? Čo si tak mohol pomyslieť? Ja na jeho mieste by som rozmýšľala asi takto. Vidno, že Ježiš nie je rybár. Niekedy lovíme celú noc a nič nechytíme. Okrem toho sme sem neprišli chytať ryby, ale učiť ľudí, ako majú žiť, vyháňať démonov a uzdravovať. Keď ja teraz odídem, nebudem pri tom a neuvidím tie zázraky. Okrem toho v ústach rýb nebývajú peniaze. Vidieť, že Ježiš nerozmýšľa racionálne. Peter už vtedy chodil s Ježišom, asi nemal u seba peniaze. Hoci pochádzal z Betsaidy, zrejme sa priženil do Kafarnauma, lebo tam mal svokru. Mohol ísť teda domov, zobrať alebo si požičať peniaze a tak zaplatiť daň. Neviem, čo si Peter naozaj myslel, ale som presvedčená, že išiel domov, zobral si udicu, zrejme mal pri jazere odstavenú loďku, sadol si do loďky, odvesloval na miesto, kde ako rybár predpokladal, že chytí rybu, pripravil si návnadu, hodil udicu, chytil rybu, otvoril jej ústa a bol tam peniaz. Ak bol aj dovtedy skeptický, teraz musel žasnúť. Tak toto je Ježiš. Vyplatilo sa ho posluchnúť. Všetko, čo povie, sa tak aj stane. Veď sa pamätám, keď bola tá búrka na jazere, on mi kázal vystúpiť z loďky a chodiť po vode. Trochu som sa bála, ale to bol zážitok. Inokedy, keď tých 5000 ľudí nasýtil 5 chlebíkmi a 2 rybami. A koľko ešte zostalo zvyškov? To je Ježiš. Musí byť Boží syn, iný by to nedokázal. Ja som obdivovala Petrovú poslušnosť. Bola som zahambená, modlila som sa. Bože, odpusť a daruj aj mne poslušné srdce a pridaj mi viery. Uvedomila som si, koľkokrát som počula taký tichý vnútorný hlas: choď tam a hovor o mne. Odkladala som to, až nakoniec som si pomyslela, že mám len bujnú fantáziu a neurobila som nič. Možno som sa takto pripravila o mnoho Božích zázrakov. Peter si svoj zážitok nenechal pre seba. Keď sa vrátil k ostatným, všetko im porozprával. Som presvedčená, že aj ostatní žasli nad mocou Božou, lebo to zapísal do Biblie Matúš.

Náš nebeský Otec. Som šťastná, že mám Otca, ktorý je síce v nebesiach, ale všetko vidí, počuje a cíti s nami, aj tu na zemi, a je stále s nami. Kým som ho nepoznala, bola som veľmi ustarostená, ale po obrátení som začala čítať Bibliu a pochopila som, že aj o mňa sa niekto stará. Zaujíma sa o moje starosti a potreby, potešuje ma, keď som smutná, a posilňuje ma, keď mám zomdlené kolená. Dokonca úžasným spôsobom realizuje aj moje sny. Pred rokom som si vysnívala novú kúpeľňu. Stará kúpeľňa bola nepraktická a trochu už aj nevzhľadná. Predložila som to na modlitbách Pánovi. Kúpila som materiály a začala sa rekonštrukcia. Stálo ma to veľa úsilia, hoci väčšinu prác robili robotníci. Mám už 80 rokov, ale Pán mi dal úžasnú silu a zdravia ku každej práci. Dnes mám už novú kúpeľňu, aj toaletu s peknými obkladačkami a dlažbou. Nešlo všetko bez prekážok. Rekonštrukcia sa realizovala vo februári. V tom čase je u nás 1 meter snehu a naša ulica je v zime nesjazdná. Museli sme dokúpiť materiály, bolo to veľmi namáhavé, ale všetko dobre dopadlo. Ja som mohla Pánovi len ďakovať za to, že je taký starostlivý Otec a stará sa o všetky moje potreby.

Naše túžby a sny. Človek od detstva po niečom túži a sníva. A ja som bola taká. Vždy som mala vytýčený cieľ a robila som všetko preto, aby som svoje túžby uspokojila a sny docielila. Žiaľ, moje túžby a sny boli dosť plitké a keď sa aj splnili, nenasítili ma. Nemala som z nich takú radosť, o akej som snívala. Ba dokonca niektoré túžby sa neskôr ukázali ako škodlivé, pretože kvôli ním som bola ochotná aj vybočiť z priamej cesty. Moje sny väčšinou smerovali k uspokojeniu mojej žiadostivosti. Pána som nepoznala a tak som o všetko bojovala svojou vlastnou silou a rozumom. Po obrátení sa to čiastočne zmenilo. Predkladala som svoje sny a túžby Pánovi, ale ešte stále sa týkali len mojich potrieb. Napríklad, keď som šla do dôchodku, začala som túžiť po rodinnom dome so záhradkou. Túžila som pestovať vlastné jahody, maliny a rôznu zeleninu. Chcela som mať vlastnú hydinu a oddychovať pod pergolou z viniča s koláčikom a kávou. Všetko sa mi splnilo. Keď milujeme Pána, On nám splní aj túžby nášho srdca, ale väčšinou až potom zistíme, že nám nepriniesli vysnívaný pocit blaha a šťastia. Kvôli hydine som nemohla odcestovať za deťmi, musela som ráno o 6:00 vstávať a nakrmiť ich, inak sa pobili. Keď som ich pustila do záhrady, musela som pri nich sedieť, lebo v našich končinách sú aj kuny a líšky. Dorástli mi aj jahody, maliny a rôzne druhy zeleniny, ale medzi tým mi diagnostikovali celiakiu a alergiu na laktózu, zeleninu aj ovocie. Spýtala som sa Pána, prečo, Pane? Dal mi proti otázku. Vieš, aké boli moje sny a túžby? Začala som nad tým rozmýšľať. Keď mu priniesli učeníci zo Samárie jedlo, odmietol jesť, aj keď bol hladný. Povedal, že jeho pokrmom je činiť vôľu svojho otca. Keď sa ho spýtali, kde býva, povedal, že nemá, kde by hlavu sklonil. Keď mu Satan núkal všetky kráľovstvá sveta, odmietol. Povedal, že sa bude len Bohu klaňať a Bohu slúžiť. Po čom teda túžil Ježiš? Túžil potom, aby ľudia spoznali skrze neho nebeského Otca, aby boli všetci ľudia spasení a prišli k poznaniu pravdy. Aby sme boli v ňom jedno a milovali sa navzájom. Aby sme sa raz s ním mohli stretnúť v nebesiach. On dal za svoje túžby svoj život. Viem len o jednej telesnej túžbi Pána Ježiša, ktorá sa nakoniec tiež stala hlboko duchovnou. Túžil sa dôstojne rozlúčiť so svojimi priateľmi pri večeri a dať im ešte posledné pokyny, pretože ich nadovšetko miloval. Aké majú byť teda naše túžby a sny? Pavol apoštol hovorí, niektorí nepoznajú Boha, na vaše zahambenie to hovorím.

Nech sa stane tvoja vôľa. Ako ľahko to vyslovujeme v modlitbe, ale keď príde k tomu, že Pán chce zmeniť niečo v našich životoch, začneme sa vspierať. Ťažko znášame to, že Pán inak rozmýšľa ako my a kričíme daj, daj, mnohokrát na vlastnú škodu. Pamätám sa, ako sme sa po roku chodenia s mojim priateľom poškriepili. Bolo to pred 65 rokmi. Čakala som, že príde a ospravedlní sa mi, ale on naopak provokačne sa bavil so svojimi spolužiačkami a odprevádzal ich domov, hoci vedel, že na ňoho čakám. Chodili sme na jednu školu. Neviem, či to urážalo moju pýchu, alebo som bola natoľko zamilovaná, že som sa ho nevedela vzdať. Namiesto toho, aby som si povedala, tak asi tento nie je pre mňa, začala som o neho bojovať. Možno to bola výstraha od Pána, ale ja som vtedy ešte nebola obrátená, hoci som verila, že Boh existuje, nevedela som rozoznať jeho hlas od pokušenia diablovho. Raz, keď som pricestovala domov k rodičom, šla som okolo jednej kaplnky. Dvere boli otvorené a ja som nazrela dnu. Nad oltárom sedela majestátne socha Panny Márie, vyobliekaná do pekných šiat a pri nohách mala pokladničku. Dívala sa na mňa upretým pohľadom, až ma provokovala. A ja som k nej prehovorila. Panna Mária, ty si ochranca katolíkov a môj priateľ je katolík. Prosím ťa, pomôž mi udobriť sa s ním, tak aby moja hrdosť neutrpela. V tom som si všimla tú pokladničku pri jej nohách a tak som pohotovo zareagovala. Ak mi pomôžeš, dám ti všetky peniaze, ktoré mám. Pozrela som sa do peňaženky, mala som tam 10 korún. V tom čase to bol veľký peniaz, trochu mi bolo aj ľúto, lebo na cestu späť som potrebovala 6 korún, ktoré som si nakoniec musela vypýtať od rodičov. Ale sľub je sľub. A ja som svojho priateľa chcela späť. O týždeň neskôr sme sa udobrili a o 3 roky neskôr sme sa vzali. Na moju škodu, lebo o 17 rokov neskôr sme sa rozviedli. Boh ma chcel ušetriť sklamania a horkosti, ale ja som trvala na svojom. Ja ho chcem mať. Namiesto toho, nech sa stane Božia vôľa. Mnohokrát v živote som zopakovala túto chybu, vždy to dopadlo podobne. Pán vie, čo je pre nás dobré, len my mu nevieme dôverovať a očakávať na ňo. To čakanie býva ťažké, pretože všetko chceme hneď. Božie slovo hovorí, očakávaj na Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina.

súťaživosť. Väčšina mladých ľudí nevie odhadnúť následky svojho konania. Sú smelí a hrnú sa do všetkého, čo je in. Ja a moje sestry sme boli podobné, vždy sme medzi sebou súťažili. Ako dieťa som bola bojazlivá, ale nemohla som si dovoliť zaostávať za ostatnými, lebo by sa mi posmievali. Pre dieťa nie je nič horšie ako posmech a odmietnutie. A tak som robila spolu s ostatnými hlúposť za hlúposťou. Napríklad moja 13-ročná sestra vyprovokovala moju mladšiu 9-ročnú sestru, aby prešla po stojačky po hornej časti žrdi futbalovej brány na druhú stranu. Brána bola z masívneho dreva asi 2 metre vysoká. Ona prešla, ale ja nie. Prešla som iba po sediačky, šúchajúc sa, ale už som nebola taká hrdinka ako tá mladšia. Podobne sa naťahovali moje sestry o niečo neskôr, keď mali 16 a 12 rokov, na letnom kúpalisku v Bratislave. Kto skočí z najvyššieho mostíka do bazéna? Výška bola asi 15 metrov. Skočili obe, bez toho, aby vedeli skákať. Dopadli na vodu bokom, až mali modré stehná. Ja som neskočila, nevedela som dobre plávať. V oboch prípadoch sa mohlo udiať všeličo. Ešteže sa naša mamička za nás stále modlila a tak sme boli pod Božou ochranou, aj keď sme o tom vtedy nevedeli. Nezdravá súťaživosť je jedna z diablových praktík, ako naviesť mladých ľudí na zlé a uškodiť im. Biblia nám síce nič nezakazuje, ale nás napomína. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Krok za krokom sme skúšali všetko, čo bolo dovolené aj nedovolené, až sme sa ocitli na šikmej ceste. Nebyť mamičkyných modlitieb, veru neviem, ako by to bolo s nami skončilo. Až teraz na starobu si to uvedomujem, aký je Pán úžasný. Koľkých nebezpečenstvách nás v živote ochránil. Patrí mu za všetko veľká vďaka.

Nebezpečenstvo. Keď bol Pán Ježiš pokúšaný diablom, diabol mu ponúkol bohatstvo i slávu. Uvedomila som si, že na nás nečíha len fyzické nebezpečenstvo, choroby, úrazy, ale aj duševné a duchovné. Bohatstvo a sláva sú veľmi lákavé ponuky a málo kto im odolá. Vnuk môjho bratranca sa prihlásil do televíznej relácie Superstar. Má pekný hlas, mala som pokušenie mu poslať SMS správu, ale Pán mi v tom zabránil. Povedal mi, že to nie je jeho cesta preňho. Neviem, aké nebezpečenstvo tam číhalo. Možno to bola pýcha, možno modloslužba. Lebo všetko, čo robíme, máme robiť na chválu Pánovu, ale tie piesne neoslavovali Pána Ježiša. Pre toho mladého chlapca to bola výzva dokázať, že je talentovaný. Možno sen mať lepší hudobný nástroj, či mať vlastnú kapelu. Pravdepodobne na nič zlé nemyslel a neuvedomoval si nebezpečenstvo slávy, ale Pán videl jeho srdce. Diabol je vždy v strehu a hľadá, koho by zožral. Keby mladý muž vyhral, nie je isté, že by slávu s tým spojenú uniesol. Možno by sa chcel ešte viac viditeľniť a byť ešte slávnejší. Možno by zabudol oslavovať Pána pri toľkej sláve. Keď diabol pokúšal Pána Ježiša, on mohol zoskočiť z jeruzalemského chrámu, aby dokázal, že je Boží syn. Boh by ho bol určite zachránil. On sa ale nenechal vyprovokovať a povedal: nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. To znamená, že sa máme vyhnúť rizikovým situáciám v každej oblasti nášho života. Okrem situácií, kde môžeme zachrániť ľudský život, alebo keď sa ocitneme náhodou v rizikovej situácii. Vtedy môžeme prosiť o Božiu ochranu. Podľa Biblie máme bdieť, byť vo všetkom triezvy a hľadať, čo je vôľa Pánová.

Rímským, 10. kapitola, 39. verš. Nepozerajme sa na dočasné prekážky a obete, ktoré vyžaduje naša viera. Začnime dôverovať v nekonečne lepšie Božie zasľúbenia. Ak sa zriekneme našej viery, stratíme nielen Božie zasľúbenia, ale smerujeme k zahynutiu duše. V hre je peklo, či sa vzdáme, alebo vytrváme vo viere. V hre je naša večná odmena. V liste Židom, 10. kapitole, 39. verši sa hovorí: My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube. V hre je večné odsúdenie. Napomínajme sa preto navzájom, nevzdávajme sa, nemilujme tento svet. Nezačnite si myslieť, že v hre nie je nič podstatné. Bojte sa hroznej vyhliadky, že budete viac milovať potešenia z hriechu, ako milovať potešenia z Božích zasľúbení. Ako sa hovorí v liste Židom, 3. kapitole, 13. a 14. verši. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda len ak si zachovávame až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Ale hlavne sa musíme zamerať na vzácnosť zasľúbení a vzájomne si pomáhať vážiť si predovšetkým to, aká veľká je odmena, ktorú pre nás Kristus vydobil. Musíme si navzájom pripomínať a pomáhať vidieť veľkosť odmeny, ako sa hovorí v liste Židom 10. kapitole 35. verši. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. To je hlavná úloha zvestovania evanjelia. To je hlavný účel malých skupiniek a všetkých služieb cirkvi. Pomáhať ľuďom vidieť veľkosť toho, čo Kristus vydobil pre každého, kto si túto odmenu cení nad všetko, čo je na tomto svete. Pomáhať ľuďom vidieť a vychutnávať si túto odmenu, tak aby hodnota Božej odmeny žiarila v ich obetiach a v spokojnosti, ktoré vychádzajú z takéhoto srdca.

si Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: Nemaj aj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako viem, že som spasený? Dnešná otázka nášho poslucháča znie: Čo znamená, že duch vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme Božie deti, ako je to uvedené v liste Rimanom 8:16?

Je to nesmierne dôležitá otázka, pretože za tie roky som zistil, že hneď za problémom strachu, žiadostivosti a hnevu sa kresťania v určitom čase zaoberajú problémom uistenia o spasení. Som naozaj kresťan? Každý kresťan to niekedy rieši a niektorí kresťania to riešia stále. A tak by som vám v tom naozaj rád pomohol, ak môžem. Náš poslucháč premýšľa nad listom Rímanom 8, 14 až 16. Dovolte mi teda prečítať tieto verše, pretože poskytujú kľúč k tomu, čo tu Pavol myslí. Všetci, ktorí sú vedení Božím duchom, sú Božími synmi. Vodítkom, že ste Božími synmi, je to, že ste vedení duchom. Neprijali ste totiž ducha otroctva, aby ste upadli späť do strachu, ale prijali ste ducha adoptívneho synovstva, skrze ktorého voláme Abba Otče, čo je veľmi dôverné, vrelé, osobné, láskyplné volanie k Bohu ako nášmu Otcovi. Ďalej. Sám duch svedčí v tomto volaní o Abba Otče s našim duchom, že sme Božie deti. Takže tu je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Svedectvo Ducha Svätého o tom, že ste Božie dieťa, nie je slovo, ktoré vám zašepká do ucha. Ty si moje dieťa. Tak toto nerobí. Je to vonkajší spôsob. A diabol by to mohol urobiť neveriacemu človeku. A nepochybujem o tom, že diabol to naozaj šepká ľuďom do uší, pretože hovorí, že na konci dní budú ľudia, ktorí nazvali Ježiša pánom. No v skutočnosti nebol ich pánom. Znamená to dve veci a tie sú uvedené v texte. Po prvé, dáva dôkazy, že patríme Bohu. Je to dielo Ducha Svätého. Svedectvo Ducha je teda práca Ducha, ktorý dáva v našom živote dôkazy, že sme Božími deťmi. Chápem to zo 14. verša. Všetci, ktorí sa nechajú viesť duchom, sú Božími synmi. Takže práca ducha, ktorý nás vedie, je práca Ducha Svätého, ktorý vydáva svedectvo v našich životoch, že sme Boží. Jeho práca v nás poskytuje dôkazy toho, čo svedkovia robia. Poskytujú dôkazy o skutočnosti pôsobenia jeho ducha v nás. Pýtame sa teda, čo to znamená byť vedený duchom. A ak sa začítate do listu Galatianom 5. kapitoly, tak byť vedený duchom, kráčať podľa ducha, žiť podľa ducha, je to isté ako prinášať ovocie ducha. Takže hľadáme lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, láskavosť. Pozri list apoštola Pavla Galatianom 5.22 až 23. verš. Inými slovami, keď sa pozeráme na svoje životy, mali by existovať dôkazy, že duch v nás vytvára veci, ktoré sú v rozpore s padlou neveriacou, sebeckou ľudskou prirodzenosťou. A chcem, aby to bolo naozaj jasné. Biblia nikdy nehovorí, že dôkazom je dokonalosť. Vždy je to smerovanie k životu, v ktorom hovoríme toto, toto, a toto bolo v rozpore s mojim sebeckým duchom a Boh to vo mne zmenil. Ďakujem ti, Bože, že si mi dal istú mieru dôkazu, že ti patrím a že pracuješ vo mne. To je teda prvý dôkaz. Verš 14 poukazuje na to, že svedectvo ducha je v jeho dávaní dôkazov v našom živote, že sme jeho. Po druhé, v našom srdci zaznieva volanie Otče, Pane. A to je druhý dôkaz. Znamená to, že v nás povstáva túžobné volanie k Bohu ako k nášmu Otcovi a Kristovi, ako k nášmu Pánovi. Dostali ste ducha adoptívneho synovstva, skrze ktorého voláme Abba Otče. Sám duch vydáva svedectvo nášmu duchu. Keď sa teda v srdci veriaceho človeka ozve pokorné
Autentické, vďačné a šťastné volanie Otče, Otče je v nás Duch Svätý, pretože človek, ktorý je bez Krista, nemôže volať k Bohu milujúcim, vďačným, pokorným spôsobom. Človek bez Ducha Svätého je príliš sebecký, príliš sebaistý. A dôvod, prečo som povedal, že je to aj volanie srdcom k Ježišovi ako pánovi, je ten, že takmer to isté hovorí apoštol Pavol v 1. liste Korintianom 12:3. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je pán, iba ak v duchu svetom. Ak teda vaše srdce zvolá nie len Otče, Otče, potrebujem ťa, ale aj Ježiš, môj majster, môj pán, môj Boh, moje všetko. Je to Duch Svätý vo vás. Je to dôkaz prítomnosti Boha vo vašom živote. Je to súčasť jeho uisťujúceho pôsobenia vo mne. A ešte posledná rada. Zdroj o uistení Ducha Svätého v nás nenájdeme tak, že sa zameriame na svoje srdce a na seba. Nachádzame ho tak, že sa sústredíme na Pána, na Otca, ku ktorému voláme, pretože Ježiš v Evanjeliu Jána 16, verše 13 až 14 povedal. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On osláví mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. To znamená, že ak chceme, aby v nás Duch Svätý pôsobil a prebudzal v nás autentické volanie k Ježišovi, môj Pán, a k Bohu, môj Otec, hľadajme to. Pozerieme sa na nich, pretože to sú oni, koho Duch Svätý oslavuje. Ak sa pozriete do svojho vnútra a odvrátite zrak od Ježiša, čo bude Duch Svätý oslavovať? Nemá čo oslavovať, ak sa nepozeráte na Ježiša a na Otca. Takže, ak to mám zhrnúť, svedectvo Ducha Svätého je. Poprvé, jeho práca v nás, ktorá vytvára dôkazy, že sme jeho deti tým, že produkujeme ovocie ducha. A po druhé to, že v nás prebúdza volanie Otče, Otče, potrebujem ťa. A Ježišu, ty si môj pán, ty si môj sprievodca, ty si môj poklad. Keď naše srdce takto volá s autentickou úprimnosťou a náš život vydáva svedectvo o jeho prítomnosti v nás, potom je to dielo Ducha Svätého, ktorý o tom svedčí.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim bratom. Šem a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Genesis 9. kapitola, 20. až 23. verš. Kto je Noach? Muž viery. Boží veterán, ktorý obstál v ťažkých zápasoch pred potopom, ale po potope neobstál v súkromí. Stačila jedna nestrážená chvíľa a vykvasená šťava z hrozna sa mu stala pokušením, ktorému podľahol. Pre jeho syna Cháma sa zas stalo pokušením otcovo zlyhanie. Pokušením pohrdnúť ním a jeho zlyhanie zverejniť. Videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku. Keď je dieťa svedkom zlyhania svojho rodiča, tiež sa to môže pre neho stať pokušením. Pokušením zľahčiť si rodiča vo svojich očiach. Pritom tie zlyhania a slabosti rodiča či rodičov nemusia byť vždy také nápadné ako v tomto prípade. A predsa sa deti doma nieraz stanú svedkami vecí, ktoré rodičov nectia. Práve naopak. Ale to, čo odhaľuje biedu a nahotu rodičov, na deti pôsobí zneisťujúco. Vári, toto sú moji rodičia? Ľudia, ktorí sú schopní takýchto rečí, postojov, správania? Deti chcú mať vo svojich rodičoch hrdinov. Vo všetkom dokonalých ľudí, na ktorých môžu byť vždy hrdé. Ku ktorým vždy môžu zhliadať s obdivom. Keď zistia, že takými nie sú, len ťažko sa vyrovnávajú so svojim sklamaním. Keď im realita života rozbije ich detské ilúzie a dokonalosti otca či mami, môžu sa dostať do opačného extrému. Prestanú si ich vážiť a ctiť. Začnú k ním byť nemilosrdne kritickí a odsudzujúci. Navyše, pri pohľade na svojich rodičov nieraz sebavedomo prehlásia, že oni nikdy nebudú také, akí sú ich rodičia. Že oni sa nikdy nezachovajú tak, ako oni. Že im sa nikdy nemôže stať to, čo ich rodičom. Ale keď si neskôr založia svoju vlastnú rodinu, často sa dopustia presne tých istých vecí, za ktoré tak odsudzovali svojich rodičov. A od vlastných detí potom zožnú kritiku za to isté, za čo oni kritizovali svojich rodičov. Pane, pomôž nám pamätať, že aj naši rodičia sú len hriešni, porušení ľudia, odkázaní na Tvoju milosť a odpustenie.

že z lásky tvé ja brát smím, když život svoj si dal, když obětím.

0: Ve tvé přítomnosti, králi můj.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden z našich čitateľov prosí o radu, ako môže pomôcť ľuďom, ktorí majú problém veriť Biblii.
2: Táto otázka je príliš široká. Pokúsim sa povedať nejaké príklady, ale vždy, keď niekto má nejaký problém, tak kresťan, ktorý chce tomuto človeku pomôcť, by mal si dať tú námahu, že toho človeka naozaj vypočuje a s modlitbou zistí, že čo vlastne potrebuje. Takže prísem vzaté, na túto otázku viem veľmi ťažko odpovedať, lebo neviem, o akého človeka sa jedná. Ale vo všeobecnosti sa pokúsim povedať aspoň nejaké myšlienky, ako odpoveď na to, s čím ľudia mávajú problém. Obyčajne ľudia prichádzajú k Biblii ako k nejakému, ako k nejakej zbierke dokonalých výrokov, ktoré by mali byť vždy a všade nejako logicky pravdivé alebo nejako. Tak tento pohľad čaká od Biblie, čo Biblia nechce dať. Biblia je svedectvo o tom, že ľudia sa stretávajú s Bohom, tí ľudia sú nedokonalí, niekedy majú aj nesprávne názory a je tam svedectvo, teda veríme, že Boh to svedectvo nechal zapísať a že to svedectvo je dokonale zapísané. Ale to neznamená, že dokonale zapísanie ako inšpirácia o nedokonalých ľuďoch nám podá dokonalých ľudí alebo dokonalé názory. Takže je dôležité si uvedomiť, že teda čo mi Biblia chce povedať. No, Biblia hovorí o tom, že je možné sa stretnúť s Bohom a takto to zažil Abraham, takto to zažil Mojžiš, bol tu Ježiš ako Boh zjavený a ten mi hovorí, takto môžeš stretnúť Boha. A keď tieto návody, ak v úvodzovkách poviem, opatrne musím používať slovo návod, ale povedzme, že to dáme ako návod, keď ich použijem, tak zistím, že fungujú. To znamená, ak naozaj chcem rozumieť Biblii, tak potrebujem ju s modlitbou čítať a pýtať sa, na základe tohto svedectva a tohto zjavenia od Boha, ako ja môžem stretnúť Boha. A keď niektorý z tých návodov použijem, tak skoro by som povedal, s istotou ten človek zažije Boha. Samozrejme, to závisí od Božej milosti a nie od môjho návodu. Takže treba dať pozor, aby sme tu nemali nejaký pseudovedecký prístup, že ja to urobím a to sa určite stane. Je to vždy na Božom rozhodnutí. No ale teda jedna odpoveď je, kto má problém veriť Biblii, nech si ju vyskúša, že či teda na základe toho návodu sa môže stretnúť s Bohom. Keď teda toto hovorím, tak treba povedať, že toto je cieľ Biblie, aby sa človek mohol zmieriť s Bohom. Ak v nej hľadáme astronomické alebo nejaké iné vedecké poznatky, tak ja som presvedčený, a to takto verím, že Biblia sa nemýli ani v otázkach fyziky alebo geológie, ale píše o týchto veciach tak, že jednoducho to môže prijať aj človek, ktorý je neškolený alebo nemá informácie z týchto oblastí. A teda to robí skratkovito tak, ako to ľudí proste nevyruší, že ako sa čo majú pýtať a tak ďalej. Samozrejme, tu je Genesis 1, hej, prvá Mojžišova prvá kapitola, či 6 dní je 6 dní, alebo ja neviem, 6 období. Existujú veriaci, ktorí veľmi verne používajú Bibliu a si myslia, že to je dlhé obdobie. Nemyslím si, že tu sme nejako prísne zaviazaní. Rozhodne, ale musíme uznať, že Boh mohol svet stvoriť za 6 sekúnd, ak je všemohúci, takže nejde o to, že či to mohlo byť alebo nemohlo byť. Otázka je, čo text žiada. Takže chcem zopakovať ešte túto myšlienku, že teda ak chce niekto rozumieť Biblii, alebo veriť Biblii, tak potrebuje sa zmieriť s tým, čo Biblia chce povedať. Ak od Biblie budem na silu čakať nejaké iné informácie, ako ona mi chce položiť, tak vlastne idem do nesprávneho obchodu. Hej? Metafora. Hej? Proste chcem kúpiť mlieko v železiarstve. No tak nebudú ho mať. Prečo? Hej? Pretože tam to nepredávajú. Biblia má vedieť k zmiereniu s Bohom. A je písaná pre neodborníkov z rôznych oblastí ľudského poznania. To znamená, že to neznamená, že nepravdivá, ale môže používať skratkovité alebo všeobecné údaje, ktoré keď sa na to pozrie nejaký matematik alebo niekto si to vypočíta, tak môže zistiť, že existuje aj presnejší údaj. No ale táto nepresnosť nie je lož. Proste Boh nás uvoľnil z prísneho nejakého presného popisovania, nejakých presných počtov alebo ja neviem, údajov, koľko čo váži, alebo to, pretože to aj my bežnej reči používame. A toto zmierenie sa s tým, že Biblia používa bežnú reč, niekedy sa hovorí o fenomenologickú reč, tak ako veci pozorujeme, napríklad, že slnko vychádza a zapadá, to hovorí dnes každý, kto aj vie o tom, že slnko nevychádza a nezapadá, ale zem sa točí. No a ešte som nepočul niekoho povedať ráno, že a zem sa pootočila, tak vidím slnko. Hej. Toto sa nehovorí a to je fenomenologická reč. Takže keď toto príjmeme a uvedomím si, na čo tu Biblia je, tak by to mohlo pomôcť každému s Bibliou zaobchádzať, by som povedal, inteligentne. Ale hovorím, tých problémov s Bibliou môže byť množstvo a ten človek, ktorý chce toto robiť, je zaviazaný sa toho človeka pýtať, čo vlastne mu vadí, alebo prečo nemôže veriť a hľadať odpoveď v tej oblasti.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes s Božou pomocou nad 3. kapitolou, veršami 22 až 36.

0: Pre Evanjelium Jána je charakteristické, že biblická pravda je komunikovaná cez dialog. Ľudia hovoria o Ježišovi a potom nasleduje buď Ježišov komentár, alebo komentár písateľa tohto evanjelia. Verše 22 až 36 sú pokračovaním správ o Jánovi Krstiteľovi. Ján písal toto evanjelium ku koncu 1. storočia a zaoberal sa v ňom falšnými učeniami, ktoré sa vyskytli v súvislosti s osobou Jána Krstiteľa.
1: Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však aj Ján, a to v Ajnóne, blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. Ján totiž vtedy ešte nebol uvrhnutý do väzenia.
0: Zo 4. kapitoly z 2. verša sa dozvedáme, že sám Ježiš nekrstil. Krstili jeho učeníci, lebo ináč by ľudia hovorili: mňa krstil Ježiš a kto krstil teba? Dobre si dokážeme predstaviť, akú by to vyvolalo žiadlivosť. A táto stať hovorí práve o žiadlivosti učeníkov, o očisťovaní a o ďalších s tým súvisiacimi otázkami, o ktorých si budeme dnes hovoriť. Ján krstil a vo verši 25 sa spomína niekoľko lokalít. Nie sme si celkom istí, kde sa nachádzajú, ale existujú tri možnosti. Niektorí hovoria, že to bolo v Pereji, iní, že v severovýchodnej Samárii a ďalší, a to je asi najpravdepodobnejšie, že to bolo asi 3 míle východne od Šechemu, kde je veľa studní. Ján vyzýval ku pokániu. Bola to zvesť pokánia a tieto prvé krsty boli krsty na vyznanie pokánia, vyzývajúce Židov k tomu, aby sa odvrátili od hriechov a navrátili sa späť k Bohu. Nebol to kresťanský krst v našom ponímaní pripomínajúci smrť, pochovanie a vzkriesenie Krista, ktorý zomrel na kríži. Musíme mať na pamäti, že tu išlo o iný druh krstu. Krst bol pre Židov veľmi neobyčajnou záležitosťou. Prozeliti sa krstili, ale nikdy nie samotní Židia. Pre nich to bolo niečo veľmi pokorujúce. Tu vidíme Ježiša a Jána, ktorí hlásajú rovnakú zvesť pokánia a krstia ľudí. Z textu vyplýva, že medzi Jánovými učeníkmi a Židmi došlo k výmene názorov. Zdá sa, že túto hádku vyvolali Jánovi učeníci.
1: Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. I prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, hľa krstí a všetci prichádzajú k nemu.
0: Je zrejmé, že Jánovi učeníci žiarlili. Medzi svojim vodcom a Ježišom cítili ducha súťaživosti aj napriek tomu, že Ján Krstiteľ vydal silné a jasné svedectvo o tom, že Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.

0: Ústrednou témou state je polemika, ktorá sa týka úlohy Jána Krstiteľa v živote cirkvi. Evangelista Ján, ktorý píše tento list ku koncu 1. storočia, sa zaoberá niektorými falošnými učeniami, o ktorých písatelia synoptických evanjelií nevedeli nič. Boli aj takí veriaci, ako to píše apoštol Pavel v Skutkoch apoštolov, ktorí nepoznali nič, len Jánov krst. Vráťme sa späť do 1. kapitoly, kde sa píše: Si ty Kristus, Mesiáš, Eliáš alebo Jeremiáš? Ján odpovedá: Nie. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi. Môžeme sa vrátiť späť do 1. kapitoly, 23. verša, kde sa hovorí: Ja som hlas volajúceho na púšti. Čo je citát z proroka Izajáša 40. kapitoly. Je to ženích, ktorý má nevestu, no ženíchov priateľ stojí vonku, počúva ho a je veľmi šťastný, že počuje jeho hlas. Tento obraz ženícha je veľmi dôležitý. Ježiš ho používa niekoľkokrát. V starej zmluve máme príklad, že ženích je Boh a Izrael je nevesta. Vidíme to napríklad v prorokovi Izajášovi, kapitole 54, verš 5 a na viacerých miestach inde. Z toho vyplýva, že je to dominantná téma prorokov.
1: Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, veľmi sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať.
0: Ján tu hovorí: Ja mám slúžiť Mesiášovi, ja som prišiel, aby som mu pripravil cestu. Keď je vyvyšovaný on, ja sa z toho radujem, teším sa v jeho prítomnosti. Toto je tou hybnou silou, ktorú tu vidíme. Je vyvyšovanie Ježiša aj našou radosťou a zdrojom našej sily?

0: Všimnime si teraz verše 31 a 32.
1: Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.
0: Kto prichádza z hora. To je mesiášsky titul a je to v kontraste s veršom 34, kde sa hovorí ten, koho poslal Boh. Výraz z hora súvisí s tým, čo sme čítali v 3. kapitole, 3. verši.
1: Ježiš mu odvetil: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.
0: Výraz znovuzrodený v skutočnosti znamená narodený zhora. Táto myšlienka hovorí o tom, že človek potrebuje byť uvedený do vzťahu s Bohom. My sa musíme narodiť zhora, ale Ježiš to nepotrebuje urobiť, lebo on je zhora. On je z neba. Je tu rovnaký dôraz na myšlienku preexistencie Krista, ktorý sme tak jasne videli aj v 1. kapitole. Ďalej je tu použitý výraz. Kto je zo zeme, hovorí zemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými. Toto je zrejme narážka na gnosticizmus. Pavel v liste Kolosanom aj Efezanom, ako aj Ján, poukazujú na toto falošné učenie gnosticizmu. Ježiš všetko ďaleko presahuje, je nad všetkým. Prvý list Jánov sa zaoberá tiež týmto falošným učením. Ján môže hovoriť len o tom, čo pozná, o zemi. No Ježiš môže hovoriť o tom, čo pozná on, o nebi. Text pokračuje slovami. A svedčí o tom, čo videl a počul. Ježiš hovorí z vlastnej skúsenosti a jeho skúsenosť je s Bohom, lebo on je Boh. On je najvyšším Božím zjavením. Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto videl mňa, videl Otca. To je úžasná pravda. Ján píše v prvom liste, 1. kapitole, verši 14, že slovo sa stalo telom. Boh sa stal človekom, no napriek tomu jeho svedectvo nikto neprijíma. Ján tu používa veľmi kontrastné vyjadrenie, pretože z kontextu vieme, že mnohí išli, aby sa ním dali pokrstiť. Nie je to teda tak, že jeho svedectvo nikto neprijíma. No veľká väčšina Židov a pohanov odmietli Ježiša ako Božie najvyššie zjavenie. Ján tým chcel len povedať, že takú jasnú pravdu by mal prijať každý. Zdá sa, že výraz neprijíma jeho svedectvo predstavuje dve možnosti. Zdôrazňuje prijatie evanjelia, prijatie pravdy o Bohu tak, ako sa zjavil v Kristovi, alebo zdôrazňuje prijatie samého Krista. Myslím si, že evanjelium má dva elementy. Je to vzťahový element, intimný vzťah s Ježišom, dôvera v Neho, no je tu aj doktrinálny obsah, poznanie, čo Boh povedal o človeku, o Bohu, o Kristovi a o spasení. Teda je to oboje. Skutočný význam slova neprijíma je neposlúchať. Znamená to, že hoci sme na začiatku uverili v Krista, to ešte nie je všetko, čo kresťanstvo znamená. Začína to síce rozhodnutím vstúpiť s ním do vzťahu, no toto rozhodnutie sa musí prijaviť v spôsobe života. Rozhodnutie je počiatočná odpoveď, po ktorej nasleduje každodenná odpoveď. Toto musíme v našej dobe počuť, lebo som presvedčený o tom, že nám to uniklo.

0: Verš 35 hovorí:
1: Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk.
0: Toto je jedno z najúžasnejších tvrdení v celom Jánovom evanjeliu. Je tu použitý výraz agapé, láska, ktorú dáva Boh. Verš vyjadruje úplnú dôveru, že všetko je v Ježišových rukách. Ježiš je plnosťou všetkých vecí. Páči sa mi spôsob, ako to povedal Ježiš v Matúšovom evanjeliu v 28. kapitole v 18. verši. Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Verš 36 hovorí:
1: Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrváva na ňom.
0: Veľmi rád mám spojenie kto verí, lebo to zahŕňa mňa aj teba. Vracia nás to späť k evanjeliu Jána, 3. kapitole, 16. veršu. Kto verí v neho, má večný život. Grécke slovo verí pochádza z koreňa slova, ktoré sa prekladá troma spôsobmi. Dôvera, viera a presvedčenie. Všetky majú rovnaký grécky koreň, pretože nejaký výraz v preklade nevie zachytiť podstatu tohto slova. Vracia nás to späť do starej zmluvy, kde sa zdôrazňovala Božia dôveryhodnosť a my v túto jeho dôveryhodnosť len veríme. My reagujeme na jeho vernosť, nie na svoju vlastnú. Náš vzťah s Bohom má teda dve zložky. Veriť a poslúchať. Neznamená to len prijať Krista, hoci je to nutné, ale tiež to znamená chodiť v ňom. Dôraz sa kladie na spôsob života. Božie slovo nás k takému životu vyzýva na mnohých miestach. Napríklad v liste Efezanom, 2. kapitole je napísané: Choďte vo svetle tak, ako je on vo svetle, alebo choďte hodný povolania. Priatelia, spôsob nášho života odzrkadľuje náš vzťah s Bohom a nemôžeme to zanedbávať, keď nám bolo spasenie ponúknuté zadarmo cez Ježiša Krista.

Verš 36 veľmi silne rezonuje v dnešnej úvahe. Kto verí v Syna, má večný život. Ježiš je ten jediný spôsob, skrze ktorého môžeme byť pred Bohom ospravedlnení. Ak máš Syna, máš život. Ak nemáš Syna, nemáš život. Vo výraze, kto uverí, je zahrnutý každý, kto príde ku Kristovi, no musí to urobiť. Musí byť zmenený, chodiť vo svetle, slúžiť a chodiť tak, ako on. A toto je tou hybnou silou, pokračovaním svedectva Jána Krstiteľa.

0: A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo je dôležitejšie, viera alebo skutky? Uveďte prípadne, aké je ich poradie dôležitosti a ktorý verš o tom hovorí. Opakujem otázku. Čo je dôležitejšie, viera alebo skutky? Uveďte prípadne, aké je ich poradie dôležitosti a ktorý verš o tom hovorí. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Účel prosperity. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. List Efežanom 4. kapitola, verš 28. Existujú tri úrovne toho, ako zaobchádzať s materiálnymi vecami. Po prvé, môžeme kradnúť, aby sme ich mali. Po druhé, môžeme pracovať, aby sme ich mali. Alebo po tretie, môžeme pracovať, aby sme ich mali a potom ich mohli dávať ďalej. Veľa kresťanov žije na druhej úrovni. Ctíme si poctivú prácu, sme proti krádežiam a proti tomu, aby sme vymáhali veci od druhých. Máme pocit, že konáme poctivo, keď nekradneme a oddali sme sa poctivej práci za poctivú plácu. To nie je zlé. Pracovať je lepšie ako kradnúť a dožadovať sa toho, čo nám nepatrí. No k tomu nás apoštol Pavol nevolá. Zákony našej spoločnosti nás nabádajú žiť na druhej úrovni. Pracovať, aby sme mali. No Biblia nás vyzýva pracovať na tretej úrovni. Pracovať, aby sme mali a mohli to dávať ďalej. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 9. kapitole vo verši 8. Prečo nás Boh chce žehnať? Aby sme mali dostatok všetkého, čo potrebujeme pre život a zvyšok používali na dobré skutky, ktoré zmierňujú duchovnú aj fyzickú biedu človeka, dočasné aj večné utrpenie. Dostatok pre seba, hojnosť pre iných. Otázkou nie je, koľko človek zarába. Vysoké platy sú v dnešnej dobe hnacím motorom úsilia človeka a nevyhnutne nemusia byť zlé. Zlé je nechať sa podviesť mysleniu, že vysoký plat musí byť sprevádzaný bujarým životným štýlom. Boh nás stvoril, aby sme boli kanálom jeho milosti. Je nebezpečné myslieť si, že tento kanál by mal byť vystlaný zlatom. Nie, stačí aj meď. Aj meď dokáže druhým sprostredkovať neuveriteľné bohatstvo. A v procese dávania môžeme prežívať to najväčšie požehnanie. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 20. kapitole vo verši 35.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Ježišova radosť v manželstve. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistým kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Dôvod, prečo je v manželstvách toľko veľa biedy, nie je to, že muži a ženy hľadajú svoje vlastné potešenie, ale že ho nehľadajú v radosti svojho partnera. Biblickým poslaním pre manželov a manželky je hľadať svoju radosť v radosti svojho manželského partnera. Sotva nájdeme v Biblii odsek, ktorý by sa venoval téme potešenia viac, než je ten o manželstve v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 30. Manželom tu Pavol hovorí, aby milovali svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev. Ako ju miloval? 25. verš hovorí, že vydal za ňu samého seba. Ale prečo? 26. verš hovorí, aby ju posvetil a očistil. Ale prečo to chcel urobiť? Odpoveď je vo verši 27. Ale prečo? 26. verš hovorí, aby ju posvetil a očistil. Ale prečo to chcel urobiť? Odpoveď je vo verši 27. Aby si pripravil cirkev.

Radosť z manželstva s jeho nevestou, cirkvou. Radosť cirkvi v sláve vykúpenej krvou. Ježiš nechce mať špinavú a nesvetú manželku. Preto bol ochotný zomrieť, aby posvetil a očistil svoju nevestu a mohol ju predstaviť ako slávnu. Uspokojil túžbu svojho srdca tým, že sa vzdal samého seba v utrpení pre dobro svojej nevesty. Ďalej Pavol od manželov vo veršoch 28 až 30 žiada toto. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Ježiš povedal manželom a manželkám a všetkým nám. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 22. kapitole vo verši 39. Manželstvo je mimoriadne miesto pre uplatňovanie tejto požiadavky. Nie je to iba ako by si miloval seba, ale ako naozaj miluješ seba. Keď miluješ človeka, s ktorým ťa Boh urobil jedným telom, miluješ seba. Znamená to, že najväčšiu radosť nachádzaš v tom, keď sa usiluješ o najväčšiu radosť svojho manželského partnera.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nutnosť nového narodenia. Nové narodenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Je to niečo, prečo neexistuje náhrada. Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva okrem tých, ktorí sa narodili znovu. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, čo je zrejmé zo slov nášho pána Nikodémovi. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 7. verš. On nepovedal, môžete sa narodiť znova, alebo mali by ste sa narodiť znova, ale musíte sa narodiť znova. Žiadny iný samostatný výrok Ježiš Kristus tak silno nepovedal, alebo ho nezdôraznil. Povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. V zápätí na to, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A znova, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3., 5., 6. a 7. verš. Pri iných príležitostiach otvoril bránu milosrdenstva naširoko. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. No pri znovuzrodení priviera nebeskú bránu pred všetkými neznovuzrodenými. Jeho slová sú o to viac závažné, keď si uvedomíte, že boli vyrieknuté niekým, kto nikdy nevyčlenil jedinú dušu z večného požehnania, keď nemusel. Tie slová boli povedané samotným Božím synom. Musíte sa narodiť znova. Ale prečo je nové narodenie tak nevyhnutné? Prečo to tak je, že neznovuzrodená osoba neuvidí ani nevstúpi do nebeského kráľovstva? Po A, človek je duchovne mŕtvy. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. List Rímanom, 5. kapitola, 12. verš. V deň, kedy Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel duchovne a osoba, ktorá je duchovne mŕtva, nevie splodiť dieťa s duchovným životom. Do tohto sveta vstupujeme mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, následkom čoho sme odsudzení Božiemu životu. List Efeským 2.1 a 4.18. Toto nie je slovná hračka, toto je vážna realita. Každé dieťa prichádza na tento svet bez jedinej iskry duchovného života. Ponúka sa nám teda odpoveď na vyššie uvedené otázky. Ak chce človek niekedy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ktoré je ríšou duchovného života, musí sa do neho narodiť. Po B, duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nebo je miestom pripraveným pre pripravených ľudí. Nebo je miestom prebývania trojediného svätého Boha. A iba tí, ktorí sú svätí, môžu prebývať v jeho prítomnosti, ako je napísané, hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš. Aby bol človek šťastný, musí byť zosúladený s vecami, ktoré ho obklopujú. Ak by som vylovil pár rýb z vody, dal ich na strieborný podnos, odniesol do záhrady plnej voňavých kvetov, kde by som im hral na harfe ľubozvučné tóny, tie ryby by boli nešťastné. Prečo?
lebo sú mimo svojho prirodzeného územia. Nie sú s takýmto prostredím v harmónii. Rovnako by to bolo aj s neznovuzrodeným človekom v nebi. Nemá žiadnu schopnosť rozlišovať duchovné veci. Nemá kapacitu na docenenie Božej slávy. Nemá sílu chváliť nádheru svetosti. Neznovuzrodená osoba by nemala z neba radosť rovnako ako hluchá osoba z orchestrálnej skladby. Mať takú osobu na takom mieste je ako nechať slepého muža v galerii plnej obrazov. Duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Vychádza to z univerzálneho zákona. K doceneniu hudby musí mať človek hudobné nadanie. Vezme mladíka k zdatnému hudobnému učiteľovi. Bude sa učiť niekoľko rokov. Bude usilovne študovať hudobnú teóriu a majstrovstvo harmónie. Bude cvičiť niekoľko hodín každý deň. Stane sa z toho chlapca o pár rokov hudobník? To závisí hlavne od jednej veci. Od jeho hudobného nadania. Hudobníci sa rodia, nevyrábajú. Platí to rovnako aj v umení. Umelci nie sú produktom mechanického tréningu, ale výsledkom vrodenej geniality. Nikto nemôže byť umelcom, ak nemá umelecký talent. Byť skutočným matematikom znamená mať logicky presné zmýšľanie. Pre vstup do sveta hudby človek musí byť muzikantom. Pre vstup do sveta umenia človek musí mať umeleckú dušu. Pre vstup do Božieho kráľovstva je potrebné mať Božiu duchovnú prirodzenosť a jediný spôsob, ako ju získať, je narodiť sa znovu. Preto nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Je to tak zrejmé. Je to logické a zároveň prikázané. Je to požiadavka, ktorá vyplýva z univerzálneho zákona. Vezmite najčistejšiu ženu do neba, ktorá však nebola znovu zrodená a bude sa tam cítiť príšerne. Nedokáže mať radosť ani z duchovného modlitebného stretnutia v kresťanskom spoločenstve, nie je to ešte z neba. Uprednostňuje socializáciu, tanec, kino a keďže sú jej tieto veci uprené, je nespokojná. Ak by strávila hodinu v spoločnosti zbožných ľudí, cítila by sa mizerne. Po C, človek je úplne skazený. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože človek je úplne skazený. Každý člen Adamovej rasy je padlým stvorením a každá časť jeho bytia je napadnutá hriechom. Jeho srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné, jeho myseľ je zaslepená a zatemnená a jeho zmýšľanie je ustavične zlé. Jeho úvahy sú nesprávne, jeho náklonnosti sú zapredané a jeho vôľa je odsudzená Bohu. Je bez spravodlivosti, pod prekliatím zákona a v zajatí hriechu a satana. Jeho stav je zúfalý, jeho situácia žalostná. Nedokáže to zmeniť, pretože v ňom neprebýva žiadne dobro. Nevie si spasenie zaslúžiť, pretože na to nemá schopnosti. Nedokáže žiť lepší život, pretože je mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Potrebuje sa narodiť z Boha, lebo ani na obrieske, ani na neobrieske nezáleží, ale na novom stvorení. List Galackým, 6. kapitola, 15. verš. Človek je padlé stvorenie. Nie je to tak, že by pár jeho listov zvedlo, hnilý je celý strom, aj s konármi a kmeňom. Radikálne zlo je v každom z nás. Slovo radikálny pochádza z latinského slova, ktoré označuje koreň. Takže keď hovoríme, že človek je radikálne zlý, myslíme tým, že to zlo je priamo v ňom, v jeho koreni. Jadro jeho bytia je poškodené a nevyliečiteľne zlé. Hriechy sú len vonkajším ovocím tohto stavu. Nie sme hriešni, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešni. Hrešíme, pretože sme od prirodzenosti hriešni. Sme hriešni,
pretože sme padlé stvorenia. Je teda prirodzeným dôsledkom, že potrebujeme pomoc vyššej moci pre spôsobenie radikálnej zmeny v sebe. Existuje len jediná osoba, ktorá to vie zariadiť. Boh stvoril človeka a jedine Boh ho vie aj prerobiť. Preto tá prikázaná požiadavka: musíte sa narodiť znova. Podé. Nič iné nenahradí nové narodenie. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože nič iné ho nevie nahradiť. Neexistuje preto náhrada. Vzdelanie nevie nahradiť nové narodenie. Vzdelanie je výučbou prirodzeného človeka. Vzdelanie môže kultivovať, ale nedokáže vytvárať. Je to zrejme aj z analógie, ktorú poskytuje náš fyzický svet. Kapacity, ktoré chýbajú už pri telesnom narodení, nemôžu byť neskôr doplnené kultiváciou. Hmat vieme vycvičiť, aby bol zručnejší, ale nič cez neho neuvidíme. Sluch vieme rozvinúť, aby sme boli bystrejší, ale nič cez neho neovoniame. Rovnako tak je nemožné vyprodukovať duchovnú prirodzenosť kultiváciou tela. Prirodzenosť vieme vycvičiť do najvyššej možnej miery, ale nedokážeme ju zmeniť na niečo úplne iné. Neexistuje spôsob, ako by sme premenili človeka na koňa alebo šelmu na vtáka. Medzi telesným a duchovným je široká priepasť. Čo sa narodilo z tela, je telo. A nikdy z toho nič iné nebude. Avšak čo sa narodilo z ducha, je duch. Duchovná prirodzenosť je výsledkom duchovného narodenia a nie výsledkom kultivácie prirodzeného človeka. Náprava nemôže nahradiť nové narodenie. Náprava sa týka ľudských zvykov a nie človeka ako takého. Ak moje hodinky prestanú fungovať, žiadne nastavovanie času alebo leštenie im nepomôže, aby ukazovali správny čas. Problém je v ich vnútri. Človek môže mať vyberané správanie, čistotné návyky, byť punčičkársky vo svojom jednaní a stále byť v priestupkoch a hriechoch. Jednému z farizejov náš pán povedal: vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. verš. Tak je to aj s tými, ktorí sa snažia napraviť. Neexistuje žiadna sebanáprava, ktorá by zmenila srdce a jeho podstatu. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Môžem si ísť natrhať na pole burinu a presadiť ju do svojej záhrady. Môžem ju okopávať a polievať, ale žiadne úsilie ju nepremení na záhon ruží. Ani nové prostredie nezmení ľudskú hriešnú prirodzenosť. Potrebuje sa narodiť z Boha. Náboženstvo nenahradí nové narodenie. Spurgeon povedal: je obťažné povedať, ako ďaleko môže človek v náboženstve zájsť a pritom zomrieť vo svojich hriechoch. Farizei si čítali z písma, často sa postili, dávali desiatky, dlho sa modlili a napriek tomu odmietli Božiu radu. Je možné, aby meno hocikoho bolo zapísané na zozname členov zboru, ale nebolo zapísané v Baránkovej knihe života. Žiadny výkon v náboženských povinnostiach nenahradí nové narodenie. Koľko je takých, ktorí sa spoliehajú na skutočnosť, že sa modlia, čítajú si písmo, navštevujú zbor, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere, ale ktorí stavajú na piesku a nie na skale, ktorou je Kristus? Nutnosť nového narodenia je univerzálna. Pán nepovedal: musíte sa narodiť znova žene prichytenej pri cudzoložstve
alebo zlodejovi na kríži. Povedal to Nikodémovi, farizejovi, učiteľovi Izraela, bezúhonnému mužovi. Ak by sa Nikodém nenarodil znovu, nemohol by vojsť do Božieho kráľovstva. Rovnako je to s tebou. Pozoruj slová Pána. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hriešnik o malú chvíľu budeš ležať na svojej smrteľnej posteli a bude úplne jedno, aké veľké bohatstvo si nazhromaždil, aké vedomosti si získal, akú popularitu a slávu si dosiahol. Všetko, na čom bude záležať, je toto. Narodil si sa znovu? Ak to znepokojilo nejakého čitateľa na duši, dovedie ho to k ďalšej otázke. Ako sa teda môžem narodiť znovu? Ako nájdem Krista? Najlepšou odpoveďou sú slová Pána Ježiša, ktorý povedal: skúmate písma. Tie vydávajú svedectvo o mne. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 39. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Pri modlitbe nevravte priveľa ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 7. Čo je to, čo robí modlitbu pohánskou? Je to pohánske myslenie. Ježiš hovorí, pohania si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Za pohánskou modlitbou sa skrýva pohánske myslenie, pohánska predstava Boha. Je to predstava, podľa ktorej Boh vypočúva modlitby v závislosti od dĺžky a spôsobu modlenia. Čím viac slov, čím dlhšia modlitba a čím okázalejší spôsob modlenia, tým skôr bude človek vypočutý. Tak sa celá pozornosť zameria na spôsob, akým sa človek modlí a nie na Boha, ku ktorému sa modlí. Ak si myslím, že účinok modlitby závisí od množstva slov alebo od dĺžky či spôsobu modlenia, rozmýšľam rovnako ako pohania. Veď čo je to za Boha, na ktorého účinkuje mnohovravnosť v modlitbe? Ježiš hovorí, pri modlitbe nehovorte priveľa. Nehromadte slová, lebo to nie je cesta k vypočutiu. Žiaľ, aj medzi kresťanmi sa stretneme s názorom, že existujú určité spôsoby a metódy modlenia, ktorými človek dosiahne vypočutie. Raz som bol vyzvaný pripojiť sa k medzinárodnej modlitebnej akcii. V tú istú hodinu sa po celom svete mali ľudia modliť za tú istú vec, čo malo natoľko zvýšiť účinok modlitby, aby ju Boh určite vypočul. Takýto spôsob modlenia sa tak stáva formou zbožného nátlaku na Boha s jediným cieľom, aby Boh nakoniec pred človekom kapituloval. Pohanská predstava, že vypočutie závisí od modlitebného výkonu či od spôsobu modlitby, je založená na viere, že modlitbou je možné Bohom manipulovať. Napríklad i častým opakovaním mena nejakého Boha v modlitbe. S týmto sa stretávame i u niektorých kresťanov, ktorí svoju modlitbu doslova zaplavujú Božími menami. Zabúdajú, že i pre modlitbu platí, nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Preto Ježiš svojim nasledovníkom hovorí, nenapodobňujte ich pohanov teda. Nezneúcťujme Boha pohanskými spôsobmi modlenia či pohanským zmýšľaním o ňom. Pane, očisť naše modlitby od všetkého, čo je v nich pohanské.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Kríž nášho spasenia. Keď vchádzame do kostola, vieme, že tam bude umiestnený kríž. Kríž nám má pripomenúť pôvodcu a základ nášho kresťanstva Pána Ježiša a jeho potupnú smrť. Zrakovým vnemom nás má upozorniť na podstatu viery a na zvesť spásy. Nie, nie je to predmet nášho uctievania, ale zaujatím zraku má zaujať aj myseľ a tak nasmerovať naše vnútro k Bohu. V druhej úvahe o kríži sa zameriame na kríž nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Kríž bol niekoľko storočí nástrojom popravy, ktorý používali Féničania, Kartáginci a neskôr Rímania. Rímania križovali rôznym spôsobom, rozdielným nielen od provincie k provincii, ale záviselo to aj od posádky, ktorá popravu križovaním vykonávala. Preto poznáme rôzne typy krížov. Crux simplex, obyčajný kôl, často aj na vrchnom konci zašpicatený, ku ktorému privezovali odsúdeného, ale častejšie ho naň narazili a nechali únavou a vnútornými zraneniami skonať. Crux commisa, kríž svätého Antonína, mal tvar písmena T. Crux decusata, kríž svätého Ondreja, mal tvar písmena X. Crux immisa, Kristov kríž pre nás v najznámejšej podobe dvoch prekrížených brvien. Týmto spôsobom, teda ukrižovaním, popravovali najhorších zločincov, otrokov a tzv. Obecný ľud vidieka. Ukrižovať niekoho znamenalo pripraviť mu veľmi bolestivé a zdlhavé umieranie. Takto bol popravený aj Boží syn Ježiš Kristus. Evanjelisti nám dosvedčujú, že Ježiša Nazareckého nielen ukrižovali, ale nad jeho hlavu zavesili tabuľku s jeho menom a vinou, pre nás známu INRI. Evanjelia nám hovoria, že pre súčasníkov Ježiša Nazareckého bolo pohoršením, že zomieral na kríži. Vedeli, že na tomto spôsobe smrti spočíva zvláštne Božie zlorečenie. Zákon o takejto poprave vraví, že Bohom je prekliatý každý, kto je obesený na drevo. Deuteronomium 21. kapitola. Teda ten, čo konal také prepodivné činy, že ho bezmála uznali za Mesiáša, už práve toho zavrhol sám najvyšší. To bolo presvedčenie Židov, ale apoštoli a celá cirkev zvestovali, že Boh sa k tomuto odvrhnutému Ježišovi priznal tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Boh ospravedlnil jeho prekliatie smrť na dreve. Ba čo viac, jeho smrť prijal ako obeť, ako zadosť učinenie za hriechy ľudstva. Apoštol Peter takto o tom píše. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste uzdravení. Prvý list Petra, 2. kapitola. Zvesť novej zmluvy smeruje k tomu, aby nám nielen povedala, ako to bolo, keď zomrel Ježiš Kristus, ale chce nám s celou vážnosťou pripomenúť, aký úžitok máme z toho ty a ja. Cieľom celej zvesti evanjelií je, aby sme každý osobne mohli prijať spasenie, odpustenie svojich hriechov pre smrť nevinného Božieho syna Ježiša Krista. Celé generácie učiteľov cirkvi, teológov premýšľali znova a znova o význame kríža pre celé človečenstvo i pre každého jednotlivca osobne. Tak napríklad Anselm z Canterbury zdôrazňoval, že smrť Pána Ježiša na kríži učinila zadosť Božej sláve. Božia sláva nemohla byť znížená, znehodnotená ani hriechom človeka. Grocius zase vidí v zástupnej smrti Pána Ježiša na kríži Boží odpor proti hriechu a ľudskému narúšaniu Božieho poriadku, ktorý bol zjavený v zákone. Anglikánski teológovia 19. storočia vidia v smrti Pána Ježiša na kríži pohnutku človeka k pokániu a odovzdaniu sa Pánovi. Kristov kríž v nás pôsobí obrovský mravný prevrat v prospech Boha a jeho poriadku. Kríž Pána Ježiša je vrcholným prejavom Božej lásky. To Otec Nebeský súhlasil a dopustil, aby jeho milovaný syn zomrel pre hriechy ľudí, konkrétne pre môj a pre tvoj hriech. To voči nám prejavil svoju lásku, aby sa tak uskutočnil jeho odveký plán záchrany, spasiť nás, pozbaviť nás hriechu a prekliatia podľa zákona. Kríž má trvalý a
a nezanikajúci význam pre ľudstvo, pre každého veriaceho kresťana. Benjamin Schmolk, evanjelický farár, ktorý žil v 17. storočí, bol prenasledovaný jezuitmi. Keď oslepol a neskôr ochrnul, písal nádherné vyznanie o kríži Pána Ježiša. Tu je jedno z nich. Na Golgote stíš sa stíš, tu dal Ježiš v obeť seba. Oltárom sa stal ten kríž, na ňom plameň lásky z neba. Poníž srdce pred svätým, baránkom tým nevinným. Krv mu steká z nôh i rúk, trnie svetú hlavu zdobí. Môžeš si ho nevšimnúť? Či ťa srdce nezabolí? K nemu obráť svoju tvár, pre teba mrie kráľov kráľ. Baránok, ty Boží syn, tvoja obeť, drahá sveta, obmila ma z mojich vín. Nado mnou smrť moc už nemá. Z toho kríža hrozných múk spásu beriem z tvojich rúk. Oltárom sa stal ten kríž, hovorí básnik. Oltárom, na ktorom bol obetovaný a na ktorom skonal jednorodený Boží syn pre moje a tvoje hriechy. Bolo by pre teba tragické, ba osudné prepásť alebo podceniť dielo spasenia Pána Ježiša Krista na kríži Golgoty. Kristov kríž je dielom Božej lásky voči nám. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Evanjelium Jána, 3. kapitola. Pochopili ste to? Ba ešte niečo viac. Prijali ste túto obeť a patrite medzi vykúpené Božie deti? Ja som to urobil pred niekoľkými desiatkami rokov a svoj celoživotný krok neľutujem. Ponuka patrí aj tebe. Uchop ju ešte dnes, zajtra môže byť už neskoro.

Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzali ich so sebou a odišli sami na pusté miesto pri meste, ktoré sa volá Betsaida. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali: "Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste." On im povedal: "Vy im dajte jesť." Ale oni hovorili: "Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Iba ak by sme išli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí." Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: "Pousádzajte ich do skupín asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa, bo z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov." Lukáš 9, 10 až 17. 12 majú prvú misijnú cestu za sebou. Plný dojmov z nej podávajú Ježišovi správu. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. To, čo teraz potrebujú, je oddych. Preto ich Ježiš berie na pusté miesto, aby si odpočinuli. Oddych nie je prepych, ale nutnosť. Kto chce slúžiť druhým, musí nájsť rovnováhu medzi službou a oddychom. Nie je cnosť predčasne sa zodrať. Zástupy však neberú ohľad ani na Ježiša, ani na učeníkov. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. A tak im Ježiš slúži tým, čo najviac potrebujú, slovom. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve, o Božej vláde, ktorá s ním a v ňom prišla na svet. Neprehliadne však ani ich zdravotné potreby. A uzdravoval tých, čo to potrebovali. Síti dušu a uzdravuje telo. Ale nie len to. On vidí človeka v jeho celosti. Nevidí len jeho duchovné, ale aj telesné potreby. Potrebu chleba, ako ukazuje pokračovanie príbehu. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, 12 chcú zástupy poslať preč, aby si zohnali jedlo. Ale Ježiš im hovorí: "Vy im dajte jesť." Ale z čoho, keď majú len 5 chlebov a 2 ryby? Ježiš však berie do rúk to málo, čo majú, aby sa to v jeho rukách rozmnožilo na hojnosť pre všetkých. On aj v málom dokáže veľa. Ide o to, aby sa to málo dostalo do jeho rúk. V rukách 12 by sa to málo rýchlo minulo. V jeho rukách z toho mála neubúdalo, ale sa rozmnožilo. Lebo požehnať a rozmnožiť môže len on. A tak nielenže všetci jedli a nasýtili sa, ale na konci zostane viac, ako bolo na začiatku. Takúto hostinu pripravil Ježiš ľudu na pustine. Pane, pomôž nám aj to málo, čo máme, vložiť do tvojich rúk.

Raz sa o samote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali: za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Peter odpovedal: za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Lukáš 9, 18 až 22. Ježiš je už dlhší čas na scéne. Vo vzduchu však stále visí nezodpovedaná otázka. Kto je vlastne Ježiš? Doteraz si túto otázku kládli najmä ľudia zvonku, verš 7 až 9. Teraz však prvýkrát zaznie táto otázka v kruhu Ježišových učeníkov, a to hneď z Ježišových úst. Za koho ma ľudia pokladajú? Ježiš sa pýta na mienku ľudí z ulice. Jedni ho považujú za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Všetko zvučné mená, veľké osobnosti. Ľudia teda majú o Ježišovi dosť vysokú mienku, ale nie dostatočne vysokú. V ich očiach je Ježiš veľký, ale nie najväčší. Stojí medzi prorokmi, ale nie je nad nimi. Pre Ježiša je však oveľa dôležitejšia mienka tých, ktorí sú vo vnútri. A za koho ma pokladáte vy? V postoji k Ježišovi sa nemôžeme skryť za mienku iných, lebo jeho otázka nevyžaduje len správnu odpoveď, ale najmä osobnú odpoveď. A za koho ma pokladáte vy? V postoji k Ježišovi sa nemôžeme skryť za mienku iných, lebo jeho otázka nevyžaduje len správnu odpoveď, ale najmä osobnú odpoveď. Takú, akú dá Peter. Za Boží

syna, zasľúbeného kráľa Izraela. Ježiš nie je prorok. On je ten, o ktorom proroci hovorili. On už neukazuje dopredu, ale ukazuje na seba, ako na naplnenie zasľúbení starej zmluvy. On nie je len veľký, on je najväčší. Zatiaľ však jeho totožnosť musí zostať utajená. A to až do chvíle, keď už nebude hroziť politické zneužitie jeho mesiášstva. Kedy to bude? Keď bude stáť pred Pilátom ako zavrhnutý mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Až vtedy, keď bude spútaný, zbičovaný, s trňovou korunou na hlave, Ježiš verejne vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve. To je v očiach Židov rúhanie sa Bohu. A preto skončí na kríži. Ale vďaka tomu sa stane spasiteľom hriešnikov. Aké predivné. Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obráti na to najväčšie dobro pre človeka. Na jeho záchranu. Na našu záchranu. Pane, ďakujeme, že aj my sme mohli v Tebe spoznať Božieho Syna a Kráľa.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: دوستان عزیز، سرودی رو که خواهین شنید راجع به ترس و ناامیدی هست. وقتی این سرود رو می نوشتم، ایمانداران و خادمینی رو در فکر داشتم که بعضی وقتا با ترس و ناامیدی روبرو می شن. دوست دارم که این سرود رو به طور مخصوص تقدیم به پدرم کنم.
2: Vážení poslucháči, vypočujte si druhú časť dvojdielného rozprávania pána Ivana, absolventa Iránskej univerzity v Teheráne, o problematike utečeneckej krízy a o vzťahu kresťanstva a islamu. Pripomíname, že názory autora rozhovoru sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie Rádia Logos.
3: Odzneli tu nák také teologicko spoločenské záležitosti, ale poďme sa posunúť trošku ďalej, napríklad k izraelsko-arabskému konfliktu alebo k takzvanému izraelsko-palestinskému konfliktu. Niektorí poslucháči vedia, niektorí možno, že nie, že islám má takzvanú koncepciu Dar al-Islam a Dar al-Harb, kde Dar al-Islam znamená územie, kde funguje islám, kde vládne islám, a Dar al-Harb je územie, kde islám nevládne, alebo je to územie neveriacich. A táto islamská koncepcia hovorí, že islám treba exportovať, premiesniť z toho Dar al-Islamu do Dar al-Harb. Ale to Dar al-Harb podľa tejto koncepcie je aj to územie, kde bol kedysi Dar al-Islam, ale už tam není, ako to bolo napríklad Španielsko, čo v 8. storočí ho dobili Arabi. Vzhľadom na tento izraelsko-arabský konflikt, títo Arabi alebo muslimovia považujú aj územie Izraela špecificky za Dar al-Harb. Napríklad v roku 2000 bola v Spojených štátoch amerických mierová konferencia o Blízkom východe, kde malo dôjsť k nejakej dohode. Sprostredkoval ju vtedajší americký prezident Bill Clinton medzi vtedajším izraelským premiérom Ehudom Barakom a vodcom palestinskej samosprávy Yasirom Arafatom. A Ehud Barak Arafatovi navrhoval významné ústupky, napríklad významnú časť východného Jeruzaléma, dokonca sa mi zdá, že celú chrámovú horu ponúkal Arafatovi ako územie za mier, lenže Yasir Arafat tieto historické ústupky odmietol podpísať, neprijal ich, čo o tom niečo hovorí, že zrejme izraelsko-arabský konflikt je neriešiteľný, že není to zrejme o tých ústupkoch zo strany Izraela, aby bolo mier. A to aj vďaka tejto koncepcii Dar al-Harb a Dar al-Islam, lebo islamisti majú aj takú koncepciu, že ak uzavrú nejakú mierovú zmluvu so štátom, kde predtým nebol islám, tak môžu porušiť. Hej, môžu ju vypovedať. Tak ja sa ťa pýtam, Ivan, je z takého politicko-diplomatického alebo ekonomického hľadiska možné teraz uzavrieť nejakú mierovú zmluvu? Je možné, aby tam bol nejaký mier na Blízkom východe?
4: Tak na túto otázku sa pokúsim odpovedať obšírnejšie. Mier na Blízkom východe môže byť aj zajtra. Otázka je, prečo nebude? A ja verím tomu, aj keď je mi to veľmi nepríjemné, lebo tam žije veľa mojich priateľov, aj moslimských a nemoslimských, je, že toto je už otázka viac na globalizmus, a ja nie som fanúšik konšpiračných teórií, ktoré sú veľmi populárne na Blízkom východe, lebo si tým ľudia ospravňujú krivdy, aké sa dejú. Ja mám, čo sa týka takých, ja som kresťan a ja si myslím, že keď kresťania sa netankujú do politiky, nestarajú sa, a je to správny postoj, ak sa potom nesťažujú. Ale ak sa sťažujú na vládu, na politiku, na Američanov, na Rusko, tak potom by nemajú správny postoj. Čiže kto sa nestará a nerieši, tak je to proste, aj to je kresťanské. A kresťania to veľa rokov robia v rôznych krajinách. Ale kto, koho to proste irituje, ako svet je, a prečo niektorí kresťania majú slobodu a niektorí nemajú, a prečo niekde musia zomierať detičky a niekde nemusia, tak by takéto veci mal riešiť. Ale reálne, kto je dobrý, kto je zlý a podobné veci, je to viac o tom, kto má aké vzdelanie, aké názory. A napríklad ja osobne nie som komunista, nemám rád komunizmus, ale páča sa mi také marxistické názory, čo sa týka globalizácie. A to je spôsob, akým ja rozumiem aj týmto konfliktom. Podľa toho, takýchto názorov o globalizme, sú chudobné štáty a bohaté štáty. Bohaté štáty, ako keby, nechcem použiť ten výraz, ale vzdierajú chudobné štáty, aby získavali od nich ľudí a zdroje. Oni nechcú, aby sa tie ostatné štáty stali rovnako bohaté ako oni. Na sú dve síly, ktoré hýbu Blízkym východom. Panarabizmus a panislamizmus. Počas Sovietského zväzu bol silný panislamizmus. Všetci Arabi sa majú zjednotiť. To by chceli Arabi. To by chceli všetci, čo chcú mier. Plne je krásne, aby sa Arabi zjednotili. A kľudne, keby sa zjednotili Arabi, tak verím tomu, že Židia môžu žiť proste uprostred 180 miliónov Arabov. Proste je to možné. Ako vravím, bežní ľudia, keby nemali telku, neriešia Izrael, neriešia nič. A aj tak veď nemajú žiadnu moc. Saudského kráľa nikto nevolí z bežných ľudí a v mnohých krajinách sú riadne voľby, ako je Alžírsko, v mnohých sú veľmi kontroverzné, ako je Egypt. Takže bežní ľudia aj tak nič neurobia s arabsko-izraelským konfliktom a je úplne jedno, čo si o ňom myslia, to je tak na Slovensku. Proste my, či uznávame Krym, neuznávame Krym, proste na tom sa nič nemení, aký mám názor ja alebo vy. Keby sa všetci Arabi zjednotili, tak by bol ako keby mier. A mohol by existovať aj Izrael v zmysle, že Židia by žili proste v Jeruzaleme. Mali by svoje školy, mohli by chváliť Boha. Ja verím tomu, že je to možné, ako napríklad v mnohých krajinách žijú Židia. V Iráne stále žijú Židia. Aj v Tehrane mešita proste. Nie mešita, prepáčte.
3: Synagoga.
4: Synagoga, ospravedlňujem sa. Aj v mnohých arabských krajinách žili Židia tiež. Od 48. začali mať problémy s extrémistami islamistickými. Nie so štátmi, ale štát ich nedokázal arabské štáty nedokázali chrániť dostatočne svojich obyvateľov pred teroristickými skupinami. Áno, takže od 48. ako vznikol Izrael, Židia to mali ťažké v arabských krajinách. A zvyšok a týchto Židov zachránil Izrael tým, že ich deportoval v rámci operácie Lietajúci koberec. Takže oni pozlačovali všetkých Židov do Izraela. Takže verím, že by mohol byť mier. Ale bohaté štáty a korporácie by nevedeli pohnúť so štátom, ktorý má 180 miliónov občanov a má najväčšiu zásobu ropy na svete. To by bola super veľmoc. Proste technologicky nevyspelá, porovnaní s Japonskom, USA, ale to by úplne zmenilo medzinárodné vzťahy všetko. Ale máme tu panislamizmus, že islám má zjednotiť nie Blízky východ všetkých moslimov, čo je už potenciálna superveľmoc za 1 miliardu ľudí. Ale to je nezmysel, pretože kresťania sa nevedia dohodnúť, čo je správna teológia, ako chváliť Boha. A ako som vravil predtým, moslimovia sa tiež nevedia dohodnúť, čo je vlastne islám. A do politiky idú najradikálnejší, tí, čo prekričia ostatných. No ale tí sa nevedia dohodnúť. V našom parlamente sa 150 ľudí nechce dohodnúť. A my si myslím, že 180 miliónov ľudí a rôzne skupiny politické islamistov sa bude vedieť dohodnúť, čo je ten pravý islám. To je absolútny nezmysel. Čiže síly vnúka v Blízkom východe aj vonku, ekonomické a politické, podporujú islamistické skupiny politický islám, aby získal moc. A A to znamená absolútnu nejednotu. A preto nikdy proste ten mier tam nebude, dokým pan islamizmus bude silný, ale bude, ak bude pan arabizmus, teoreticky. Ale to, z toho vzniknú zase ekonomické problémy. Že ide o to, že či chceme byť bohatí a oni chudobní a mať vojnu, alebo chceme mier a my budeme chudobní v Európe. Čiže aj keď sa pán Trump snaží aj so svojím
3: Jared Kushner.
4: Kushnerom, žiadny proste mier nebude, lebo Palestínčania to nazvali plán porážky. Politici hovoria jednu vec, odborníci hovoria druhú vec. Žiadny palestínsky štát podľa môjho názoru nebude, lebo nemôže byť, lebo už je to prehraté. Palestínčania prehrali, keď padol Sovietsky zväz. Yasser Arafat nie je islamista, prosím pekne. Yasser Arafat je socialista. A môže byť, že ešte aj sekulárny socialista. Ako on nie je islamista. A je vodca palestínskeho odporu, bol. Čiže vidíte, že toto nie je úplne o islamskom džiháde, ale je to mix národného boja za oslobodenie, čo sa deje v ďalších desiatkách štátov, všade po svete, plus sa do toho kafrajú islamisti, ako je Hamas a spol. Hamas má peniaze od Kataru a iných donorov, s ktorými sa vie dohodnúť. Islamský džihad má zase svojich iných podporovateľov, ktorých zase ja nebudem rozprávať. A oni tam proste bojujú. A to je ten princíp dar al-islam, dar al-harb. Bežní ľudia to absolútne neriešia. Dokonca aj politické špičky to neriešia. Lebo štát nemôže fungovať na princípe dar al-islam, dar al-harb. Štát má záujmy a spojenectvá. Dneska máme zmluvu, zajtra ju nemáme. Tak fungujú európske štáty, tak fungujú aj islamské. Alebo arabsko-islamské. No, aby ospravedlňujem sa, keď miešam pojmy. Slovensko môže vypovedať zmluvu, hociaku. A jedno, či to je kresťanská krajina alebo moslimská. Takže tam nie je žiadny rozdiel medzi islamskou civilizáciou a našou. Tam nie ide o tú čestnosť alebo nečestnosť. Každá zmluva sa môže založiť a vypovedať. A sa týka konceptu Dar al-Harb, to je koncept, to funguje pre džihadistov. Proste je to miesto, kde sa v konkrétnom období ako keby bojuje o islám v zmysle džihadu, akože obrany, alebo expanzie islamu mečom. Také miesto bol Kaukaz a Osetsko a tieto separatistické regióny v Rusku. Také miesto je Afganistan, také miesto je Sýria, a také miesto je svojím spôsobom Izrael, ale tam je to veľmi slabé. Lebo ak porovnáte konflikt medzi Palestínčanmi, Izraelcami a vojnu v Afganistane alebo v Sýrii, to je niečo úplne iné, čo sa týka intenzity. Takže ja osobne neverím, že bude mier. Ak by ste sa na to pozreli odborne na palestínsko-izraelský konflikt, tak podľa odborníkov Gaza nebude obyvateľná do 10 rokov. Proste to tak zdecimované, tak znečistené proste bombami a tým, že v podstate je tam vojna každých 5 rokov, alebo možno viac, ťažko povedať. Že v Gaze možno 10 rokov už nikto nebude žiť. A tým, že sa stavajú ilegálne osady podľa medzinárodného práva, ale podľa Izraela jeho práva sily, legálne, čo izraelskí policajti podporujú, tak oni postavia novú, tí židovskí osadníci, novú osadu v tej časti východne od Jeruzalema a navrtajú si hlboké studne. Tým, že si navrtajú hlboké studne, zoberú vodu Palestínčanom, čo tam mali tie staré osady. Tí Palestínčania sa začnú búriť, ale keď im dojde voda, tak sa zase presťahujú inde. A to je spôsob, ako sa rozšíruje Izrael na tom princípe tých osád. Ale není žiadna sila, čo ho zastaví. Nikto by sa zastal Palestínčanov. Nie, Rusko není na strane Palestínčanov. Čína nerieši, Čína chce robiť kšefty. Irán, ja si myslím, že nemá dostatočnú silu na to, aby dačo s tým urobil. Saudská Arábia proste nerieši. Arabi pomáhajú chudobným Arabom, ale v podstate ani nie. Čiže žiadny mierový plán nebude, bude Izrael a už je o to len, aký veľký je Izrael.
3: Tak, inakšie, ja si dovolím tak poznamenať, že aj podľa môjho názoru skutočný mier nastane, keď nastane vláda pána Ježiša Krista na zemi. nastane tisícročné kráľovstvo.

0: Ešte sa spýtame na tie územné záležitosti. Pán zaslúbil územie od Nílu až po Eufrat Hebrejom, hej? Je to teda územie, ktoré patrí Hebrejom, hej, celé to územie, aj to ešte není v ich vlastníctve v takej miere, ako má to zasľúbené podľa Biblie. Tak o čo sa to potom Arabi alebo Palestínčania pokúšajú, že aj oni si robia názory na toto územie, ktoré Boh zasľúbil Izraelu? Aký je tvoj názor na toto?
1: No, z ich pohľadu, keďže nemá starý zákon, ako z islamistického pohľadu, panislamizmu, to nemá autoritu, že proste Boh to dal Židom. Proste pre nich sú Židia niekto, kto tvrdí o sebe, že sú vyvolený národ a rozohnali ich Rimania. Proste pri páde, keď zničili chrám. A asi myslím, že v
0: 70.
1: roku.
0: No.
1: Áno. Dobre, koniec príbehu. Oni, to nie je autorita, čo je v Biblii pre nich napísané. Palestínčania ako národ, v zmysle Arabi, ktorí žijú na území Palestíny, ktorú vymedzili Angličania a Francúzi, to je ten hrozný problém, že Arabov rozdelili cudzinci a v každom tom štáte sa dostal niekto k moci, ktorý vraví, že všetci Arabi mali byť spolu, ale nerobí v podstate preto nič. Bo každý má svoj kus koláča, ktorý proste si užíva nerastné suroviny, ekonomiku. No a Palestínčania sú Arabi, ktorí mali tú smolu, že dostali ten malý proste výkroj. No a Arabi sa boja toho, ako Arabi ako národ veľký, že Izraelci nechcú len východ ako po Jordán, proste oblasť, o čo sa teraz jedná, ale že keď ju získajú, tak začnú vyháňať Sýrčanov, začnú vyháňať Libanončanov. A ak je to od Nílu až po Eufrat, tak to zoberú celé Jordánsku. No a tam sú milióny ľudí a im sa nechce proste sa pohnúť stade. Ale táto, to, čo Boh zaslúbil Izraelu, oni vnímajú stále ako konšpiračnú teóriu. Proste oni veria, že Izrael chce proste vytlačiť Palestínčanov a tam to končí. A to, že pôjde až po Eufrat, je len konšpiračná teória v hlavách proste Arabov, ale není to niečo seriózne. Proste oni to teraz neriešia. Riešia proste Palestínčanov. Ale boja sa toho, že sa to stane.
0: Ako je to s Jeruzalémom? Pretože v Biblii je Jeruzalém zmienený viac ako 3000 krát, že je to územie, ktoré patrí Hebrejom a vieme aj, že podľa Biblie kráľ Dávid kúpil toto územie od Arnu Jebuzejského, je to myslím v druhej knihe Samuelovej, takže patrí to Jeruzalému, hej, teda Izraelu celé to územie, aj Pán hovorí, že máme sa modliť, nech je pokoj medzi jeruzalemskými hradbami, nech je bezpečnosť v jeruzalemských palácoch, lebo tam prebýva Hospodín, exaktnejšie povedané, aj tam. Pričom v Koráne není spomenutý Jeruzalém ani raz. Vôbec z hľadiska Koránu nemá význam Jeruzalém pre moslimov, tak prečo chcú napríklad aj Turci dobiť Jeruzalém, že posielajú tam rôznych ľudí, obchodníkov, aby tam skupovali pozemky a že Arabi chcú oslobodiť Jeruzalém od Hebrejov. Nemajú to nejako tak pomýlené, alebo tiež berú to z hľadiska tej svojej nejakej teológie, že dobiť Jeruzalém, čo však odporuje Biblii, keďže to patrí Izraelu. Ako je to s tým Jeruzalémom?
1: No, v Koráne Jeruzalém je, ale není myslený konkrétne. Je to proste miesto, kde prorok Mohamed vystúpil do neba. Preto je to proste posvetné miesto, lebo proste Boh tam konal a urobil nejakú veľkú vec a bol tam aj prorok. Bola to niečo akoby najzdialenejšia severná mešita, čo už je zase otázka pre teológov, kde je, ale to, že teraz v našej dobe, za našho života je proste Jeruzalém veľmi dôležitý, je viac menej politický koncept a prestíž. Proste štátom ide o prestíž a Turkom ide o prestíž, Arabi a napríklad aj Iránci si robia srandu z Erdogana, voleho sultán. No, aj Turci si robia srandu z neho, že je sultán. Proste chce obnoviť moc to osmanskej ríše, preto si stavá základne v Katare, kade tade. A Jeruzalém je tiež, on by sa chcel stať ochráncom Jeruzalema. Ale ochráncom Jeruzalema moslimským je, sú hašemická rodina, ktorá je v Jordánsku. Král Abdullah II. No a s Abdullahom není problém. Jeho otca porazili a on uzavrel mier. Koniec príbehu. A keď je nejaký problém s Palestínčanmi, tak Jordánci chcú pomôcť. Ale dve tretiny Jordánska sú Palestínčania, ktorí ušli počas vzniku štátu Izrael. Čiže zase to bolo prestíž. Jordánska rodina, no, Hašemické kráľovstvo ovládalo Meku Medinu. Stade ich vytlačili Saudi a získali prestíž. Tak išli do Jordánska. Jordánsko není žiadna výhra, tam není ropa, nič. Spúšť, ľudia, málo vody. No ale majú stále tú prestíž, že chránia ako keby Jeruzalem. V súlade so Západom a s Izraelom vedia sa dohodnúť. No ale Turci by chceli tú prestíž pre seba. Ale Iránci ju chcú tiež. Iránci chcú byť tí, ktorí oslobodia Jeruzalém. Že tu máte zase 4 centra moci, ktoré, alebo 3 centra moci, ktoré chcú zobrať Jeruzalém z rúk Jordáncov. Ale zase je to len politický koncept hry a chlieb. To je hra. Hra pre ľudí, aby nerozmýšľali nad korupciou, nad zneužitím moci vo svojich krajinách, ale všetci majú riešiť proste Jeruzalém. V Jeruzaleme je arménska časť, potom je tam taká časť, ospravedlňujem sa, neviem vymenovať, ale proste v Jeruzaleme je miesto pre každého. A keď sa máme modliť za mier, tak proste Pán Boh ten mier môže dať, ale my nie sme tí, ktorí máme Bohu prikázať akým spôsobom. A keď, ale že sme kresťania pokorní, tak keď povedia Židia, že všetci kresťania majú odísť z Jeruzalema, lebo je sväté mesto, tak asi odídeme het. A keď sa nikto nepôjde pozrieť na Golgotu a my budeme šťastní, tak ako ja to viem prijať. Ale radšej by som bol, keby v Jeruzalém bol priestor pre každého. Aj pre mňa, aby sa tam mohli spozrieť. Ale nech Boh robí, čo On chce. A nech Boh dá pokoj a mier, ako On chce. Bo my nemáme autoritu povedať Bohu, ako to má robiť.
0: Mena, dôležité je iba modliť sa za Izrael, za pokoj pre Jeruzalém, pretože my ako tá od prírody plana oliva boli sme vštepení do toho koreňa, hej, čo je Izrael. Hej, pretože aj náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, on je Žid. Takže do istej miery aj my, kresťania, máme aj taký duchovný dlh voči Izraelu, žehnať mu, modliť sa za ňoho, takže toto je, myslím si, taká úloha kresťanov, ktorú by sme mali mať.

Moje myšlienky sú vždy iba s tebou. Moje srdce je bez teba zlomené. Môj duch je vyhasnutý, keď som od teba vzdialený. Názov piesne Natars v perštine znamená neboj sa. Táto pieseň je vyznaním, že bez Boha nie sme ničím. Natars, neboj sa, je Božia odpoveď v ťažkých časoch.

0: dobre, poďme sa trochu presunúť z Blízkeho východu aj k nám do Európy a prejdeme na tú utečeneckú krízu, lebo sú rôzne mediálne názory na tento fenomén. Ja sa ťa spýtam, Ivan, podľa teba, aké sú príčiny súčasnej utečeneckej krízy a aké sily za ňou stoja a ako by sme my ako kresťania mali reagovať na súčasnú migračnú situáciu, lebo aj dovolím si zacitovať dánskeho ministra financií Klausa Frederiksena, ktorý svojho času povedal, citujem: "Som veľmi rozhorčený postojom arabských krajín, ktoré sa sami topia v peniazoch, ale 57 islamských štátov prijíma len veľmi málo utečencov. To je absolútne škandalózne. Saudská Arábia má dobre organizované stanové mestečko so 100 tisícmi klimatizovanými a ohňovzdornými stanmi, v ktorých možno pohodlne ubytovať až 3 milióny ľudí, ktoré sú využité len na pár týždňov pre pútnikov prichádzajúcich každoročne na Hadžď do Meky. 3 milióny utečencov by mohli byť ľahko umiestnené v stanovom mestečku mimo Meku. Avšak k dnešku nie je známe, že by Saudská Arábia prijala jediného utečenca zo Sýrie." Koniec citátu. Čo si myslíš o tejto skutočnosti aj o tej utečeneckej krízi v kontexte tých predošlých otázok?
1: No, migrácia ako jav tu bol vždy. Aj Slovania proste prišli na územie dnešného Slovenska v určitom období. Niektorá migrácia bola násilnejšia, niektorá proste využila voľný priestor, ktorý vznikol tiež nejakou inou migráciou, zmenou počasia a podobných vecí, alebo sociopolitických zmenom, keď padol Rím, tak sa veľa toho zmenilo. A migrácia to bola vždy. Kríza je náš postoj k tej migrácii. V Kenii je, pokiaľ sa nemýlim, 500 000 utečenecký tábor z rozličných krajín. Kenia je kresťanská krajina, ale jasne, že tam žijú milióny moslimov. V Libanon prijal jedna šestina populácie Libanonu sú imigranti zo Sýrie. Jedna šestina národa, to je okolo 16%. Obrovské množstvo. Libanon je chudobný. Do Turecka v 2015 odišli asi 2 milióny Sýrčanov. 2 milióny. Do Jordánska trochu menej. Ale ak som povedal, Jordánsko, 2/3 populácie sú Palestínčania. Proste tí, čo tam ušli v 48. To je proste národ imigrantov. Proste, čo ušli pred vojnou. Do všetkých týchto krajín bohaté štáty pumpujú peniaze. Napríklad Palestínčania moc nevedia ujsť z Gazy. Ale ako náhle proste Izrael potlačí zburu, vybombarduje to tam, tak Katar do toho naleje obrovské milióny. Furt to postava. Čiže tieto bohaté krajiny nalievajú peniaze do týchto chudobných, ako je Lebanon, Sýria, Jordánsko, a za tieto peniaze živia tieto národy imigrantov. Proste taký systém. Nám ako Slovákom sa zdá jednoduché ísť do Saudskej Arábie. Ale keď som sa rozprával s Arabmi, keď v Jemene, alebo v Iráne, keď so Sýrčanmi a podobne, pre nich je extrémne ťažké odísť z jednej arabskej krajiny do druhej. Sýrska vládnúca strana Baas nemá dobré vzťahy s Egyptom. Proste s prezidentom Sisi a egyptskou armádou, čo riadi štát. Tí nemajú kto vie, aké vzťahy s Saudskou Arábiou. Saudská Arábia je vo vzťahu blokády ku Kataru. Saudská Arábia vojenský ako keby okupuje, a oni to nazvú, že chráni, od 2011 Bahrajn. Proste Saudská Arábia je proste vojenský v Bahrajne. Kuwait je mikronárod, kde je 50 stupňov Celzia. Akože ak pošlete 3 milióny ľudí, aby bývali v púšti, kde je 50 stupňov Celzia, tak to veľmi zle dopadne s tým. Čiže mnohé tieto štáty a mikrokrajiny nemajú klímu vhodnú pre utečencov, čo napríklad Libanon má, a na tom mieste ich proste dotujú. Čiže to je spôsob, ako to proste tam funguje. Ďalšia otázka je politický dopad. Ak vám prídu utečenci, neznamená, že odídu. Veľmi dôležité. V Emirátoch, v Katare, v Saudskej Arábii majú cudzincov, ktorí pracujú pre nich. Môže byť, že aj 90% populácie Emirátov sú cudzinci. Západňari robia IT roboty, stavbárstvo robia Filipínci, Indovia, Pakistánci. Všetci nerozprávajú po arabsky. Čiže oni prídu, ak urobia problém, alebo im skončí zmluva, odchádzajú. Ak by zamestnali namiesto nich, 90% cudzincov pošlú het a zamestnajú 90% Sýrčanov, ktorí majú vzdelanie na to, Palestínčanov, Libanončanov, tak odrazu strácajú kontrolu nad svojou krajinou, lebo majú svojich bratov tam. Čiže sa úplne im zrúti politický systém, ktorý majú, lebo to sú kráľovstvá, to nie sú demokracie. A ani to není zložitý systém, aký funguje v Iráne. Akože o iránskom politickom systéme je prednáška na hodinu, lebo proste v tom sa vyznať je strašne ťažké. Ale inak to nemôže fungovať, keď tam majú možno 10 až 12 národov rozličných, o ktorých Slováci, neviem, či nejaký Slovák vie, že nejakí Lórovia existujú, alebo Kaškají. No o Kaškajoch vieme, bo existuje Nissan Kaškaj, tak aspoň to vieme. No, ale... Takže vytvorili zložitý systém. Ale tieto arabské krajiny ten zložitý systém proste nemajú bohatý. A keby prijali toľko utečencov, dali im napríklad aj možnosť voliť, tak by sa im absolútne zrútil proste ten systém, ktorý majú. Lebo v tých štátoch sú bohaté kráľovské rodiny, ale nie bohatý štát. Štát som ja, ako bolo v Európe. Čiže to bohatstvo treba vnímať ako bohatstvo vládnúcich ľudí a nie ako bohatstvo štátu. To, čo som povedal, je dosť kontroverzné, ale v tom pochopíte aj tú otázku tej migrácie. A v zmysle toho, čo som vravil predtým o tej globalizácii, je, že tí Arabi tam aj nechcú ísť k ním, lebo oni vedia, akí sú. Celý život počúvajú o tom, ako Saudi sú takí a takí, Emirátenia sú takí a takí, proste ohováračky. A v Európe vidia bohatstvo a pracovné miesta. Tak každý to chce vyskúšať a ísť proste do Európy, a, lebo tam majú nádej. Proste a v rámci toho nikto nemôže donútiť Sýrčana, aby zostal na Slovensku, keď minimálna mzda na Slovensku je určitá a v Švajčiarsku alebo v Francúzsku je niekedy aj 5-krát vyššia. Tak bol by hlúpy, keby prišiel na Slovensko.
0: Dobre, v moslimskej teológii sa používa pojem hijra, ktorý sa dá aj vykladať ako migračný džihad, čo slúži Arabom k tomu, aby exportovali islám skrze migráciu, hej, do týchto krajín, že je tam aj teda ekonomický islám, teda, aby mohli vytvoriť tzv. Svetový kalifát, lebo niekto, nejaký moslím sa aj tak vyjadril, že treba robiť manželské zväzky s Európanmi, hej, aby sa rodili deti a takto, aby sa ovládla Európa a aj celý svet. Čo si o tomto myslíš, o tejto hijre, alebo ekonomickom džihade?
1: No, z toho, ako som mohol ja si v svojej obmedzenej miere študovať Korán, a ako mi bol vysvetlený sekulárnym moslimom, šítmi, ktorých som mohol stretnúť, aj sunitmi, rozličných politických názorov, je, že hijra znamená emigrácia a v zmysle, ako je nacené Koráne, z Meky do Mediny. V Meke boli kurajšovským rodom moslimovia prenasledovaní a hrozila im smrť. Tak Mohamed, keď prišiel do Mediny, kde bol pozvaný, aby ukončil spory medzi dvoma s takými vládnúcimi skupinami, on s tým veršom, že nech emigrujú, i pozýval všetkých moslimov do Mediny, aby boli pod ochranu. A ak niekto nebude emigrovať, tak ho moslimovia nedokážu chrániť v tej Medine. Tak plnohodnotne, ako by mali, lebo majú zmluvu zmluvu s tými ľuďmi v Mekke. Takže každý má ísť do Mediny. Tak už som sa zamotal, prepáčte. Čiže to nemá nič spoločné s exportáciou islamu. Avšak v dnešnej dobe, vďaka panislamizmu, panislamisti veria, že islam by mal ovládnuť celý svet, aby mohla byť prosperita. Lebo dokým budú v rámci globalizácie bohaté krajiny, ktoré budú proti islamu, tak budú zdierať moslimov a ostatných. Čiže musia ovládnuť celý svet, aby mohol nastať spravodlivý poriadok. To je to isté ako komunizmus, že má ovládnuť celý svet a ideme podporovať vojnu v Angole a neviem kde a Kubu, lebo proste keď budú všetci komunisti, tak konečne sa dohodneme. Čiže je to úplne ten istý proste princíp. A toto, čo ste tu teraz povedali, tá hidžra ako export islamu, používajú ľudia, ktorí chcú kritizovať islám ako niečo vytrhnuté z kontextu, ale tiež to používajú džihadistické, panislamistické skupiny na to, že oni si to prekrútia podľa svojho a oni chcú proste dobiť Francúzsko, oni chcú dobiť Anglicko, lebo proste ako kolonializmus, proste dobývať nové, aby sme sa mali lepšie.
0: Na strane druhej ten príliv islamských migrantov je nepopierateľný fakt, lebo celý svet to vidí, ale zasa my ako kresťania by sme to mohli využiť na kázanie evanjelia týmto ľuďom a z tvojho pohľadu ako znalca islamskej kultúry, ako by mal kresťan pristupovať pri svedčení o Bohu k moslimovi.
1: Mm-hmm. Najlepší spôsob, keď ste v islamskej krajine, proste kde je islamská krajina majorita, tak sa spýtať ľudí, v čo oni veria. Ako sme povedali, rôzni moslimovia veria v rôznym spôsobom, tak ako kresťan sú rôzne denominácie. Treba sa ľudí spýtať, v čo veria. A že krásne, tak automatická odpoveď väčšinou, keď sa chcú o tom baviť, je, že teraz mi povedz, v čo veríš ty. Absolútne, aj mi je úplne jedno, že sú na ulici, oni to proste chcú počuť. A tak to funguje, a funguje to furt, a funguje to všade. Ak im dáte priestor, aby vám povedali, v čo oni veria, tak potom dajú priestor vám, že vy môžete povedať, v čo veríte. A nech vám Duch Svätý dá múdrosť v tom, čo povedať konkrétne v ten čas. To funguje aj v ich krajine. A nemôže vám to nikto zakázať. Žiadna vláda na svete, lebo to je proste konverzácia úprimná. Není to urážka islamu. Nadávať na proroka, riešiť nepodstatné veci, ako koľko mal manželiek, koľko ročnú si zobral, ktorú manželku, čo dobil, čo nie, je proste scestné. To sa len človek zamoce. Keď niekto príde a začne... Kresťania sú zvyknutí na to, že na nás niekto šlape. Proste sme zvyknutí na to, že na nás sa bude vysmievať. Ateisti sa vám budú vysmievať, že ste proste hlúpi, že potrebujete barličku, neviem čo. My na to zvyknutí. Ale moslimovia nie. Proste moslimovia majú problém s ateizmom. Nemajú problém s kresťanmi. Takže si vypočujte, v čo veria, a oni vám dajú priestor povedať, v čo veríte vy. Úplne jednoduchý systém. A apologetika a riešenie, čo v Koráne si protirečí, čo nie, to patrí do seminárov a na vysokoškolské debaty, ale to nepatrí na ulicu v žiadnom prípade. A funguje to.
0: Čiže skôr taká normálna komunikácia, medziľudská komunikácia, spoznanie nových kultúr tým, že sa pýtame a samozrejme pod vedením Svätého Ducha, myslím, že úplne, úplne jednoduché, hej, v rámci aj medziľudských, medzinárodných alebo medzikultúrnych vzťahov. Pôjdeme pomaly k záveru, keďže si znalcom aj Izrael, aj iránskeho alebo arabského edukačného systému, keďže si tam študoval, sa ťa spýtam, a aká je úroveň vzdelávania v moslimských krajinách a aká je gramotnosť v moslimských krajinách?
1: Aha, konkrétne percentá vám neviem uviesť, ale ak pôjdete na stránku Svetovej banky, World Bank, napíšte do Google, tak tam sú proste štatistiky na všetko. Proste vzdelanosť, všetko tam je. Takže každý si to môže pozrieť. Každá krajina má vlastný systém, proste ako školský, ako slovenský systém a český systém a fínsky systém, nie je to isté. Čím bohatšia krajina, tým lepší systém. V Jemene je veľká chudoba, teraz je ešte väčšia. Môj priateľ je učiteľ matematiky a to je pre mňa nepredstaviteľné, 90 detí v jednej triede a učil matematiku. Ako sa to robí, neviem, keby som tam nebol cez prázdniny, chcel by som to vidieť. No, moc sa nenaučia, reálne. To je Jemen. Irán, vyspelý systém, základné, stredné, vysoké vzdelanie. Čo sa týka napríklad menšín, tak keď ste arménsky kresťan, tak máte právo, ak vaša komunita to dokáže, chodiť na základnú školu kresťanskú, na strednú školu kresťanskú. Vysoké školy kresťanské nie sú, bo to je ťažké urobiť vysokú školu pre malú komunitu. Až na vysokej škole si sadnete do triedy s moslimami. Čiže v podstate, že sa viete dožiť 18 rokov a jediný moslim, koho stretnete, sú na ulici ľudia, s ktorým sa pozdravíte a ich vôbec neriešite. V Tehrane je vlastný športový klub, čo majú Arméni. Oni tam tancujú, majú tam svoje svadby, fotbalový klub, basketbalový klub, proste vlastný komunitný život. A ten systém v Iráne vám to dovoluje. Ste úplne v pohode. A moslimovia majú svoje základné školy, stredné, vysoké, proste nie je problém. Na vysokej škole neexistuje diskriminácia, keď si kresťan, že by si nemohol študovať. Proste môžete študovať. Baháji majú problém, čo je zase úplne téma. Irán má problém s Baháimi. To zase na inú debatu. Myslím, že to nemajú čo kresťania riešiť Baháijov. Na to je plno iných ľudí, čo ich riešia. Baháji majú problém, všetci ostatní majú prístup k vzdelaniu. Triedy fungujú rovnako ako my, len dievčatá nie sú na základnej škole ani na strednej s chlapcami. Čo niekto, nejakí proste ľudia s gender ideológiou by strašne kritizovali, ale ako kresťania, ja neviem dôvod, prečo by som to kritizoval, keď to proste niekoho vyrušuje. Proste chlapci sa nemajú čo proste predvádzať pred dievčatami a dievčatá sa nemusia čo hanbiť pred chlapcami. Proste takto funguje. A deti nosia uniformy, aby sa zotreli ekonomické rozdiely medzi deťmi. Takže to je ten systém. A vysoká škola je na tom princípe, že bude človek samoplatca, to je niečo ako na Slovensku súkromné školy, tie majú nižšiu kvalitu. Alebo musíte zvládnuť test, že konkurs, ako keby konkurs. To je veľmi ťažký test, za to získavate body. A podľa toho, koľko máte bodov, tak môžete študovať medicínu, ak máte najväčší počet bodov. Ak nižších bodov, inžinierstvo. Ak strašne málo bodov, tak sociálnu prácu. Proste takýto je systém. No a tam je problém v tom, že treba vedieť aj islám, aj arabčinu. Proste nejakých 6-7, vymyslím si, proste predmetov, matematika, prírodné vedy, ale je tam aj islám, aj arabčina. Čo je pre decka zo sekulárnych rodín, proste čo ich rodičia nikdy ani do mešity nezobrali, dosť ťažké. Proste nikto sa nemodlí v rodine a oni majú v 18-ke, ak chcú ísť na výšku, naučiť sa, čo je islám. No tak sa naučia. Urobia skúšku a potom zase ďalších 30 rokov neriešia. Takže to je jediná taká vec. Taká riadna.
0: Ako je to pre náročný cudzinca, keď sa dostane tam na tú vysokú školu, musí robiť nejaké skúšky a potom to vyučovanie je v anglickom jazyku alebo musí mať nejaké minimálne znalosti?
1: No, ja som mal tú výhodu, že sú dve typy, napríklad v arabských krajinách aj v Iráne, že máte programy pre cudzincov, ktoré sú v angličtine, ale je tam čas aj v tom ich jazyku neskôr. Potom môžete študovať to, čo študujú domáci. Ale to musíte mať perštinu, zmáknutú arabčinu, čo je veľmi ťažké. Proste človeku nestačí 2 roky študovať, 2 roky študovať arabčinu a ísť na vysokú školu. To sa proste nedá. Musíte byť proste úplne vymakaní na úroveň prekladateľa a potom môžete študovať, zase riešiť environmentálnu vedu dáku a neviete to úplne v maličku všetko. Tie výrazy sú ťažké v angličtine, nie to ešte v perštine, tak všetko sa dá, len vy na to musíte mať. Takže možnosti sú, no. Ale je to veľmi náročné. Ako som povedal, v Iráne pod sankciami je ťažké byť cudzinec, keď vám rodina nemôže poslať peniaze. Kaj čo sa dá urobiť cez ambasádu, ale teraz je to veľmi náročné. Proste pre Európana byť v inej krajine, ako sú Emiráty, Saudská Arábia, Kuwait, je možno Maroko náročné. Dá sa byť aj v Iraku, nevybuchnete, nikto vás nezastrelil, nikto vás neuniesie. Dá sa byť aj v Iráne, ale je to ťažké po ekonomickej stránke. Do Jemenu sa ísť nedá. Proste dá sa to, všetko sa dá. A pre ľudí, ktorí by chceli slúžiť ako kresťanov, môžete ísť do moslimskej krajiny, moslimská krajina vás príjme, ale musíte byť užitoční. Čiže ako Paul šil stany, Pavol, tým si zarábal, tak a vy musíte mať niečo, čo by oni chceli. A väčšinou je to IT, alebo prekladateľ angličtina, akože učiteľ. S tým môžete ísť do hociktorej krajiny a môžete slúžiť, evangelizovať, koľko chcete. To už, čo bude mať zmysel a čo nie, ako dlho vydržíte, to už je v Božích rukách. Možno 20 rokov a možno 2 mesiace.
0: Tak. Je to aj o Božej milosti, aj o ľudskej múdrosti. Mám ešte jednu otázku z hľadiska genderu. Aký majú moslimovia vzťah k ženám? Aká je spoločná hodnota moslimskej ženy? Majú ženy rovnocenný prístup ku vzdelaniu ako muži?
1: Zase závisí od krajiny ku krajine. V krajinách, kde bol socialistický režim, ako bol Irak, kde bola strana Bas, ako je Sýria, kde je strana Bas, ako je Egypt, kde je vojenská junta, tak hej, to je jasné. A, lebo to je socializmus. Ako u nás. V krajinách, kde sú proste konzervatívni, ako v Saudskej Arábii, v Jemene môžu byť problémy, lebo islám je právny systém. A keď proste bude nejaký problém a na základe nejaké kauzy vydá hlavný prokurátor nariadenie, tak proste v nejakej krajine môžu mať ženy nejaké obmedzenia, potom ho zase nemajú a o 10 rokov ho znovu budú mať. Čo týka vzdelania, tak verím tomu, že každá žena môže vyštudovať, ale to závisí od jej rodiny. Proste keď niekto ale to nemá nič spoločné s islamom, to je vec už kmeňového systému a rodinných vzťahov. Keď niekto očakáva, že ho dcera sa má v 18-ke vydať a 20-ke má deti, tak už asi moc s nej doktorka nebude. Ale napríklad Iránky sa vydávajú v 32-ke, 33-ke. Jasné, že sú vyštudované. Ľudí, čo som ja stretol ako mužov, tak majú vyštudovaného aj inžiniera, aj magistra. Proste úplne bežná vec. A ešte 6 rokov sedeli aj v seminári a v 30-ke sa berú. A ženy tiež. Väčšina žien magistra majú vyštudovaných. Veste, čo bývajú. Čiže nie je taká diskriminácia. A hijab a podobné témy, to je úplne v každom štáte iné a dokonca aj v každom meste to môže byť iné. Záleží od rodiny a od súdneho systému.
0: Tie ženy sú potom zahalené aj v škole? Ako to funguje s týmto?
1: No, majú v každej krajine inak nastavený ten systém, ako sa treba zahalovať. Napríklad v Jemene cudzinka nemusí nosiť hijab. Ani není od nej očakávané, že by mala nosiť abáju, to sú tie taká róba. Proste nie, dá si džínsy a ide. Ale tým riskuje to, že možno niekto bude obťažovať, lebo to niekto bude brať ako provokáciu a ona to není zvyknutý, bo 99% žien sa tak neoblieka. To je zase niečo, čo nemá s islamom spoločné. To má s tými chlapmi niečo spoločné. No,
0: takže to zahaľovanie není nejaký náboženský predpis podľa toho, čo si hovoril? Aký je dôvod toho, že ženy sa zahaľujú alebo musia sa zahaľovať?
1: No tie ženy by môžu byť odhalené, keď sú z, neviem, či to je v arabčine a v prešine, sú s mehramom. Proste s ľuďmi, s ktorými sú pokrvne spojené. Ale ak je tam cudzia osoba, tak by mala mať zakryté vlasy. Dobre, ale pre niekoho sú to vlasy, pre niekoho je to proste búrka. Že to tá mriežka, čo v Afganistane nosia, ste videli na fotke niektorí. Pre neho je to proste nikáb, kde vidíte len oči. Ale to už má viac súvis s tým, čo je v tej danej rodine, ako to funguje. Napríklad, prečo by mali mať šatky dievčatá, ktoré sú sami v triede? Jasné, že nemajú šatky, lebo sú tam len dievčatá. A ak by nemal kto učiť, aby ich učil muž, tak jasné, že každá z tých dievčat bude mať šatku na vlasoch. V dobe, toto není jasná vec, ale podľa tradície v dobe, keď bol ako keby zjavený, vznikol proste Korán, tak prostitútky nemali zahalené vlasy. Čiže každý vedel, že to je prostitútka. A vydaté ženy mali zahalené vlasy. No a keď si nemala zahalené vlasy, tak si proste ukázala na to, že si na predaj. No a otázka je, zahaliť si vlasy je čo? je to burka, je to niqab, je to hijab, akože šatka, alebo je to spadnutá šatka vzadu na cope, ako nosia dievčatá v Tehráne. To je už druhá otázka. No a otázka je, zahaliť si vlasy je čo? Je to burka, je to niqab, je to hijab, akože šatka, alebo je to spadnutá šatka vzadu na cope, ako nosia dievčatá v Tehráne. To je už druhá otázka. Čiže mať niečo na hlave

0: na hlave, aspoň v kresťanskej tradícii. A moja manželka nenosí teda šatku, no tradícia.
1: Áno, takže je to skôr taká obyčaj. Dobre, Ivan, čo by si na záver odporúčal alebo odkázal našim poslucháčom aj z hľadiska kresťanstva, viery alebo čokoľvek, čo máš na srdci?
0: No, Pán Boh nám nedal ducha strachu, netreba sa moslimov bať, netreba nasledovať slepých vodcov, ktorí šíria strach, ktorí nevedia nič o islame. Islám tu bol, je a proste tu aj bude a miliarda ľudí nezmizne, ako nezmizne niekoľko miliard Číňanov, ktorí veria v iné veci, a ani Japoncov, ktorí proste majú šintoizmus, a tak môžem ísť ďalej a ďalej. Islám je iná civilizácia, s ktorou my budeme v kontakte, ale pred ktorou nemáme ustupovať a nemáme sa aj báť. A moslimom treba proste svedčiť. A to, že časť moslimov, za to, že sú v kríze, čo je viac politická otázka, historická, prečo je islamská civilizácia v kríze a je tam ten problém s terorizmom, není dôvod na to, aby sme sa tých ľudí proste báli. To, že nejakí Rómovia prepadávajú starých ľudí na nejakej dedine, neznamená, že mám nenávidieť všetkých Rómov v mojom meste. A to, že niekto zneužíva kamión na to, že zráža ľudí vo Francúzsku, čo je katastrofa, neznamená, že mám zakázať kamióny alebo zakázať prístup moslimom na pešiu zónu. Kresťanstvo existovalo v Ríme počas prenasledovania hrozného. Rím sa stal kresťanským a potom bol Rím porazený. Aj Byzancia bola porazená, kresťanské mocnosti. A potom sa kresťanstvo rozšírilo úplne celého sveta. Japonsko bolo bolo, ak sa tam naklonené kresťanstvu. Dneska není. Kde Duch Svätý vaje, to je jeho vec, ale my ho máme počúvať. A aké bude Slovensko o 50 rokov, ja netuším. Podľa mňa moslimské na 100% nebude. Aká bude Európa, netuším. Čomu my budeme čeliť na Slovensku, tiež netuším, ale Boh bude s nami a nemáme sa báť moslimov, nemáme sa báť cudzincov, nemáme sa báť Rómov, lebo Pán Ježiš zomrel za všetkých a to je taký môj návod na to, že ak sú problémy a strach viac ako to, že máme veľké povolanie od Pána, tak problém je v nás a nie je problém v tých druhých ľuďoch. Či stretnete moslima, alebo ho nestretnete, to je na vás, bo moslimovia sú aj vo vašom meste a ak vy neveríte, tak si choďte dať kebab alebo zmrzlinu. A možno zistíte, že sa budú chcieť s vami rozprávať a možno, že nie. Ale tak si takto treba skúsiť a môžete to skúsiť už aj zajtra. Ďakujem.
1: Ďakujeme ti, Iván, za rozhovor. Ďakujeme aj milým poslucháčom za to, že si mohli vypočuť tento rozhovor. Privítame akékoľvek názory, prípadne otázky, ktoré budete mať a môžete tieto otázky adresovať na adresu redakcie Rádia Logos. Lúči sa s vami Samuel Božek. Prajem pekný, príjemný a požehnaný zvyšok dňa.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si druhú záverečnú časť dvojdielného rozprávania pána Ivana, absolventa Iránskej univerzity v Teheráne, o problematike vzťahu kresťanstva a islamu. Ak máte otázky k danej téme, budeme radi, ak nám napíšete.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak počuli ste, bratia a sestry, že ideme hovoriť o Mojžišovej rozlúčke. Témou je vlastne 5. Mojžišová, to je Deuteronomium, polatenčené grécke slovo. Deuteronomium znamená druhý zákon, deuteros, druhý, nomos, zákon. Takže to sú Mojžišové reči, o ktorých si niečo povieme, čo je asi podstatné pre duchovný život, pre čo v novej zmluve môžeme teda z toho odvodiť pre život veriaceho kresťana. Samozrejme ide o židovský národ Izraelcov, ktorí sú na, tak povedať, za Prahu prisľúbenej zeme. A Mojžiš im odovzdáva nejaké posolstvo, takže je evidentné, že to bude veľmi dôležité. Budem čítať viacero textov. Asi všetci vieme, že existuje modlitba Mojžiša v 90. žalm, takže najskôr ho prečítam. 90. žalm. Modlitba Mojžiša, Božieho muža, to je nadpis. Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána rozkvita a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebál tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasýť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zlé. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána nášho Boha nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk. Na konci Deuteronomia, dúfam, že znesiete, že to budem volať Deuteronomium 5. Mojžišova, sme na konci éry. Teda je to zlom. My starí, či starší, čo si pamätáme zlom z toho socialistického budovania, už čokoľvek to bolo, do takej slobodnej, politicky slobodnej situácie, tak si pamätáme akýsi obrovský zlom, niečo, čo sa veľmi zmenilo. Keď Mojžiš odchádza, tak dochádza veľkej zmene. Zo židovského pohľadu Deuteronomium sa končí najdôležitejšia časť kánonu. Kánon ako zbierka biblických kníh. Jeden z bratov, nebudem menovať, lebo toto je veľmi také proste len z druhej ruky. Ale jeden z bratov mi povedal, že sa rozprával s rabínom a svedčil mu ako kresťanský, židovskému rabínovi a citoval mu Izajáša. No, pre nás Izajáš je Biblia, inšpirovaný prorok. A rabín údajne, to bolo niekde v lietadle, sa spýtal, a kto je Izajáš? Tým chcel povedať, na Izajášovi nezáleží. Záleží na Mojžišovi. A neviem, my ako kresťania samozrejme veríme v inšpiráciu písma, a že teda celé písmo je dané Bohom, to hovorí Pavol v liste Timoteovi, takže ja to nechcem spochybniť. Ale keď čítate pozorne starý zákon, hebrejskú Bibliu, tak u Jozu nemáte žiadne princípy, nejaké zákony. A proroci vždy odkazujú na Mojžiša. Teda autorita je Mojžiš. Všetko ostatné je, hej, ako sa pýta ten rabín, a kto je Izajáš? No, ja nechcem, aby sme sa my pýtali, kto je Izajáš. Izajáš je Božie slovo a predpovedá Mesiáša. Hej. Takže o to nejde, len potrebujeme si nejak uvedomiť, že keď hovoríme o Mojžišovej rozlúčke, tak hovoríme o radikálnom zlome. O niečom, čo v dejinách Izraela je nenapodobniteľné. Mojžiš v 3. kapitole Hebrejom, listu Hebrejom, je porovnaný s Ježišom. No, teda Mojžiš je, ak to tak môžeme povedať, v Biblii druhá autorita. Samozrejme, Ježiš je syn Boží a ten autor listu Hebrejom hovorí, že o toľko je významnejší Ježiš ako Mojžiš, o koľko je významnejší architekt oproti domu. Teda architekt postaví dom a ten dom je o toľko menej významný od toho architekta, ktorý ho vymyslel, ako je Mojžiš od Ježiša, ktorý je stvoriteľ. Takže to je nekonečný rozdiel, ale v Biblii ako autorita je to úžasne niečo veľmi dôležité. Tak to je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. Piatá kniha Mojžišova, Deuteronomium, sú tri reči Mojžišové. Keď sa pozriete, čo je ľahké, do Google a napíšete tri Mojžišové reči, tak zistíte, že nevieme presne oddeliť, že ktoré, kde sa to delí na tie tri reči. Niekde je to prvé 4 kapitoly, je prvá reč, inde prvých 11. No, nebudem sa týmto zaoberať, tá štruktúra nie je úplne jasná, ale je to evidentne niečo, čo Mojžiš hovorí a delí sa to vždy na tri jeho prejavy, tri reči. Podľa prvej kráľov 6.1, ak to vezmeme doslovne tie roky, tak toto sa odohrávalo niekedy okolo 1445 pred Kristom. Ak tam berieme roky ako symbolicky, že teda ide o generácie, tak niektorí archeológovia si myslia, teraz nie tí, ktorí neveria Biblii, ale ľudia, ktorí vážne berú Bibliu, že to mohlo byť okolo 1290. V každom prípade je to viac ako 3000 rokov, keď počítame od dnes a ide o prípravu do zasľúbenej zeme. Tá literárna štruktúra, keby ste sa zaoberali exegézou, je veľmi krásna, tak dá sa povedať až poetická, ale znovu na to teraz nie je priestor, ani si nemyslím, že v kázaní, ktoré sa má týkať, čo máme žiť a čo si z toho máme vziať, je toto nejaké podstatné, ale buduje to našu úctu k tej knihe. Proste v 19. storočí teológia, takzvaná vedecká teológia, alebo chcete liberálna teológia, videla Mojžišove knihy ako zlepeninu rôznych buď dokumentov, alebo rôznych redaktorov a tak ďalej. To dodnes platí a často, keď sa stretnete s vedeckou teológiou, tak veriť, že Mojžiš napísal 5 kníh Mojžišových, je čosi ako trapné. Ako keby ste tvrdili, že Zem je plochá. Hej. No, tak sú ľudia, ktorí dodnes údajne veria, že Zem je plochá, ale pravdepodobne, keď by som vám povedal, že Zem je plochá, tak sa na mňa pozriete, že teda či, hej, odkiaľ vietor fúka, že prečo to vravím. Nie? Tak keď aj my kážeme a veríme, že Mojžiš naozaj napísal podstatnú, teda tým nechcem povedať, že nemal nejaké materiály, ktoré mal od Abraháma alebo niečo a že napísal o svojej smrti. Asi to dopísal Jozua, ale proste, že Mojžiš vedel písať, písal a tá nádherná literárna štruktúra je jeho prácou, hej, aj Deuteronomia. Takže to je naša viera, ale treba si uvedomiť, že v niektorých kruhoch je to plochá zem. No, proste, že hej, čo vám šibe. No, inak je veľmi zaujímavé, že tá literárna štruktúra ukazuje tak dokonalú literárnu prácu, že predstava, že to je pozliepané z nejakých dokumentov, je absurdná. To je ako keby ste pozliepali z dokumentov, ja neviem, báseň Morho od Chalupko, hej, proste rôzni ľudia rôzne písali a bola z toho báseň. Hej. No. Tak asi takto to vyzerá, čo je dosť dobrá práca asi tak druhej polovice 20. storočia, že literárna štruktúra sa študuje a Biblia nadobúda viac autority aj v týchto kruhoch, ako voľakej v 19. storočí. Je veľmi dôležité ešte sa pozrieť na to, že 5. kniha Mojžišova má štruktúru ako medzinárodné zmluvy, staroveké medzinárodné zmluvy. My to zase objavili zmluvy medzi Chetitmi a rôznymi inými starovekými národmi a zistili, že vlastne tá štruktúra, ktorú tam Mojžiš používa, ako sleduje tie časti, ktoré mali tieto zmluvy. Tak to by naznačovalo, že nám tu Boh hovorí, že toto je zmluva moja s Izraelom. Čo je jasne tam povedané, len tú štruktúru objavili porovnávaním s týmito dokumentmi. Deuteronomium je pravdepodobne pod najťažším útokom o tom, čo som hovoril, tzv. Vedeckej teológie. Zdá sa, a to poviem takým spirituálnym výrokom, že Satan nenávidí Deuteronomium. Špeciálne. Samozrejme, nenávidí Genesis, lebo tam je počiatok hriechu a jeho práca na ľudstve. Nenávidí Zjavenie, lebo tam je o tom, že ako skončí. Ale Deuteronomium ako kniha, ktorá má obzvláštnu závažnosť, je pod zvláštnym útokom a asi tomu môžeme rozumieť, pretože obsahuje niektoré mimoriadne dôležité výroky, ktoré napríklad Ježiš citoval, všetky tri citáty, ktorými sa bránil pred diablom na púšti, pochádzajú z Deuteronomia. Takže Deuteronomium 8.3, Deuteronomium 6.26 a Deuteronomium 6.13. Nebudem to celé citovať, viete, čo tam pán hovorí diablovi, keď mu hovorí, urob chlieb, on hovorí, nie na samom chlebe bude človek živý. Bo nebudeš pokúšať Hospodina svojho Boha, alebo len jemu sa budeš kláňať. To všetko je z Deuteronomia. Najdôležitejšie prikázanie, keď sa pýtali Ježiša, ktoré je najväčšie prikázanie? Počuj Izrael, Šema. Počuj Izrael, Hospodin tvoj Boh je jeden Hospodin. Budeš milovať Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou. To je v 6. kapitole Deuteronomia. Ten útok na Deuteronomium, ja vám prečítam jeden záznam, ktorý ukazuje, že ako sa pracuje s Deuteronomium, alebo aký výsledok má tento postoj. Friedrich Delitzsch bol synom Franca Delitzscha. Ľudia, ktorí pracujú s exegézou, tak je dôležité si uvedomiť, že Franc Delitzsch bol konzervatívny exegéta, ktorého práce sa dodnes publikujú. Samozrejme sú 150 rokov staré, alebo viac, ale s Kailom publikoval veľmi dobré komentáre ku hebrejskej Biblii, k starému zmluve. Ale jeho syn Friedrich Delitzsch, ten bol extrémne antibiblický, dá sa povedať. Bol to asyrológ a v knihe, ktorú napísal Veľký podvod, Die große Täuschung, 1921, Täuschung je podvod alebo klamstvo alebo niečo, tak píše takúto skúsenosť, že prečo teda opustil vieru v Bibliu a vôbec piatú knihu Mojžišov. Ako mladý študent som počúval prednášku Úvod do starého zákona od slávneho liberálneho starozákonného teológa a jedného dňa som sa tam dozvedel, že tzv. Piatú knihu Mojžišovu, Deuteronomium, vôbec nenapísal Mojžiš, hoci sa v nej všade hovorí, že ju napísal sám Mojžiš. Oveľa pravdepodobnejšia skutočnosť svedčí o tom, že to bolo napísané až o 7 storočí neskôr s veľmi konkrétnym zámerom. Pochádzam z prísne ortodoxnej luteránskej rodiny a hlboko ma dojalo to, čo som počul. A pretože ma to presvedčilo, tak som ešte v ten istý deň navštívil toho učiteľa v jeho úradných hodinách, aby som sa s ním o tom porozprával. Uniklo mi pritom slovo s odkazom na pôvod Deuteronomia. Takže piatá kniha Mojžišova je to, čo sa dá nazvať falzifikátom? Odpoveď znela, pre Boha, to bude asi pravda, ale niečo také sa nesmie hovoriť. Toto slovo, najmä to pre Boha, um Gottes Willen, po grécky, po nemecky, mi znie v ušiach dodnes a preto je tu použité ako motto tohto diela, Die große Täuschung. Hoci s hlbším významom. Nikdy som totiž nepochopil, prečo by sa tak o tak závažných veciach nemalo hovoriť to, čo je pravda. No tento Friedrich Delitzsch, teda syn toho Franca, o ktorom sme hovorili, bol potom takým zástancom sporu Babel-Bibel, teda Babylon a Biblia, a dokazoval, dá sa povedať, celý život, že Biblia je len napodobneninou babylonských textov. Teda správa o potope v Babylone je primárna, biblická je vymyslená. A teda napodobnenina. Samozrejme, toto viedlo k veľkému zápasu a dobrý výsledok bol, že konzervatívci museli si veľmi zblízka pozrieť na texty biblické a vidieť rozdiely. Takže dnes je veľmi málo aj tzv. Vedeckých teológov, ktorí by zastávali taký ten Delitzschovský pohľad. Ale chcel som to prečítať, aby sme vedeli, kde stojíme, keď veríme 5. knihe Mojžišovej. Že proste je to dodnes vážny spor, vážny boj a dodnes vám aj taký by som povedal skoro konzervatívni teológovia budú veriť, že to napísali v čase Joziáša, tá reforma okolo 622, a že Joziáš, možno sám a možno len nejakí jeho pisári, napísali Deuteronomium a Joziáš potom zahral divadielko, roztrhol si rúcho a povedal, že teda Hospodin sa hnevá na nás a tak ďalej. No proste predpokladám, že každému človeku z toho je pocit fuj. Hej. Ak sa necítite, že toto je fuj, tak neviem, čo je podvod, hej, že ja tu napíšem Božie slovo v odzovkách a potom zahrám, že sa toho bojím. No. Takže je to závažný zápas. Problém je, že v podstate ten deuteronomický text už Hieronymus si myslel, že nie, že ho napísal Joziáš, alebo že vznikol vtedy, ale domnievajú sa teológovia, že teda keď Joziáš, alebo teda tí, čo opravovali chrám za Joziáša, za kráľa Joziáša, že našli teda Deuteronomium tam. Tak to je len na úvod, aby sme rozumeli, že čo máme pred sebou. No, teda máme pred sebou knihu, o ktorú sa zápasy bojuje a to, že veríme, že je Božie slovo, sa najlepšie prakticky dokazuje tým, že podľa neho žijete a zistíte, že Boh ho používa. Ak ho nepoužívate v praktickom živote a nežijete podľa neho, tak tieto vedecké dôvody sú tak silné, že môžete dopadnúť. A mnohí teológovia dodnes dopadávajú ako Friedrich Delitzsch, ktorého profesorovo slova pre Boha, to je asi pravda, ale to sa nesmie hovoriť. Hej? No tak funguje teológia. Hej? Je to podvod, ale nesmie sa to hovoriť. Tvárme sa, že to je Božie slovo, lebo cirkev tomu verí. Hej? Tak toto neviem, ako Pán Boh bude hodnotiť, ale asi nás za to nepochváli, ak toto budeme robiť. Poďme na ďalšiu tému. Mojžišov odkaz. Čo je Mojžišov odkaz? Tu je možno dobré pre starých ľudí ako ja si povedať, čo je môj odkaz. Mojžiš zanecháva po sebe Tóru. Teda Tóra je 5 kníh Mojžišových, niekedy sa to volá Pentateuch, je to Božie slovo. A keď ste mladí, je dobré uvažovať o tom, čo budujete, aby ste, keď budete starí, keď Pán Boh dá starobu, čo budete môcť povedať, toto by som chcel, alebo chcela, aby si po mne ľudia, moje potomkovia, alebo proste tí, ktorí ma poznajú, aby si odo mňa vzali. Hej. Možno, že takto veľmi nechceme rozmýšľať, že sa nám to zdá morbídne, alebo také nejaké čudné, ale začať rozmýšľať o odkaze, keď máte 60-70 rokov, je dosť neskoro. Pretože ľudia nás nejak poznajú. A tak. No ja som rozmýšľal, či mám hovoriť o sebe. No to v kázni niekedy je dobre byť osobný, niekedy je lepšie kázať Božie slovo a seba nechať bokom. Myslím si, že keby som ja chcel niečo odovzdať svojim deťom, alebo tým, ktorí po mne zostanú, tak by som im chcel povedať, že pochopte Bibliu tak, že sa dá žiť. Že teda tie udalosti, ktoré sa dejú v Biblii, sa dejú aj vo vašom živote. Samozrejme, nie jedinečné. Mojžiš asi v mojom živote nezomrie, ani Kristus nebude vzkriesený v mojom živote. Hej? Teda to sú neopakovateľné udalosti. Ale je tam mnoho udalostí, ktorých analógie sa môžu diať v našom živote. A ak Biblii rozumiem tak, že sa opakujú, tak jej asi rozumiem správne. Ak ju rozumiem tak, že ju viem citovať a ja viem učiť, ako ja, ale v podstate je to stará kniha, ktorá nemá veľmi čo povedať do mojej praxe, tak jej asi nerozumiem dobre. A druhá vec, nauč sa modliť tak, aby si vedel, že Boh odpovedá. To znamená, nie modliť sa všeobecne, ale konkrétne a vedieť, že Boh odpovedá. Či toto by vo mne videli, to nechám vedľa a prepáčte za túto súku. Ale pripadalo mi to trošku také neosobné tvrdiť, že dajte si pozor na svoj odkaz a nehovoriť nič o sebe. No, takže tým končí táto súka. Keď sa pozrieme na Mojžišov odkaz v tom Deuteronomiu, tak má veľmi jednoduchú, čo sa týka myšlienok, štruktúru. Teraz nehovorím o literárnej štruktúre ani o tej zmluve, ale hovorím o myšlienkach. A dá sa zadeliť do takých troch častí, a to je pamätajte na minulosť, dajte si pozor na prítomnosť a žite pre budúcnosť. Takže veľmi jednoduché, asi by sme mohli povedať, že tie tri myšlienky alebo tri výzvy nám opakujú to, čo máme v 1. Korinským 13, viera, láska, nádej. Viera, samozrejme viera je aj do budúcnosti, ale viera zakladá na tom, čo sa stalo v minulosti. Viera zakladá na Kristovom živote, na to, čo hovorí Pavol Timoteovi, pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vyznal dobré vyznanie pred Ponským Pilátom, vstal z mŕtvych. Takže tá viera stojí na minulosti, v tomto zmysle na Božích skutkoch minulosti. Prítomnosť je vec aplikácie lásky a budúcnosť je nádej o tom, čo Boh sľubuje, že teda aj keď dnes máme všelijaké trápenie a neistotu a čo ja viem, aké strachy, tak prichádza kráľovstvo Božie a žijeme pre budúcnosť, ktorú nám Boh sľúbil na základe toho, čo sľúbil. Ja budem čítať niekoľko textov, aby sme počuli Mojžiša, už keď o ňom hovoríme. Takže vzhľadom na toto pamätaj, budem čítať 8. kapitolu a potom neskôr ďalšie texty. Takže 8. kapitola Deuteronomia, tam si všimneme hlavne tie výzvy, spomínajte, pamätajte. Starostlivo zachovávajte a plňte každý príkaz, ktoré ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsadili krajinu, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci. Či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil mannou, ktorú si nepoznal, a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. To je citát z pokušenia na púšti. Za tých 40 rokov sa ti odev nezodral, ani noha ti nepuchla. Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh vychováva teba. Zachovaj príkazy Hospodina svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď Hospodin tvoj Boh ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vyvierajú v údoliach a na výšinách, do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátového jablka, do krajiny olivového oleja a medu, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do síta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene obsahujú železo a z ktorej vrchov budeš ťažiť meď. Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariadujem. Keď sa dosýta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš. Potom nech nespyšnie tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly. Na púšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. No ak napriek tomu zabudneš na Hospodina svojho Boha a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a kláňať sa im, dnes vám dosvedčujem, že určite zahyniete. Aj vy zahyniete, ako zahynú národy, ktoré pred vami nakoniec Hospodin vyničí, pretože ste neposlúchali hlas Hospodina svojho Boha. Takže to je 8. kapitola, ktorá viackrát obsahuje pamätaj, pamätaj, pamätaj. Možno, že niekto, kto pozná Bibliu, mi teraz povie, dobre, ale Pavol v Filipanom 3. kapitole hovorí, na to, čo je za mnou, zabúdam. Tak ako to je? No, Pavol zabúda na veci, ktoré riešil v minulosti, čo dosiahol v minulosti, pretože je tu isté nebezpečie pre kresťana, tak sa ponoriť do minulosti, že si neuvedomuje, že žije pre prítomnosť a budúcnosť. Ne? Takže ten istý Pavol, ktorý zdôrazňuje, pamätaj na Ježiša, pamätaj na skriesenie, pamätaj na to, čo ti Boh dal, hovorí, že zabúda na to, ak som včera vyriešil nejaký prípad, no tak nebudem sa na tom voziť ako Nebukadnecar, ktorý vyliezol na hradby mesta a povedal si, no tak toto som ja postavil. Hej? Wow. Tak toto je riziko, že keď máme nejaké úspechy, niečo sme postavili, niečo sme dosiahli, zarobili, ja neviem čo, že si to začneme prepočítavať, hej? A pozerať sa, tak toto nie je to, o čom písmo hovorí, že pamätaj. To, čo, na čo máme pamätať, je, čo Boh urobil, a máme pamätať aj na naše zlyhania, na to, čo nám Boh odpustil. Zaujímavé, že Mojžiš hneď v prvej kapitole začína tým, vy ste sa vzbúrili a odmietli ste ísť do Kanánu, do zasľúbenej zeme. Takže pamätaj znamená buď vďačný, a to slovo pamätaj, keď sa pozrieme do druhého listu Timoteovi 2:8, tam je grécke slovo, ktoré hovorí nielen to, že pamätaj, akože zadržuj to, ale pripomínaj si. Ja som to hľadal vo viacerých slovníkoch a údajne to slovo znamená, že spomínaj. Rozumiete, je rozdiel pamätať a mať to niekde, tak by som povedal, zauložené, no viem o tom, ale je rozdiel každý deň si to pripomenúť, ne? A znovu tým prejsť. Takže to pamätaj by sme asi mohli preložiť spomínaj, ne? Pripomínaj si. Tak neviem, či si denne pripomínate Kristovo ukrižovanie, Kristovo vzkriesenie a vaše odpustenie a vaše znovuzrodenie. No, to je niečo, čo nám tu vlastne text do Novej zmluvy hovorí. Samozrejme, Mojžiš hovorí, budeš žiť v krásnej krajine a budeš bohatý, budeš mať plné brucho, hej, bude tam všetkého dosť. Daj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, že to si si sám zarobil, sám vyrobil a tak ďalej. Kresťania nemajú takúto zasľúbenú zem, pretože nie sme jeden národ, sme medzinárodné spoločenstvo rôznych národov, rás a tak ďalej. A to, čo Mojžiš hovorí o prisľúbenej zemi, to nová zmluva jasne, napríklad v 4. kapitole Hebrejom, ukazuje, že to je nebeská krajina. A rozdiel medzi tým, čo mohli Izraelci prežívať a tým, čo ty ako kresťan môžeš prežívať, je radikálny v tom, že žiadny Izraelec nemal Ducha Svätého ako hocktorý kresťan. Preto Ježiš hovorí, že aj najmenší v kráľovstve Božom je väčší ako Ján Krstiteľ. Proste Ján Krstiteľ bol prorok a bol len Svätý Duch, o tom nepochybujem. Ale to, ako pracoval Duch Svätý na prorokoch a starozmluvných ľuďoch, ktorí mali pôsobenie Ducha Svätého, je radikálne odlišné od toho, čo ty ako kresťan môžeš prežívať. Tebe Duch Svätý sprostredkúva Ježišov charakter. Také niečo v starej zmluve neexistovalo. Toto si treba jasne uvedomiť. Niekedy z tohto je zmetok. Samozrejme, stará zmluva predpovedá alebo prorokuje takéto pôsobenie Ducha Svätého, takže ho nájdete, povedzme, v žalmoch, v modlitbách a tak ďalej. Takže netvrdím, že v starej zmluve nikde nenájdete užitočné texty, ktoré hovoria o práci Svätého Ducha na srdci kresťana. Ale pokiaľ ideme na Mojžišové predpovede a na to, ako, na čo sa majú tešiť, tak no, môžete sa tešiť na úrodu v záhradke. Netvrdím, že to nie je Božie požehnanie, ale tvoj cieľ, tvoja myseľ je zameraná niekam inám. Takže spomienky na odpustenie, spomienky na víťazstva, tam Mojžiš im hovorí, ako vyhrávali boje, samozrejme, ako odišli z Egypta. Viete, Izraelci odišli z Egypta neuveriteľným spôsobom, zastali pred Červeným morom a už hundrali. Už boli vydesení. Čo teraz? Ten istý Boh bol s nimi, ktorý bol, ja neviem koľko, pár dní predtým. Neviem koľko, ale proste pár dní predtým. A už boli zdesení. Potom prešli cez to Červené more, spievali žalm, hej, 15. kapitola Exodu. A potom nemali vodu a znovu ideme ukamenovať Mojžiša. Ja neviem, či sme aj my takí. Včera mi Boh pomohol, ale dnes už je to inak. No ja sa musím priznať, že mám takéto reakcie, že si často musím povedať, tak pamätáš si, alebo si nepamätáš. Ne? Takže skúmajte sami seba. Možno, že Izrael mal špeciálny problém. Čo je veľmi zaujímavé v tejto kapitole je, že Mojžiš im hovorí, že sa im nezodrali sandále. Mohli by sme to chápať metaforicky, ale neviem si predstaviť, aká metafora by to bola. Ak to berieme doslovne, čo ja si myslím, že takto máme brať, tak z toho vyplýva, že Boh stvoriteľsky pôsobil na tie sandále. Lebo keď idete po kameňoch na púšti, tak nie je možné, aby sa vám neodlupovalo z vašich podošiev. A ak tie podošvy sa naozaj nie to, čo Mojžiš tvrdí, tak tam bola stvoriteľská činnosť Božia. Neboli chorí, proste všetko, bola tam manna. Teda celé to putovanie je buď veľký zázrak, alebo to, čo vedecká teológia tvrdí, veľký podvod. Hej. Tak ja som na strane kázania, že je to veľký zázrak a dôveruj Hospodinovi, ten istý Boh ti poslal svojho syna a rovnako sa stará o nás dnes, ako Izrael vtedy. Sláva Bohu. Takže to je, pamätaj na to, čo bolo v minulosti a ja si myslím, že ak si niečo z tohto zapamätáte, keď už hovoríme o pamätaní, tak si zapamätajte to slovo pripomínaj si. Hej. Mám dojem, že to slovenské pamätaj môže byť akési nedosť dynamické. Že to je čosi, čo je proste pasívne a viem to, mám to niekde zapísané, ale nepripomínam si to. Druhá časť, o ktorej som hovoril, je poslušnosť zo srdca. Hej. Takže tam prečítam z 10. kapitoly 12. až 22. verš, tak ak čítate so mnou, tak v 10. kapitole tam chcem zdôrazniť tú poslušnosť aktívnu v prítomnosti. Hej. Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si ho miloval, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom, celou dušou, aby si zachovával Hospodinové príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby sa ti dobre vodilo. Hospodinovi tvojmu Bohu patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou, zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, aké je to dodnes. Preto si obrežte svoje neobrezané srdce, no to je obraz, ktorý po viktoriánskom období sa príliš nepoužíva, no ale predkoška u muža špínu zadržuje, takže obrezanie znamená očistenie a v novej zmluve to znamená očistenie srdca. Hej? No, neviem, ak to niekoho pohoršilo, ospravedlňujem sa. Preto si obrežte svoje neobrezené srdce a nebuďte už taký zatvrdnutý. Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a neprijíma úplatok, ale zastáva sirotu i vdovu, miluje cudzinca, dáva mu chlieb a odev. Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pridržaj, na jeho meno prisahaj. On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý pre teba urobil tieto veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. Tvojich otcov bolo len 70, keď išli do Egypta, teraz ťa Hospodin tvoj Boh rozmnožil ako nebeské hviezdy. Takže zdôrazním z tohto srdce. Už som hovoril, že najväčšie prikázanie je v Deuteronomiu a to je milovať Hospodina celým srdcom. Hospodin, tvoj Boh, je jeden, šma, aj počuj Izrael. A keď som urobil taký ten počítačový prieskum v Biblii, v angličtine, takže upozorňujem, že Nerobil som to hebrejčine a gréčtine, takže tam môže byť nejaký ten. Ale angličtina all your heart, teda celým srdcom, našla v Deuteronomiu 9 krát a v iných častiach najviac v 1. Samuelovej 3 krát. V iných knihách raz. Takže Deuteronomium Mojžiš v tých svojich rečiach chce, aby Izrael miloval Hospodina celým srdcom. A myslím si, že toto je jeden z prvých problémov kresťana a každého veriaceho človeka, kto chce byť nábožný, že veľmi ľahko prejdeme z toho takého nadšenia, takého citového zaujatia tým, čo veríme, k nejakej formalizovanej praxi. Proste zvykli sme si na to, že ako veriaci robíme to a to. Ako veriaci sa modlím. No tak viem, čo mám povedať. Ako veriaci si čítam Bibliu. Tak si prečítam pasáž. Ako veriaci chodím do kostola. No tak som v kostole. Ako veriaci to a to. No proste neviem, niečo sme si zvykli. Ale taká tá sviežosť, tá radosť z toho, alebo to srdce, ktoré v tom na začiatku bolo, proste vyprchalo. Možno rýchlo, možno pomaly. Niekto sa veľmi sklame, čaká od Boha nejakú odpoveď, Boh nereaguje, no tak toto je všetko, nič, rýchlo skončí. Zdá sa mi, že väčšina takých normálnych, priemerných kresťanov sme v tom problematicky, že nám to pomaly vyprchá. Že ten zvyk to pomaly ako si stvrdne celé a už to nie je to, čo má byť. A tu nás varuje a toto chce od Boh a Ježiš to vraví tomu kazateľovi alebo správcovi zboru v Efeze. To nadšenie tej prvej lásky, to, čo si mal, si opustil. Takže Boh si nárokuje vzťah. A možno, že je pre nás radikálne si uvedomiť, že Bohu viac záleží na vzťahu, ktorým k nemu pristupujeme, ako na kvalite našich výkonov. Neviem, či s tým súhlasíte, ale ja mám dojem, že to môžem prirovnať k tomu, keď vám vaše dieťa, ako máte deti, malé dieťa niečo chce poslúžiť, no a ak to urobí s nadšením, s tým, že vás má rád a chce vám dať nejaký darček a teraz ten darček je nedokonalý alebo dokonca niečo poškodí, tak hodnotíte ten úmysel a tešíte sa z toho, že to dieťa prejavuje vzťah. A ste ochotní dať tomu výkonu sekundárne miesto. Ak by Boh takto s nami nepracoval, tak by nič nemohol prijať, lebo neviem, či existuje ľudský výkon, ktorý by bol taký dokonalý, že Boh by mohol povedať, tak toto je kvalitné. Jediné, čo Boh naozaj môže prijať, je svojho syna. Ten poskytol dokonalú službu. Dokonalý život, dokonalú prácu, dokonalú obetu, všetko perfektné. Kto? Ježiš Kristus. Všetko, čo my robíme, je pošahané, poškodené, dočasné nejakým spôsobom. Takže Boh, keď sa na to dívá, tak chce, aby to bolo z celého srdca. A keď je to z celého srdca vo viere, tak, ak smiem povedať, neviem, či to je dobré, tak toto povedať, je ochotný prižmúriť oko. Dá sa to tak povedať? Neviem. Boh vidí všetko, ale je ochotný to vidieť v kríži. Za to Kristus zomrel, že to je nedokonalé, ale si inšpirovaný Svätým Duchom a máš ma rád. Máme sa s Hospodinom radi. Máme sa s Ježišom radi. A to je vzťah. A ten vzťah je centrom. Teda Deuteronomium, ten odkaz Mojžišov je, máš vzťah s Hospodinom, alebo robíš pre ňoho nejaké náboženské povinnosti. Samozrejme, k tomu vzťahu asi nejaké povinnosti budú patriť a povedať, ja mám vzťah, ale nič nerobím, je asi absurdné. Alebo robíš pre neho nejaké náboženské povinnosti. Samozrejme, k tomu vzťahu asi nejaké povinnosti budú patriť a povedať, ja mám vzťah, ale nič nerobím, je asi absurdné. Ale primárne miesto je

Takže to je centrum toho, že poslúchať Hospodina celým srdcom a potom druhá vec je vo všetkom. To, že to je druhý zákon, Deuteronomium, Deuteros Nomos, tak to vidno, že Mojžiš tam opakuje aj zákony dietárne, teda o tom, čo môžu a nesmú jesť, sviatky, kriminálny kódex, občianske právo a tak ďalej. Takže ten zákon Mojžišov sa týkal celého života. To si treba uvedomiť, lebo niekedy, aj toto je častý, sa mi zdá, to je môj dojem, že to je častý teologický omyl, že kresťania si myslia, že Mojžišov zákon je v podstate 10 Božích prikázaní a všetko ostatné môžeme ignorovať. No tak to je nezmysel. Mojžišov zákon sa týkal všetkých podrobností. Dokonca ešte to, ako vyberať vajíčka z hniezd. A či vyberať, či nevyberať a tak ďalej. Takže dajme na to pozor, aby sme si nemysleli, že Mojžišov zákon je dekalóg, teda 10 Božích prikázaní a padla. Mojžišov zákon sa týka nie len celého srdca, ale celého života. Celého života. A pre kresťana to znamená, že Ježiš sa zaujíma o celý môj život. Asi nemôžem žiť ako Židia, nie sme ani v subtropickom pásme, ani nemáme teokraciu. To znamená, že celý ten štýl života bol založený na agrikultúre, teda na poľnohospodárstve. A uplatniť Mojžišov zákon naplno, 613 prikázaní, je dnes ani aj pre Žida nemožné. Jeden kazateľ som počul, sa pýtal nejakého Žida, že či sa to dá, a ten to skúsil, ale nedá sa to dnes. Pokiaľ nemáte teokraciu a nežijete v Izraeli, 613 príkazov sa nedá dnes dodržať. Ale máme Syna Božieho, Ježiša, takže ani Boh nechce od nikoho, aby dnes dodržoval celý Mojžišov zákon. Teda, keď poviem, že sa nedá dnes dodržať, tak aby si z toho niekto nemyslel, že ten Mojžišov zákon bol nefunkčný. Čo sa týka budúcnosti, ste počuli už pred mnou, že teda 32. kapitola je akýsi opis alebo výzva, je to pieseň. Skôr ako prejdem k nej, tak treba si uvedomiť, že Mojžiš varuje, sľubuje v 28. kapitole požehnania. Už sme aj čítali nejaké požehnania. Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, zachovávať jeho príkazy, tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. A tak ďalej. To proste požehnanie. No ale potom oveľa dlhšie sú kliatby. Takže to tiež neviem, či si dosť dobre uvedomujeme, že trest pre ľudí, ktorí odmietnú veľký dar, je väčší ako tí, ktorí ten dar nikdy nedostali. O tom Peter hovorí, keď niekto odpadne od viery kresťanskej, bolo by lepšie, keby nikdy neboli poznali pravdu. Takže varujem ťa, ak si kresťan a chci za ti odísť, tak počítaj s tým, že tvoj osud bude horší ako niekto, kto nikdy nebol kresťan. A to vidíme aj u Židov a tom, čo Boh im sľúbil, respektíve predpovedal. Ak nebudú poslúchať, tak to bude katastrofa. Žiadne iné národy nemali toľko trápenia a toľko problémov ako Židia. Žiadne iné národy nie... Žiadny iný národ nie je tak vyvolený a nebol tak požehnaný ako Židia. A to je niečo, čo nás by malo vytriezvieť, že teda nezahrávajme sa s tým, že sme veriaci. Lebo opustiť to je oveľa horšie, ako nikdy nebyť kresťanom. Tá život pre budúcnosť, dneska už život pre prítomnosť som zistil, má aj odborný názov, filozofický, volajú to prezentizmus, nájdete to na internete, to je tvrdenie, že reálna je len prítomnosť. Hej. No Biblia nám jasne hovorí, že Boh veci, ktoré nie sú, nazýva ako keby boli. Takže ten prezentizmus je pravdepodobne výsledkom nejakého myslenia, ktoré nechce nič iné vidieť, len súčasnosť. Kresťan neprežije, ak nežije pre budúcnosť. A ten život pre budúcnosť, tá 32.

0: kapitola, tá pieseň Mojžišova je dosť dlhá, ale ja prečítam z nej prvých 44 veršov. To, že je to pieseň, nám môže pripomenúť to, čo niekto povedal, že skutočná teológia cirkvi je v piesňach. To je závažné, bratia a sestry, čo spievate. Dobre sa pozrite, že čo v tých piesňach je, lebo to verí cirkev údajne. Tak koľkokrát sa tam vyskytuje odpustenie, kríž, pokánie, vzkriesenie a tak ďalej, je dobrá otázka. Netvrdím, že to je ľahké. Vlastne písať piesne o dogmatických či teologických témach. Tranoscius, teda luteránsky spevník, takto bol napísaný, no dnes ho už myslím ani luteráni nespievajú, alebo len niekde, pretože my sme zvyknúť na rytmus a živé niečo a krátke niečo, hej. No, tak ja to nechcem skritizovať, ale mali by sme sa dobre pozrieť na to, že čo spievame, lebo Mojžiš na to, aby Izrael si pamätal a žil pre Hospodina, im napísal pieseň. Takže 32. kapitola. Počúvajte, nebesia, budem rozprávať. Počúvaj, zem, reč mojich úst. Nech moje poučanie padá ako dážď. Nech moja reč kvapká ako rosa, ako tichý dážď na mladú trávu, ako kvapky na sviežu zeleň. Ja hlásam meno Hospodina, velepte nášho Boha. On je skala. Jeho dielo je dokonalé. Všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy. Odvrátili sa od neho synovia nezdarný, poklenie nestále a zvrátené. Takto sa odplácate Hospodinovi ľud bláznivý a nemúdry? Nie je ti azda otcom? Patríš mu. On je tvoj tvorca. On ťa udržuje. Rozpomeň sa na dávne dni, uvažuj o rokoch dávnych pokolení, spýtaj sa svojho otca a oznámi ti svojich starcov a povedia ti, kedy najvyšší určoval národom dedičstvo, kedy rozdeľoval ľudských synov, vyznačoval hranice národom a Izraelcom podľa ich počtu. Podielom Hospodina je jeho ľud, Jakub, a je jeho najdrahším dedičstvom. Našiel ho v pustej krajine, v púšti, kde pustota zavíja. Úzkostlivo sa o neho staral, chránil ho ako zrenicu oka. Ako orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie ho na perutiach. Tak aj Hospodin viedol svoj ľud, nebol s ním nejaký cudzí boh. Priviedol ho na výšiny zeme, živil ho plodinami poľa, dal mu jesť med zo skaly a olej z kremenného brala. Kravské maslo, ovčie a kozie mlieko spolu s tukom jahňat, bášanských baranov a capov. Sýtil ho najlepším pšeničným zrnom, pil vzácne víno, šťavu hrozna. Stučnel Ješurún a zbujnel. Vykrmil sa, stučnel si a zmohutnel. Zavrhol Boha, ktorý ho utvoril, potupil skalu svojej spásy. Cudzími bohmi ho podnecovali k žiarlivosti a ohavnosťami ho dráždili. Obetovali démonom, čo nie sú bohom, ktorých nepoznali, božstvám, ktoré nedávno povstali, ktorých sa vaši otcovia nebáli. Zanedbával si skalu, ktorá ťa splodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa zrodil. Hospodin to videl a pohrdol synmi a dcerami, čo ho urazili. Povedal, skriem si tvár pred nimi, uvidím, čo sa s nimi stane. Je to zvrátené pokolenie neverných synovia. Falošným bohom ma podnecovali k žiarlivosti, dráždili ma svojimi márnymi modlami. Ja ich falošným ľudom podnetím k žiarlivosti, podráždim ich na nič hodným národom. Mojím hnevom splanul oheň a šľahá až do hlbín ríše mŕtvych. Zožiera zem a jej plody, spaľuje aj základy vrchov. Nakupím na nich pohromy, svoje šípy vystrieľam na nich, budú umierať hladom, hynúť nákazou a zhubnou horúčkou. Pustím na nich dravú zver, usmrtí ich hadí jed. Vonku ich meč pripraví o deti, hrôza ich zachváti v príbytkoch, mládenca aj pannu dojča i šedivého starca. Povedal som, roztýl by som ich a odstránil ich pamiatku z ľudstva, keby som nemusel počítať s nadútosťou nepriateľa, že si ich protivníci z nepochopenia povedia, naša ruka zvíťazila, neurobil to Hospodin. Je to národ bezradný, chýba mu súdnosť. Keby boli múdri, pochopili by to, poznali by, ako sa to s nimi skončí. Ako by mohol jeden prenasledovať 1000 a dvaja zahnať na útek 10 000. len ak by ich opustila ich skala a Hospodin by ich vydal na pospas. Lebo skala našich nepriateľov nie je ako naša skala. To dosvedčia aj naši nepriatelia. Ich vinič pochádza z vinice Sodomy, z gomorských sadeníc. Ich hrozno je plné jedu a ich strapce trpké. Ich víno je dračí jed, prudký jed vretenice. Nie je to azda u mňa skryté, zapečatené v mojich pokladniciach? Moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. Deň ich záhuby je blízko. Náhle prichádza, čo má na nich prísť. Hospodin obhájí svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Keď uvidí, že ochabuje ruka a že zajatí i slobodní sú v koncoch, povie, nech sú ich bohovia skala. Kde sú ich bohovia skala, na ktorú sa spoliehali? Kde tí, čo je dávali tuk z ich obiet a z ich nápojových obiet pili víno? Nech vstanú a pomôžu vám, nech sú vašou záštitou. Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Nie je nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť. Lebo k nebu dvíham ruku a vravím, ja žijem na veky. Keď nabrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka sa chopí súdu, pomstu obrátim na svojich protivníkov, odplatím tým, čo ma nenávidia. Svoje šípy opojím krvou, krvou zabitých a zajatých. Môj meč sa naje mesa z hlavy nepriateľských vodcov. Národy, plesajte nad jeho ľudom, veď Hospodin pomstí krv svojich služobníkov. Pomstou odplatí protivníkom a moju a svoju zem i svoj ľud zbaví hriechu. Príliš sa nám to asi nerímuje s tým, čo dnes sa bežne káže, ale je to Božie slovo. A Boh je Boh, ktorý dáva obrovskú milosť na základe smrti svojho syna. To je väčšia katastrofa ako všetky úmrtia v starej zmluve v hebrejskej Biblii. To, že syn Boží zomrel na kríži, je väčšia katastrofa ako genocídy, s ktorými si nevedia ľudia rady v starej zmluve. Ale ten, ktorý dáva takúto milosť, zároveň hovorí, že za to, kto tú milosť odmietne, tak veľmi zle dopadne. Preto nám Pavol v 11. kapitole Rimanom v 22. verši, to sa dobre pamätá, takže 11.22, 2x 11 je 22, takže ak sa vám hodí, zapamätajte si, hovorí, že všímaj si dobrotu aj prísnosť Božiu. To je nová zmluva. My by sme chceli stále len o Božej dobrote. Samozrejme, že bez Božej dobroty sme šuvix, nič s nami nie je zlé. Ale ak zabudneme, že Boh je aj prísny, tak môžeme stratiť motiváciu. A motivácia strachom je veľmi účinná, to všetci vieme. A písmo sa jej nevyhýba. Proste, ak sa nevieme Boha báť, teraz myslím, nie v tom takom biblickom zmysle, lebo báť sa Boha v biblickom zmysle znamená uctievať ho. Proste, to je terminus technicus, teda pojem, ktorý hovorí o uctievaní Boha, báť sa Hospodina. Ale báť sa teraz v slovenskom zmysle. Proste, bojím sa toho, čo Boh urobí, keď ho nahnevám. To je rozmer, na ktorý nesmieme zavonúť. A to sa týka budúcnosti, pretože, ako sme čítali, Boh predpovedá veľké veci, ale v tej 32. kapitole, v tej piesni, inak zaujímavé by bolo počuť, ako to spievali, v tej piesni je veľa varovaní. Takže máme pred sebou Deuteronomium, ktoré hovorí v 4. kapitole v 2. verši, nepridáš ani slovo, ani neodoberieš ani slovo. Takže radím sebe aj vám, aby sme ju brali veľmi vážne. Lebo teológovia, alebo proste ľudia, ktorí si myslia, že to pozliepam a redaktor toto tam dal a toto tam nepatrí a toto vymyslel Jozia, že ja neviem čo, tak riskujú proste autoritu, o ktorej sa tu hovorí, že to Boh hovorí. No. A je skúsenosť, predpokladám, väčšiny z vás, že keď aplikujete Božie slovo aj Deuteronomium 5. Mojžišovu, že sa stretávate s Bohom. Boh je za tým a teda berme to vážne. Napriek tomu opakujem, že pre niektorých budeme tvrdiť, že je plochá zem, keď tvrdíme, že je to od Mojžiša. To neznamená, ešte raz opakujem, že o svojej smrti on napísal a že tam nikto nič neupdatoval, teda nič nedal do nejakej súčasnej reči alebo čo na pochopenie. Hej? Tak to sú normálne nejaké zásahy, ale to je úplne o inom ako meniť obsah. Takže nezabudnime na minulosť, pripomínajme si veľké veci, nie že by sme riešili minulosť, ale stojíme na tom, čo Boh urobil. V prítomnosti sledujme najviac stav srdca. Ne? To aj kniha Prísloví hovorí, zo všetkého, čo strážiš, ne? Zo všetkých vecí, ktoré sleduješ, ne? Tak viete, že veľa vecí sledujeme. Sledujeme, ja neviem, pravdepodobne svoje konto sledujete. Ne? Strážite svoje konto v banke. No, pravdepodobne ráno sledujete, ako ste sa obliekli, či nevidíte vykasanou košeľou, alebo čo. Proste strážime účes. Ne? Strážime vzťahy, hej? Čo kto si o nás myslí. No proste množstvo vecí strážime, hej? Aby boli v poriadku. Možno, že si strážite lekárske tieto, chodíte na pravidelné kontroly, hej, stav krvi, cholesterol a ja neviem čo, hej, to už v mojom veku do nás furt hustia. No proste strážime veľa vecí, ale písmo nám hovorí, zo všetkého, čo strážiš, najviac stráž svoje srdce. Hej, takže akom je dnes stave? Hej, akom je stave voči Deuteronomiu? Akom je stave voči Božiemu slovu? Akom stave je voči Kristovi? To si skontrolujme a pamätajme na to, že to je najdôležitejšie v prítomnosti. A ak chceme prežiť, potrebujeme žiť pre budúcnosť. Nebude dlho trvať a všetko bude inak. Príde kráľovstvo Božie. Voľakedy dlho čakali Mesiáša. Prišiel. Teraz dlho čakáme druhý príchod. Ale bude taká chvíľa, že povieme, a je to za nami. Momentálne čakáme. Ale bude tak, že to bude za nami. A to, ako to bude, keď to bude za nami, to je kresťanská nádej. To je prežívanie toho, že to má zmysel. Hej. Trápiš sa, bojuješ, nenávidete, pohrdajú, ja neviem čo všetko. Má to zmysel, lebo raz to bude za nami. A to je kresťanská nádej. Takže viera, láska, nádej, to som chcel z Mojžišovho závetu, ak to tak nazveme. A rozmýšľajme tiež, čo chceme, aby po nás zostalo. Oče, ďakujeme ti za život Mojžiša, za to, že sme cez neho dostali tvoje slovo, starý zákon. Ďakujeme, že si poslal svojho syna, ktorý ho, dá sa povedať, vymenil, lebo je väčší a on je našou spásou. Prosím, aby ten náš odkaz, ktorý nechávame po nás, ak bude svet svetom, aby mohol byť v znamení tvojej milosti a tvojho pôsobenia. Amen.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 5. kapitola.
1: Naaman, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Naamánovej manželky. Raz povedalo svojej panei: ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Naamán šiel a oznámil svojmu pánovi: toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: vyber sa a choď. Pošlem izraelskému kráľovi list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 zlatých šekelov a 10 sviatočných odevov. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: súčasne s listom posielam k tebe služobníka Naamána, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si šaty a prehlásil: či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť? Lebo on posiela ku mne človeka, aby som ho zbavil malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elízeus dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol šaty, poslal ku kráľovi odkaz: prečo si roztrhol šaty? Nech príde ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. Naamán prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elízeovho domu. Elízeus poslal k nemu posla s odkazom: choď a umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý. Naamán sa nahneval a odišiel so slovami: myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha. Potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú damašské rieky Abána a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžeme v nich umyť a byť čistí? A rozhorčený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho: oče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil? Tým skôr, že ti povedal umy sa a budeš čistý. Odišiel teda, ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. Tak sa vrátil k Božiemu mužovi, on i celý jeho sprievod. Keď prišiel a zastal pred ním, povedal: aj hľa, poznal som, že nie je to Boha na celej zemi, len v Izraeli. Teraz príjmi dar od svojho služobníka. Ale ten povedal: akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. A hoci naliehal na neho, aby prijal, odmietol. Vtedy Naamán povedal: keď nie, nech sa prosím dostane tvojmu služobníkovi toľko zeme, čo odvezie záprah mulíc, lebo tvoj služobník už nebude obetovať spaľované obete a zábytky iným bohom, len Hospodinovi. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimmóna kľaňať sa tam, opiera sa o moju ruku, takže sa ja musím kláňať v chráme Rimmónovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimmónovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Povedal mu, choď v pokoji. Keď odišiel od neho na kus cesty, povedal si Gehazi, sluha Božieho muža Elízea. Hľa, môj pán ušetril tohto sýrskeho Naamána a neprijal z jeho rúk nič, čo priniesol. Akože žije Hospodin, pobežím za ním a vezmem si niečo od neho. A Gehazi uháňal za Naamánom. Keď Naamán spozoroval, že niekto za ním beží, zoskočil mu v ústretí z voza a opýtal sa, či je všetko v poriadku? Gehazi odvetil, v poriadku, môj pán ma posiela s odkazom. Aj hľa, práve teraz prišli ku mne z vrchu Efraim dvaja mladíci z prorockých učeníkov. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dva sviatočné obleky. Na to Naamán povedal, urob mi tú radosť a príjmi dva talenty. Prinútil ho, dal zviazať dva talenty striebra do dvoch mešcov, aj dva sviatočné obleky a naložil to na svojich dvoch sluhov. Tí to niesli pred ním. Keď prišiel na návršie, prevzal to z ich rúk a uložil v dome. Sluhov prepustil a oni odišli. Sám však šiel ďalej a zastal pred svojim pánom. Elízeus sa ho opýtal, odkiaľže Gehazi? Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. Na to mu povedal, nešiel som azda v duchu s tebou, keď sa kto si obrátil na svojom voze naproti tebe? Či je čas na príjmanie striebra, alebo na príjmanie odevov, olivových sadov, viníc, oviec, statku, sluhov a slúžok? Preto sa Naamánovo malomocenstvo naveky chytí na teba i na tvoje potomstvo. A vyšiel od neho malomocný ako sneh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola.
1: Prorockí učeníci vraveli Elizeovi: Hľa, miesto, na ktorom s tebou bývame, je nám pritesné. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ každý po jednom brvne a urobme si tam miesto na bývanie. Povedal im: Choďte. Tu sa voľakto ozval: Urob nám povôli a poď aj ty so svojimi služobníkmi. On odvetil: Pôjdem. A šiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, postínali stromy. Ktorému si, keď stínal kmeň, spadla sekera do vody a ten sa dal do kriku: Ach, pane môj, tá bola ešte požičaná. Boží muž sa opýtal: Kam padla? Keď mu ukázal to miesto, odtiaľ kus dreva, hodil ho tam a sekera vyplávala. Vtedy mu rozkázal: Zodvihni si ju. Ten načiahol ruku a vzal si ju. Keď sýrsky kráľ viedol vojnu s Izraelom, poradil sa so svojimi služobníkmi a povedal: Na tom a tom mieste budem táboriť. Ale Boží muž poslal k izraelskému kráľovi odkaz: Chráň sa prechádzať tým miestom, lebo tam zostupujú Sýrčania. Izraelský kráľ poslal svojich ľudí na miesto, o ktorom mu hovoril Boží muž a pred ktorým ho varoval, takže sa tam mal na pozore, a to nie len raz, alebo dvakrát. Srdce sýrskeho kráľa bolo nad tým znepokojené. Predvolal si služobníkov a opýtal sa ich: Neprezradíte mi, kto z našich drží s izraelským kráľom? Jeden z jeho sluhov povedal: Nie, pane môj kráľ, ale Elízeus, prorok v Izraeli, oznamuje izraelskému kráľovi aj tie slová, ktoré hovoríš vo svojej spálni. Na to kráľ rozkázal: Choďte a pozrite sa, kde je. Ja potom rozkážem, aby ho zlapali. Keď mu oznámili, je v Doutáne, poslal ta kone, vojnové vozy a silný oddiel. Prišli v noci a obklúčili mesto. Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obklúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Potom sa Elízeus modlil: Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Hospodine, otvor im oči, nech vidia. Hospodin im otvoril oči a oni zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uvidel, povedal Elízeovi: Raň prosím tento národ slepotou. A ranil ich slepotou podľa Elízeovho slova. V tom Elízeus povedal: Toto nie je cesta ani to mesto. Poďte so mnou a ja vás dovediem k mužovi, ktorého hľadáte. Tak ich doviedol do Samárie. Keď prešli do Samárie, Elízeus povedal: Hospodine, otvorím oči, nech vidia. Hospodin im otvoril oči a oni zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uzrel, opýtal sa Elízea: Mám ich dať pobiť, oče môj? Ten povedal: Nezabíjaj. Uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uzrel, opýtal sa Elízea: Mám ich dať pobiť, oče môj? Ten povedal: Nezabíjaj. Či jazda zabíjaš tých, ktorých zabíjaš?

usporiadal teda pre nich veľkú hostinu. Keď sa najedli a napili, prepustil ich a oni odišli k svojmu pánovi. Potom už sýrske lúpežné čaty viac nechodili do Izraela. Potom sýrsky kráľ Ben-Hadad zhromaždil celé svoje vojsko, vytiahol a obliehal Samáriu. V Samárii vypukol veľký hlad. Keď obliehali, oslia hlava stála 80 šekelov striebra a štvrtina kábu holubičieho trusu 5 šekelov striebra. Ako tak izraelský kráľ prechádzal po hradbách, jedna žena na neho kričala: "Pomôž, pane môj kráľ," povedal jej. "Keď Hospodin nepomáha, ako ti ja pomôžem? Azda z humna alebo z lisu?" Potom sa jej kráľ opýtal: "Čo ti je?" Odpovedala: "Táto žena ma nahovorila, daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna zjeme zajtra." Uvarili sme teda môjho syna a zjedli. Na druhý deň som jej povedala: "Daj svojho syna a zjeme ho." Ale ona si syna ukryla. Keď kráľ počul slová tej ženy, roztrhol si šaty a ako tak prechádzal po hradbách, ľud zazrel, že má od spodu na tele vrecovinu. On povedal: "Nech mi hocičo učiní Hospodin a nech hocičo ešte pridá, ak zostane dnes hlava Elízea, syna Šáfátovho, na ňom." Elízeus sedel doma a starší sedeli s ním. Vtedy kráľ poslal istého muža vopred. Skôr ako prišiel posol k nemu, Elízeus povedal starším: "Vidíte, ako posiela ten vrah zoťať mi hlavu? Dávajte pozor a keď posol príde, zavrite dvere a tlačte ho nimi späť. Či nepočuť za ním dupot nôh jeho pána?" Ešte s nimi hovoril a už zostupoval kráľ so slovami: "Táto pohroma je od Hospodina. Na čo mám ešte čakať na Hospodina?"

0: Otázky a odpovede.
1: Poslucháč reagoval na jednu reláciu, kde komentátor používa oslovenie Ježiš. Poslucháč sa pýta, prečo nie Pán Ježiš. V prvom liste Korinským 12. kapitole 3. verši čítame: Nikto nepovie Pán Ježiš okrem v Duchu Svetom.
2: Ja si myslím, že používať oslovenie Ježiš je korektné, pretože v Novej zmluve veľakrát nájdeme takto v tejto podobe, že aj Ježiš išiel, Ježiš povedal. Samozrejme, na druhej strane, na tej korekcii je niečo podnetné, lebo hovoriť už Pán Ježiš už má nejaký význam. Už je to niečím úctivejšie, zvýrazňuje sa tým úcta a je to vlastne vyznanie. A tu by som chcel to trochu rozvinúť, lebo to nám môže niekedy unikať v dnešnej kultúre. My sme naučení bežne sa oslovať, že pán Novák, pán Mojžiš, pán Božko, že všetko je to. A nevyjadrujeme tým žiadnu, vyjadrujeme tým síce úctu, ale nevyjadrujeme nejaké postavenie spoločenské. Keď niekoho slovím pán, nehovoríme mu, že je viac ako my. V tých starých kultúrach to ale tak nebolo. Židia mali len jedného pána. Jedna bytosť si zaslúžila oslovenie pán, a to bol Boh. Samotné to slovo hospodín je to preložením hebrejského slova pán. Teda doslovne, že čeladný pán, že pán čelade, alebo pán nášho spoločenstva, pán naše čelade, nášho rodu. Pre Žida nebol iný pán. Každého iného človeka, ktorý by označil pánom, tak by sa rúhal oči Bohu. No a niečím podobné to bolo aj medzi Rímanmi. Tam zase nebol najvyšší pán, že Boh, ale najvyšší pán bol císar. Jediný pán v Ríme bol císar, pretože on mal postavenie božstva nakoniec. On bol ten, ktorý rozhodoval o živote a smrti ľudí. Nikto sa s ním nemohol rovnať v Rímskej ríši. A tak to bol jediný človek, ktorý si zaslúžil tento titul. Že on bol pán, on bol Kyrios. Po grécky je slovo Kyrios. No z toho vyplýva, že to oslovenie Pán Ježiš je vyznanie. Že to vyznanie toho, že Ježiš je pán. Čo Židom znelo veľmi jasne, že Ježiš je Boh. A Rímanom veľmi jasne znelo, že Ježiš je väčší pán, ako je cisár. Takže to oslovenie Pán Ježiš je vyznaním. No v tom období, v tej kultúre, to bolo aj nebezpečné vyznanie. Tam kľudne Rímania mohli dotyčného kresťania zbaliť tým, že teda sa rúha voči cisárovi, že znižuje jeho autoritu.
1: Čoho je Pán Ježiš?
2: Čoho? No, Pán Ježiš je pán celého vesmíru. Hej, tým, že to je Boží syn, že to je Boh, ktorý prišiel v tele, tak je to pán celého univerza. A takisto ten rozmer, že je pánom našich životov. On je ten, ktorý je nám nadriadený. On je ten, ktorý je zákonodarca. Takže to vyznanie pán v tomto zmysle u neho má to vyznanie, že on je teda Boží syn, že Boh, ktorý prišiel v tele.
1: No, takže v tomto zmysle mu priznávame vlastne vládu nad našimi životmi.
2: Áno. A to vyznanie, že Ježiš je pán, alebo ten zmysel toho textu, že nikto nepovie Pán Ježiš okrem Duchu Svetom, tak naráža na ten obsah toho vyznania. Hej? Nikto nemôže v hĺbke srdca vyznávať, že Ježiš je pánom, ak nie v Duchu Svetom. Nejde tam o samotnú tú formuláciu. Formuláciu môžete povedať, že Pán Ježiš, ale nič za tým není. Ide o to vyznanie, o ten obsah.
1: A čo to znamená teda, že v Duchu Svetom, že som o tom presvedčená, že mám vzťah k Pánovi Ježišovi?
2: Áno, presne tak. A že toto poznanie, to poznanie Ježiša ako pána je dané Duchom Svetým. Je to zjavenie Ducha Svetého. A je to vyjadrením toho, že som v Duchu Svetom začal nový život Kristovi.
1: A platí aj opak, ak Pán Ježiš nie je môjim pánom, tak nemám právo, alebo nemala by som ho nazývať Pán
2: tak
1: Ježiš?
2: V tom prípade je to taká fráza, no. Môže to byť znovu pekné, úctivé oslovenie, ale zostalo to frázou. Keď sa pýtaš, tak mi napadá to vyjadrenie pána Ježiša, že prečo mi hovoríte pane, pane a nerobíte, čo vám hovorím. Že upozorňuje niekedy na ten rozpor, že my svojimi ústami často vyznávame pána Ježiša, ale to, čo nám hovorí, niekedy ignorujeme.
1: Dobre, takže ak to uzavrieme, naše vyznanie by malo byť v súlade s našim vnútorným presvedčením a vzťahom k pánovi Ježišovi.
2: Áno, tak to je ideál, ku ktorému sa potrebujeme blížiť.
1: To je jedna vec. A druhá vec, ak sa vrátim k tomu poslucháčovi, k tej otázke, nie vždy je ale nutné nazývať ho pán Ježiš. Môžeme ho teda nazývať aj Ježiš, lebo takto čítame v Biblii.
2: Presne tak, úplne slobodne. To, čo je v tom dôležité, je, aby to naše srdce vedelo, že Ježiš je pán. Aby to slovo pán Ježiš toto vyjadrovalo, alebo teda slovné spojenie.
1: Ďakujeme ti za odpoveď.

I zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech mi namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plamení hrozne trápim. No Abraham povedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Evangelium Lukáša, 16. kapitola, 22. až 26. verš. Syn môj, rozpomeň sa. Pamäť je veľký dar. To nieraz zistíme až vtedy, keď ju začneme strácať. Vďaka nej si môžeme ukladať spomienky na minulosť, pripomínať si, čo všetko sme v živote prežili. Dobré i zlé, pekné i ťažké. Budú nás spomienky na minulosť sprevádzať i na druhom brehu, na brehu večnosti? Abraham vedie bohača k tomu, aby sa rozpomenul. Aj na druhom brehu nám zostane schopnosť pamätať si a spomínať na minulosť, na život v časnosti. Ale ak naša pamäť je veľkým darom a požehnaním tu na zemi, pre život v pekle to už neplatí. Tam sa pamäť stane prekliatím, trestom. Rozpomínanie sa tam stane súčasťou pekelných múk, duševnej trízne. Spomienky na minulosť budú privádzať človeka do zúfalstva, lebo si spomenie na všetky príležitosti, ktoré mu Boh daroval. Na všetky chvíle, keď Boh k nemu hovoril cez rôzne životné okolnosti, na všetky zastavenia, ktoré v živote prežil. Celú večnosť bude mučený tríznivými výčitkami. Prečo som svoj život nebral vážne? Prečo som Boha nebral vážne? Prečo som premrhal mnohé svoje príležitosti k tomu, aby som sa zmieril s Bohom, činil pokánie, odovzdal svoj život Kristovi? Prečo som to neurobil? Prečo som neuveril? Prečo? Prečo? Prečo? Strašné spomínanie na minulosť. Keby sa len tak dalo na to všetko zabudnúť, vymazať všetky spomienky z pamäte. Len aby ma už viac neprenasledovali mučivé výčitky. Človek si bude priam zúfalo prijať, aby mohol zabudnúť. Ale nebude môcť. Na čo sa má boháč rozpomenúť? Ty si za svojho života dostával všetko dobré. Boháč si už všetko dobré vybral v pozemskom živote. Strašné. Všetko dobré vybrať si tu na zemi znamená, že nás už vo večnosti nič dobré nečaká. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme raz netúžili na všetko zabudnúť.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárov v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 29. až 32. verš. Už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael. Zmenené meno znamená zmeneného človeka. Jakob dostane nové meno na znamenie, že sa z neho stal nový človek. Veď o to ide pri stretnutí s Bohom, aby sa z nás stali zmenení noví ľudia. Meno Izrael znamená zápasí Boh. Odteraz sa z Jakoba stane Boží bojovník, ktorý bude viesť Božie, nie svoje boje. Ale prečo také meno? Lebo si zápasil s Bohom, aj s ľuďmi. A zvíťazil si. Premohol koho? Podľa priebehu zápasu Boh premohol Jakoba. Podľa Boha je však konečným víťazom Jakob. Čím Jakob premohol Boha? Prorok Ozeáš vysvetľuje čím. V lone matky uchopil brata za petu. Vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho. Plakal a prosil ho o milosť. Čítame v Ozeáš 12. kapitola 1. až 5. verš. Jakob premohol Boha svojou bezmocnou závislosťou, ktorej sa chytil Boha. Jeho víťazstvo bolo v jeho kapitulácii. Boh je totiž bezmocný voči tomu, kto ho prosí o zmilovanie. To je jediná Božia slabina, že Boh neodoprie milosť a požehnanie kajúcnemu kapitulantovi. Zlomený, porazený, pokorený, na Božiu milosť odkázaný človek je v Božích očiach víťazom. To je víťazný zápas, v ktorom človek utrpí od Boha porážku a vo svojej bezmocnej závislosti sa upne na jeho milosť. Jakob sa k svojmu víťazstvu dostal len vďaka svojej kapitulácii, keď sa nechal premôcť Bohom. Lebo Boh sa nechá premôcť tomu, kto sa nechá premôcť ním. Jakob sa pýta svojho premožiteľa: Prezraď mi svoje meno. Jeho žiadosť je však odmietnutá. To je záverečný akt Božieho víťazstva. Jakob sa totiž ešte pokúsil uhrať remízu, ale s Bohom sa nedá vyhrať. Ani uhrať remíza. S Bohom sa dá jedine prehrať. Vtedy, jedine vtedy, je človek víťazom. Pane, chceme byť víťazmi, ale bez kapitulácie. Pomôž nám pochopiť, že víťazmi sa stávame len na kolenách pred Tebou.

tu povedal: Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby im niekto vstal z mŕtvych. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 27. až 29. verš. Keď bohač nepochodí so svojím zápasom o seba, začína viesť zápas za svoju rodinu. Keď žil na zemi, netrápil sa nad tým, čo bude s ním, ani čo bude s jeho bratmi. Teraz je už pre neho neskoro. Preto prosí za tých, pre ktorých ešte nie je neskoro. On ich nemôže varovať. Nech teda Abraham pošle Lazara, aby ich varoval. Aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Ten, ktorý má vlastnú skúsenosť so zatratením, sa strachuje o večnosť svojich bratov. Kto sú tí bratia, ktorých má Lazar varovať? To sme my všetci, ktorí sa nachádzame na tomto brehu časnosti. My potrebujeme varovné svedectvo. A my ho aj máme. Veď či nehovorí Abraham: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Čo tým hovorí? To, že majú Bibliu, Božie slovo. Keď máme Bibliu, Evanjelium, máme všetko, čo potrebujeme k viere. Len treba poslúchať svedectvo písma, aby sme neprišli do pekla. Bohač nesúhlasí. Nie, otec Abraham. Čo sa skrýva za týmto nesúhlasom? Jeho vlastná skúsenosť. On Božie slovo nebral vážne. Preto sa bojí, že ani jeho bratia ho nebudú brať vážne. Preto tak nalieha. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Božie slovo je dobré, ale slabé. Nestačí na to, aby priviedlo človeka k pokániu. Človek je príliš tvrdý, príliš pyšný, príliš ľahostajný. Keby videl nejaký zázrak, niečo, čo by ho presvedčilo, nejakú návštevu zo záhrobia, potom sa bude kajať. Potom uverí. Odkiaľ prichádza táto myšlienka? Z pekla. Tam sa rodí myšlienka, že na to, aby ľudia uverili, potrebujú viditeľné dôkazy Božej moci. Ale čo na to hovorí Abraham? Komu nestačí Božie slovo, nič ho neprivedie k pokániu a viere. Nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Veď skutočný Lazar vstal z mŕtvych, ale Židia sa ho rozhodli zabiť. Človek môže mať pred sebou viditeľný dôkaz, ale radšej sa ho rozhodne odstrániť, ako by mu mal uveriť. Pane, ďakujeme, že keď máme Tvoje slovo, máme všetko, čo potrebujeme.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 31. a 32. verš. Tam ho požehnal. Čo je to za požehnanie, ktoré Boh Jakobovi udelil? Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Vidieť Boha tvárou v tvár a zostať nažive znamená nájsť milosť a odpustenie. Toto je najväčšie požehnanie, aké môže Boh udeliť hriešnemu človeku. Ale je napísané: Boha nikto nikdy nevidel. Ján 1.18. Tak videl Jakob Boha, alebo nie? Je len jedno miesto, kde človek môže vidieť Boha tvárou v tvár a zostať nažive. Tým miestom je Kristus, ktorý povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca. Ján 14.9. V tvári Ježiša Krista môžeme vidieť Božiu tvár, ako tvár milostivého a odpúšťajúceho Boha. A Jakob videl Krista, ktorý pri niektorých príležitostiach vzal na seba ľudské telo, a to ešte pred svojim narodením. Tak ako aj tu. Jakob videl Boha v Kristovej tvári, lebo len v Kristovi môžeme vidieť Boha tvárou v tvár a nezahynúť, nájsť milosť a odpustenie. V Kristovi Boh bojuje s človekom. Nie proti nemu, ale o neho, aby mu prestal vzdorovať, aby kapituloval pred ním. A zároveň v Kristovi sa Boh necháva premôcť človeku, ktorý sa uvrhne na jeho milosť. V Kristovi Boh udeli človeku svoje požehnanie, milosť aj odpustenie. To je to požehnanie, ktoré Boh udelil aj Jakobovi. A on od úžasu nad tým len krúti hlavou. Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Predsa mi bolo odpustené, predsa som dostal milosť. Krývajúci, ale požehnaný, omilostený, odchádza Jákob z Penúel. Mrzákom zostane až do konca života. Tým je odsúdený do smrti sa oprieť o Boha, ktorý ho zbavil jeho opory, zdravých nôh. Vďaka tomuto zmrzačeniu sa z jednorázovej udalosti stane celoživotná cesta. Cesta stáleho poddávania sa Bohu a závislosti od Neho. Lebo žiť víťazný život znamená žiť život v neustálej kapitulácii pred Bohom. Radšej krývajúci a požehnaný, ako silný, sebestačný, ale bez požehnania. Boh nieraz zbaví človeka jeho viditeľných opor, aby ho tak urobil trvalo závislým a odkázaním na neho. Aby sa učil opierať sa o neho. Ale takým ľuďom svieti slnko Božej milosti na cestu životom. Keď zašiel za Penúel, vyšlo slnko. Pane, aj nám si sa postavil do cesty, nie v Peniel, ale na Golgote, aby si nás premohol svojou láskou. Zmiluj sa nad nami, aby sme sa ti nechali premôcť a tak prijali milosť odpustenia. Mm.

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom a oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. Do života 10 malomocných mužov vstúpi Ježiš so svojim uzdravením. Stretnutie s Ježišom ich tak privádza na križovatku. Na nej sa ich cesty rozídu. Keď ich Ježiš posiela ku kňazovi, ešte bežia všetci spoločne. Majú jednu spoločnú vieru. Vieru v uzdravenie. Ježiš im nedáva žiadnu viditeľnú záruku. Majú len jeho slovo. Ale oni veria, že keď prídu ku kňazovi, budú uzdravení. A tak sa i stane. Ešte na ceste sú uzdravení. Čo teraz? Práve ich uzdravenie, pomoc, ktorú prijali, ich opäť rozdelí na dve nerovnomerné skupiny. Viera väčšiny, tých 9, je zameraná len na hľadanie osobnej pomoci. Keď ju nájdu, viac nepotrebujú. Ale kto hľadá pomoc len pre seba a môže ju hľadať i u Boha, stále hľadá len svoje vlastné veci. Boh sa mu vtedy nestáva cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu pomoci. Aký je medzi tým rozdiel? Veľmi veľký. Cieľ je to, čomu my slúžime. Prostriedok je to, čo slúži nám. Boh je tu potom pre nás a nie my pre Neho. Potom On slúži nám a nie my Jemu. 9 muži dosiahli, čo chceli. Našli pomoc, ktorú hľadali. Viac nečakali. Viac ani nedostali. Preto sa vrátili domov. Samaritán prežije rovnakú skúsenosť uzdravenia ako oni. Ale jemu ide ešte o niečo viac, než len o uzdravenie. Jemu ide o samotného Ježiša. Preto sa k nemu vracia, preto končí pri jeho nohách. Preto vyspieva Bohu svoje vďačné solo oslavy. Ježišovi ho pôvodne priviedla potreba pomoci. Teraz ho k nemu privádza túžba vydať mu svoj očistený život. Pri Ježišových nohách sa z neho stáva človek, ktorému Ježiš udelí svoju spásu, keď mu hovorí: Staň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. 10 uzdravených, ale len jeden spasený. Pane, odpusť nám, keď ťa považujeme len za prostriedok k dosiahnutiu pomoci.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Aleluya.
1: Keď Jakub pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézau a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi.
2: Genesis 33. kapitola, 1. až 3. verš. Keď videl prichádzať Ézava, po stretnutí s Bohom nasleduje stretnutie s bratom, lebo Boh a brat sú spojené nádoby. Nemôže mať vyrovnané účty s Bohom a nemať vyrovnané účty s bratom či s blížnym. Zmierený s Bohom a nezmierený s bratom. To sa vzájomne vylučuje. Čo sa tak odohralo medzi Jakobom a Bohom, má teraz svoje pokračovanie medzi Jakobom a Ézavom. Stretnutie s Bohom teda nijako nemení Jakobovu situáciu. Nie je ušetrený konfrontácie s bratom. Musí ísť ústrety tomu, čoho sa tak veľmi bojí. A predsa sa po stretnutí s Bohom niečo zmenilo. Nie situácia, nie okolnosti života, ale Jakob sa zmenil. Už to nie je ten starý chytrák, ale Izrael. Boh mu dal nové meno na znamenie, že z Jakoba sa stal nový, zmenený človek. Len ako zmenení ľudia môžeme ísť ústrety nezmeneným situáciám a okolnostiam života. Len ako Bohom zmenený človek môže Jakob ísť ústrety svojmu bratovi, voči ktorému sa v minulosti previnil. Lebo len ten, kto kapituloval pred Bohom, je pripravený kapitulovať aj pred bratom. Jakob robí prípravy na stretnutie s Ézavom. Robil ich aj predtým. Vtedy poslal všetkých pred sebou a on sám zostal vzadu, aby sa chránil. Ale teraz ide sám vpredu pred ostatnými. On sám sa prebrodil pred nimi. Už nechce brániť seba, ale druhých. Už nechce obetovať druhých, aby zachránil seba. On je pripravený obetovať seba, aby zachránil ostatných. A 7-krát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Čo my vyjadríme slovami, to sa v Oriente vyjadrilo rečou tela. Jakob svojmu bratovi prejaví úctu, akú v tej dobe otrok preukazoval svojmu pánovi. Zároveň tým vyjadrí hlboké sebapokorenie. Jakob sa pokoril pred Bohom a teraz sa korí aj pred bratom. Kapituloval pred Bohom, teraz kapituluje aj pred Ézavom. Našiel milosť a odpustenie u Boha, teraz hľadá milosť a odpustenie u Ézava. Len Bohom pokorený človek sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Len zmierený s Bohom usiluje aj o zmierenie s bratom či s blížnym. Pane, odpusť nám, keď chceme zmierenie s Tebou bez zmierenia s blížnym.

Keď naše srdce udrie posledný krát, všetci sa postavíme pred Ježiša nášho Pána a Stvoriteľa. Povie nám jednu z dvoch vecí. Vitajte, alebo odídite odo mňa, nikdy som vás nepoznal. A verte alebo nie, to, čo nám hovorí, nie je jeho voľba, ale naša. Dal svoju poslednú kvapku krvi, aby nám umožnil zvoliť si ho, alebo nie. Autor knihy Narnie C.S. Lewis to vyjadril takto. Buď teraz povieme Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, alebo keď už bude neskoro, Ježiš nám smutne povie, stala sa tvoja vôľa. Prosím, porozprávajte sa o tom s Bohom ešte dnes.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 12. kapitola.
1: Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfónu a povedali Jeftemu: prečo si vytiahol do boja proti Amóncom a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im odpovedal: ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Amóncami. Ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, ťahol som proti Amóncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? Jefte zhromaždil všetkých gileádskych mužov a pustil sa do boja s Efraimom. Gileádski mužovia porazili Efraimcov, lebo tí povedali: ste utečenci z Efraimu, Gileád je Efraimom a Menašem. Potom Gileádovci obsadili Efraimcom jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: chcem prejsť na druhú stranu, spýtali sa ho gileádski mužovia: si ty Efraimec? Keď povedal nie, rozkázali mu: povedz Šibólet. On povedal: Šibólet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy 42 tisíc Efraimcov. Jefte spravoval Izrael 6 rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste. Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával z domu, a 30 dcér priviedol svojim synom od Inachiaľ. Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élon. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élon zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji Zebulúnskom. Po ňom spravoval Izrael Pirátončan Abdón, Hillelov syn. Mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdievali na 70 osliadkach. Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pirátončan Abdón, Hillelov syn, zomrel, pochovali ho v Pirátone, v Efraimskej krajine, na pohorí Amálékovcov.

Podľa zákona milosti. Márnotratný syn potreboval to, čo Pavol nazýva obnovením mysle. Veľmi rád čítam nasledujúce slová z tohto podobenstva, uvedeného v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole, vo veršoch 22 a 23. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Márnotratný syn mal pocit odsúdenca, ktorý mu vnúkol Satan. Aj dnes to platí o mnohých Božích deťoch. Náš Otec sa z nás raduje a roztvára pred nami svoju milujúcu náruč. Avšak my sa domnievame, že byť pokorný znamená hovoriť Bohu o tom, aký sme zlí, vynášajúc na svetlo naše minulé hriechy namiesto toho, aby sme uverili jeho prejavom lásky. Previnilo si myslíme, že Pán sa musí na nás hnievať, veď sme zhrešili oveľa viac než ostatní. Keď otcovi sluhovia priniesli najlepšie šaty, aké sa v dome našli a obliekli ich synovi, symbolicky ho zaodeli do Kristovej spravodlivosti. Otec chlapcovi navliekol na prst prsteň, ktorý znamenal jeho spojenie s Kristom, a napokon mu dal na nohy topánky, čo symbolizovalo, že je obutý evanjeliom Kristovho pokoja. Tento milujúci otec dával svojmu dieťaťu najavo, že staré handry treba odhodiť preč, zbaviť sa aj posledných zvyškov snahy potešiť ho vlastným úsilím. Ako by mu chcel povedať, dovol mi, aby som ti ukázal, ako ťa ja vidím. Prichádzaš do môjho domu a predstupuješ pred moju tvár ako nové, vznešené kráľovské dieťa. Vchádzaš do môjho príbytku ako môj syn, v ktorom mám zaľúbenie, nie ako nejaký otrok, len smelo vojdi dnu. Aj pre nás dnes platí to isté. Musíme obnoviť svoje zmýšľanie o tom, ako nás Boh prijíma, keď stojíme pred jeho tvárou. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. List Židom, 10. kapitola, verše 19, 20 a 22. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 7. kapitola.
1: Keď chcem zmeniť údel svojho ľudu, keď chcem uzdraviť Izrael, vychádza najavo hriech Efraima i neresť Samárie. Lebo pášu podvody, zlodej sa vlamuje do domu, na ulici plieni húf lupičov. Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny. Ich činy ich teraz obkľučujú, dostali sa pred moju tvár. Svojou nešľachetnosťou obveselujú kráľa a svojou lžou kniežatá. Všetci sú cudzoložníci, sú ako rozpálená pec, ktorú pekár prestáva prehrabúvať, keď už zamiesil cesto, pokiaľ nenakysne. V deň nášho kráľa ocili vína chorejú kniežatá. Naťahuje ruku k posmievačom, lebo ich srdce horí pre ich zákernosť. Po celú noc spí ich hnev, ráno horí ako planúci oheň. Všetci sú rozpálení ako pec, takže si požierajú vládcov. Všetci ich králi padli, nikto z nich nevolá ku mne. Efraim sa mieša s národmi, Efraim sa stal neobráteným posúchom. Jeho silu cudzozemci stravujú, on to však nebadá. Aj šediny ho obsypali, on to však nebadá. Pýcha Izraela svedčí proti nemu, ale nevracajú sa k Hospodinovi svojmu Bohu a pritom všetkom ho nehľadajú. Efraim je ako holubica, prostá, bez rozvahy. Privolali Egypt, išli do Asýrie. Keď pôjdu, rozprestriem na nich svoju sieť, pozrážam ich ako nebeských vtákov, potrestám ich pre ich nešľachetnosť. Beda im, že odbehli odo mňa. Záhuba na nich, bočia odo mňa. Ju sieť, pozrážam ich ako nebeských vtákov, potrestám ich pre ich nešľachetnosť. Beda im, že odbehli odo mňa. Záhuba na nich, bočia odo mňa. Ja ich chcem vykúpiť, oni však hovoria,

a ramená im posilňoval, ale oni proti mne zlé vymýšľajú. Obracajú sa k Baálovi, sú ako záľudný luk. Ich kniežatá padnú mečom pre svoj zlostný jazyk. To im bude na posmech v Egypte.

Ži ako nový človek. Poznáš ten príbeh o márnotratnom synovi. Mladý muž si vzal od oca svoj podiel z dedičstva a hýrivým životom ho premárnil. Telesne aj duchovne zlomený sa rozhodol vrátiť k otcovi. Písmo nám v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole 20. verši hovorí: Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Všimni si, že otcovi nemohlo nič zabrániť, aby tomu mladíkovi odpustil. Neexistovalo nič, čo by musel ten chlapec urobiť, dokonca ani nemusel v tej chvíli vyznávať svoje hriechy, pretože otec už spravil všetko pre uzmierenie. A naozaj, len čo uvidel svojho syna kráčať po ceste, rozbehol sa k nemu a zovrel ho v náručí. Je pravdou, že odpustenie nikdy nie je problémom pre žiadného milujúceho otca. Rovnako ani náš nebeský otec tým nikdy nemá problém, keď kajúcne predstupujeme pred jeho tvár. No samotné odpustenie nie je to, o čom nám hovorí spomínané podobenstvo. Vlastne aj Ježiš objasňuje, že nestačilo, aby bolo márnotratnému synovi len odpustené. Otec nevzal syna do náručia len preto, aby mu odpustil a potom ho nechal ísť si svojou cestou. Nie, otec

si túžobne želal ešte čosi viac. Chcel, aby bolo jeho dieťa s ním, aby si s ním vytvorilo vzťah, aby s ním nažívalo v spoločenstve. Dokonca aj keď marnotratný syn prijal otcovo odpustenie a znovu sa tešil z jeho priazne, ešte stále sa v jeho dome neusadil. Až keď znovu uviedli syna do otcovej spoločnosti, bol tento starý, milujúci človek spokojný. Taká je podstata podobenstva o marnotratnom synovi. A tu sa príbeh stáva veľmi zaujímavým. Syn sa zdráhal vojsť do otcovho domu, pretože pre neho nebolo ľahké jeho odpustenie prijať. Iste si myslel, keby si len vedel o všetkých tých zvrátených, hnusných veciach, čo som robil, o všetkých hriechoch, ktoré som spáchal proti Bohu, proti tvojej láske a milosrdenstvu, nie som hoden, aby si ma miloval. No otec nevyriekol ani slovo výčitky. V jeho očiach bol starý chlapec mŕtvy. Jeho syn už bol novým človekom. Presne tak hľadí na nás náš nebeský otec. Kristov dar z nás spravil nových mužov a nové ženy. Sme milovanými deťmi nášho otca. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia Jána. Tentokrát budeme premýšľať nad prvou kapitolou. Táto kapitola je veľmi zaujímavým úvodom, pretože poukazuje na nášho drahého pána, stvoriteľa a spasiteľa, ako na bytosť, ktorá je úzko spätá s jeho cirkvou. Niekedy zvykneme rozprávať o našom Bohu ako o trojjedinom, o Bohu Otcovi, Svetom Duchu a Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale táto bytosť je svojím spôsobom v najhlbšej podstate človeku nepochopiteľná. My sa len učíme jej rozumieť a ju poznávať. A v tejto kapitole budeme čítať o siedmých duchoch Božích, o siedmých variantoch cirkvi, takých variantoch duchovného stavu cirkvi. Myslím teraz cirkev s veľkým C. Nehovorím o žiadnej denominácii. Čiže to sú nejaké Božie deti, ktoré sa nachádzajú v nejakom duchovnom rozpoložení, v nejakom stave a stále sú to Božie deti. Boží duch sa im prihovára svojím spôsobom. Kniha Zjavenia Jána preto začína, ja by som povedal tak ekumenicky, lebo spája rôznych veriacich ľudí alebo s rôznym názorom pod jedny krídla nášho drahého pána spasiteľa. Je to veľmi ťažko pochopiteľné a možno ani netreba presne rozumieť, kým skutočne Boh je, lebo to je človeku skryté, ale môžeme rozumieť, čo pre nás chcel urobiť. A tento úžasný pán Boh vo svojom spasiteľovi nás prišiel spasiť. On sa dal ukrižovať za nás. A volá nás všetkých, aj keď sme svojím spôsobom rozdielni, volá nás k sebe. Nie tak, aby sme sa dokázali chápať, aby sme dokázali pochopiť, kým je on, ale tak, aby sme si dokázali rozumieť a aby sme dokázali prijímať to, čo on urobil pre nás.

tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi. A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus. Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy, aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná, lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane. Toto píše Ján siedmym zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor, aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov, dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil z nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.

Pán Ježiš nazýva v Evanjeliu Jána úprimných veriacich svojimi priateľmi. Pripomína, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriateľenej bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, čo sa v rámci nášho nedokonalého jazyka nedá vyjadriť ani výrazom sluha, ani výrazom priateľ alebo dieťa. Pritom vzťah človeka a Boha zahrňuje všetky tieto tri vyjadrenia dohromady a ešte ich rozširuje. Pán Ježiš chce svojim zjaviť budúcnosť, aby sa jeho deti nemuseli strachovať, že príde niečo hrôzostrašné, čo by sa stvoriteľovi vymklo z rúk. Božie spasenie je finitný projekt, ktorý sa už z časti naplnil a ešte sa z menšej časti aj naplniť má. Blahoslavení, ktorí čítajú a čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Kristus chce, aby jeho učeníci nielen čítali, ale aj rozumeli a nielen rozumeli, ale aj ostríhali, teda činili jeho vôľu. Je to pravé a najvážnejšie varovanie, aby jeho deň neprekvapil človeka v osídlach hriechu. Duchovné bdenie je výraz, ktorý nežiada len poznanie písma alebo návštevnosť v kostoloch alebo iba pravidelné čítanie Biblie. Bdenie zahrňuje všetky tieto tri pojmy a rozširuje ich do oblasti úprimnosti, presvedčenia a skutkov. Komu adresoval Ján túto knihu zjavenia? Siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Tomu sa dá porozumieť ako obrazu cirkvi Božích detí, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Pán Ježiš poukazuje na sedem rôznych prejavov svojho ducha cez svoju cirkev, nachádzajúcu sa na celej zemi. Apoštol Ján žehná všetkým svojim bratom a sestrám rovnako milosť a pokoj od Boha Otca, od Svätého Ducha a od Syna Ježiša Krista. Je zaujímavé, že Svätého Ducha uvádza ako siedmých duchov pred trónom Hospodinovým. Veriaci ľudia sa niekedy dajú oklamať diablom a odsudzujú sa navzájom pre členstvo v rôznych denomináciách. Jánove požehnanie patrí všetkým Božím deťom. Sedem prejavov duchovného zmýšľania a viery je sedem prejavov jednotného Božieho ducha, ktorý nechce zjednotiť svoje deti na základe úplného zjednotenia mysle a citov, bo chce, aby si ho ctil každý človek tak, ako mu je to blízke a prirodzené, ale aby všetky tieto uctievania mali jednotu v jeho slove. Božie slovo dokáže zahrnúť mnoho rôznych citov, zmýšľaní a neprikazuje ich zmenu. Každý v Božom ľude môže ostať sebou a pritom spoločne chváliť Boha a prijímať svojich súrodencov. Sedem duchov upozorňuje ale na to, že majú byť duchmi Božími. Žiadne zmýšľanie, cit sa nemajú vymykať biblickému učeniu. Ostrihajte slov tohoto proroctva, lebo je čas blízko.

0: Pozrite, prichádza v oblakoch. Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Boh. Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc. Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kráľovaní. Pretože som zvestoval Božie slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos. Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie polnice. Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmým zborom v Malej Ázii. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei.
1: Ján vážne pripomína, že sa blíži deň, keď príde Pán Ježiš v moci a sláve. Poukazuje, že ho uvidí každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Podľa úvodnej úvahy rozumieme smrti ako odchodu na svadbu, teda do iného sveta, alebo ako odchodu mimo túto svadbu, teda opäť do iného stavu bytia. Smrť teda nie je spánok. Prebytie v posmrtnom období nebude mať priestor takú formu a zmysel, ako má teraz. Preto je možné a pri takomto zmýšľaní aj prirodzené, že deň Ježiša Krista uvidí každé oko, dokonca aj tí, ktorí ho ukrižovali. Kristus je alfa aj omega, čo znamená, že bol pri prvom stvorení a bude aj pri druhom stvorení. Alfa a omega, začiatok a koniec, má zmysel len v rámci dejín Zeme a projektu spasenia. Bytie mimo tohoto obdobia nepodlieha času. Pán ho približuje človeku termínom večnosť. Večnosť je teda niečo, čo sa nekončí, ale ani nezačína. Boha nikto nemusel stvoriť, pretože on je. Pre človeka je táto skutočnosť ťažko predstaviteľná, ale za to prebytie mimo času úplne prirodzená. Pojmy začiatok a koniec majú zmysel len tam, kde bytie podlieha času. Pán upozorňuje, že sa jeho cirkev nachádza v siedmých duchovných stavoch. Každý z týchto duchovných stavov má svoje nebezpečenstvá a požehnania, ktoré sa navzájom odlišujú. V ďalších kapitolách sa Kristus bude prihovárať rôznym zborom alebo častiam cirkvi osobitne. Je správne uvedomiť si, kde patrí moje spoločenstvo a kde patrím ja. Nie je možné, aby som bol akýmsi 8. zborom. Aj moje spoločenstvo, aj ja mám v knihe zjavenia osobný príhovor. Pre mňa je veľmi potrebné, aby som našiel aj ten svoj, aj zborový odkaz, pretože je aktuálnym Božím slovom, ktoré pomáha, očisťuje a vedie do nebeského kráľovstva. Božie kategórie sú Efes, Smirna, Pergam, Tiatíry, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Ako sa nazýva naše spoločenstvo? Čo v ňom vytváram ja? Tieto otázky majú byť pri výklade ďalších kapitol veľmi aktuálne.

0: Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel 7 zlatých svietnikov. Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou. Vlasy mal biele ako vlna a bielo skvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj. V pravej ruke držal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: Neboj sa, ja som prvý i posledný a živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla. Napíš teda, čo si videl, to, čo je i čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú predstavení 7 zborov a 7 svietnikov je tých 7 zborov.
1: Svietnik je výrobok, ktorý má slúžiť pri rôznych príležitostiach využívaním rovnakého fyzikálneho princípu. Svietnik so sviečkami vydáva svetlo a umožňuje človeku orientovať sa v tme, čítať, písať a podobne. Pre každý účel sa vyrába svietnik iného tvaru, aby vyhovoval príležitosti, pri ktorej sa má používať. Svietníky môžu byť praktické na všedné používanie, ozdobné, obradné a iné. Myslím, že Ján videl 7 rôznych svietnikov. Vyjadruje to 7 rôznych podôb cirkvi Božích detí, ktorá nesie jednotný názov a jednotné svetlo. Je ním Božie slovo. Uprostred svojej cirkvi stojí Kristus. Nie je bližšie k tomu či onomu svietniku. Ježiš Kristus miluje svoju cirkev rovnako. Je to prirodzený prejav Božej lásky. Oslávený Ježiš drží v pravici 7 hviezd a z úst mu vychádza ostrý dvojsečný meč. Kristus má kľúče pekla i smrti, je jedinou cestou zmierenia sa človeka s Bohom, Stvoriteľom. Dvojsečný meč, jeho slovo, seká na dve strany, aj kazateľa, aj poslucháčov. Ak niekto koná inak, ako káže, isto nekáže Božie slovo. Aj keby citoval Bibliu z jeho úst, by takéto kázanie bolo len slovom ľudským. Aj diabol citoval písmo, a pritom to bolo slovo diabla. Božie slovo môže byť len dvojsečné a veľmi ostré. Niektorí ľudia nemajú radi priamu, ostrú reč, lebo ich uráža a obviňuje. Tvrdia, že Božie slovo je tupý meč a často tupí len na jednu stranu. Tá druhá pre poslucháčov, tá môže byť aj ostrá. Ale slovo Ježiša Krista je ostrý dvojsečný meč. Aké slová rozprávam ja? Tajomstvo 7 hviezd je tajomstvo posolstva cirkvi. Aniel znamená poslaný. Každé spoločenstvo cirkvi Božích detí má poslanie, svoju hviezdu pre tento svet. 7 hviezd drží Kristus vo svojej pravici. Nedá sa zvestovať evanjelium bez podvolenia a vôli Pána Ježiša. Je to Kristova pravica, ktorá posiela zvestovať svetu, ktorá vysiela anielov cirkvi, aby sprevádzali veriacich na ich evanjelizáciách. Nemožno zvestovať Krista a spasenie a pritom byť s ním v osobnom nepriateľstve. Všetkých 7 denominácií cirkvi Ježiša Krista má jednotné poslanie. zvestovať svetu posolstvo spasenia.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Prehovor k Izraelcom. Keď niekto z vás chce priniesť obetný dar Hospodinovi, prineste svoj obetný dar z domácich zvierat, a to z rožného statku alebo z drobného dobytka. Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete a tá bude láskavo prijatá na získanie zmierenia pre neho. Potom zabije dobytča pred Hospodinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv, dookola krvou pokropia oltár, ktorý je pri vchode do svetostánku.
1: Levitikus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca. Čo je hlavným zmyslom či účelom spaľovanej obete? Aby získal zmierenie. V slove zmierenie zaznieva slovo mier. Spaľovaná obeť je teda Bohom určený prostriedok, ktorý zabezpečí mierové spolužitie človeka s Bohom. Teda pokoj medzi Bohom a človekom. Hriech totiž narúša toto mierové spolužitie, lebo hriech vyvoláva Boží hnev. A život pod Božím hnevom je život odsúdený na smrť. Ako však môže človek odvrátiť Boží hnev od seba? Boh hovorí ako. Len skrze obeť. Lebo jediný spôsob, ako sa môže Boží hnev odvrátiť od človeka, je ten, že Boh obráti svoj hnev na zástupcu človeka. Tým zástupcom sa v tomto prípade stáva obetované zviera. Ako sa však obeť stane zástupnou obeťou za človeka? Položí ruku na hlavu spaľovanej obety na zmierenie, stotožnenie sa obetujúceho s obeťou. Položením ruky na hlavu zvieraťa zároveň dochádza k symbolickému preneseniu hriechu z človeka na obetované zviera. Ale tým sa neprenáša len hriech z človeka na obeť. Tým sa zároveň prenáša aj Boží hnev i trest z človeka na obeť. Preto musí zviera zomrieť, lebo trest za hriech je smrť. Preto zviera musí byť zabité. Ale nie rukou kňaza, ale rukou obetujúceho hriešnika. Potom pred Hospodinom zabije dobytča. A kňazi krvou dookola pokropia oltár. Keď obetujúci vlastnoručne zabil zviera určené na obeť, jeho ruky boli celé od krvi. Vtedy si mal uvedomiť, že to jeho krv mala byť preliata, že smrť, ktorou zomrelo zviera, bola zástupná smrť. Zviera zomrelo, aby on mohol žiť. Ak nemal zomrieť vinný človek, muselo zomrieť nevinné zviera. Pri pohľade na zabité zviera mal obetujúci pochopiť, aký strašný je hriech, keď musí byť potrestaný smrťou. A aký milostivý je Boh, keď umožnil, aby iný život bol obetovaný a život človeka bol ušetrený. O čo väčšiu milosť Boh preukázal nám, keď sa rozhodol neušetriť smrti svojho syna, len aby nás ušetril večnej smrti. Pane, ty nevinný si na kríži zastúpil nás vinných, aby si nás zmieril s Bohom. Ďakujeme ti.

Duch Svätý sa získava vierou. Apoštol Pavol v liste Galatianom v 3. kapitole v 2. verši píše: Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Tieto slová by mali prebudiť našu vieru a vierou by sme sa mali verne pridržať veľkých Božích zasľúbení. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Požiadal si Boha o tento dar a túžiš po Svätom Duchu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Jednoducho žiadaj a dostaneš. Dožaduj sa u svojho nebeského Otca krstu Duchom Svätým a On ti ho dá. Dnes už je diabol voľne vypustený v našom svete, uvoľňujúc všetku moc, ktorou vládne, a légie diabolských kniežat práhnú po poslednej bitke. No Satan sa nedokáže postaviť spravodlivému, Svätým Duchom naplnenému Božiemu dieťaťu, ktoré žije vo viere a v poslušnosti. Pavol napísal v liste Galatianom v 5. kapitole v 16. verši: Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Vo verši 25. potom napísal: Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Veľa veriacich mi hovorí, že konajú podľa ducha, avšak nevedia povedať, čo to skutočne znamená. Konať podľa ducha znamená jednoducho dovoliť Svätému Duchu, aby v nás vykonal to, čo ho Boh poslal vykonať. Žiješ teda duchom a konáš podľa ducha? A má to pre teba ten význam, ktorý to má mať? Duch Svätý začal v tebe prebývať, aby ťa zapečatil, posvetil, posilnil ťa a pripravil pre každú jednu skúšku.

0: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Potom nech stiahne kožu zo spaľovanej obete, rozseká ju na kusy. Synovia kňaza Árona však položia oheň na oltár a na oheň nakladú drevo. Potom kňazi, synovia Áronovi, porozkladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti a nohy však nech umie vodou a kňaz to všetko spáli na oltári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi.
1: Levitikus, 1. kapitola, 2. verš a od 6. po 9. verš. Komu má spaľovaná obeť príjemne voňať? Nie človeku, ktorý ju priniesol, ale Bohu, ktorému bola obeť prinesená. Veď pre človeka nebolo na tejto obeti nič príjemné. Mal podrezať krk svojmu zvieraťu a pozerať sa, ako ono bezmocne vykrváca. Nebolo na tom nič príjemné, keď mal kňaz spáliť rozsekané zviera na oltári. Zo spáleného mesa sa nešírila príjemná vôňa, skôr naopak. Ale pri obeti nejde o to, či je príjemná pre človeka, ale či je príjemná pre Boha. Lebo v prvom rade ide o Boha, nie o človeka. Ide o to, aby obeť príjemne voňala Bohu, nie človeku. Aby ju Boh prijal, aby v nej on našiel záľubu. A spaľovaná obeť mala zasľúbené, že Boh ju s potešením príjme. Lebo touto obeťou človek vyjadril celú svoju oddanosť Bohu vzďačnosti za odpustenie. Preto ju kňaz celú spálil na oltári ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. Z oltára tak k Bohu vystúpila príjemná vôňa. Veď nič tak nepoteší Boha, ako život celé vydaný jemu. A čo obetujúci človek? Čo mal on z obete, ktorú priniesol Bohu? Potešenie z toho, že svojou obeťou potešil Boha. Veď to, čo robím, nerobím kvôli tomu, čo z toho bude mať ja, ale čo z toho bude mať Boh. Prinesie mu to slávu? Poteší ho to? Bude to príjemnou vôňou pre Boha? Obetujúcemu človeku má stačiť radosť z toho, že Boh prijal jeho obeť ako príjemnú vôňu. Ako však môžem vedieť, že ju Boh prijal? Všetko, čo robím z lásky k Bohu, poteší Boha. Ale žiadna obeť neprevýši svojou vôňou tú, ktorú z lásky k nám priniesol Boží Syn. Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Efežanom, 5. kapitola, 2. verš. A čo my? Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. My nemáme prinášať obete, ale sami sa máme stať obeťou. Živou obeťou vzďačnosti za obeť Golgoty, ktorá Božieho Syna stála život. Pane, keď Ty si zomrel za nás, pomôž nám žiť pre Teba.

žiadať o Kristovú moc. Keď Ježiš trávil posledné hodiny so svojimi učeníkmi, povedal im: Keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dávam to. Evanjelium Jána 16. kapitola 23. verš. A ďalej v 24. verši pokračoval: Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Aké úžasné vyhlásenie! V čase, keď sa toto odohrávalo, varoval Kristus svojich nasledovníkov, že od nich čoskoro odíde a viac ich neuvidí. Jedným dychom ich však ubezpečoval, že majú prístup ku každému nebeskému požehnaniu. Všetko, čo mali urobiť, bolo prosiť v jeho mene. Už predtým ich Ježiš učil, aby klopali, hľadali a čokoľvek žiadali od Boha. Dozvedeli sa z prvej ruky, že všetky Otcove požehnania, všetka sláva, moc a sila sa nachádzajú v Kristovi. Taktiež počuli, ako Ježiš učí zástupy. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 12. až 14. verš. Nasledujúce Kristove slová adresované jeho učeníkom ma usvedčujú: Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Evanjelium podľa Jána 16. kapitola 24. verš. Keď som si to prečítal, počul som Pána, ako mi ticho hovorí: Dávid, ešte si nepožiadal o moc, o ktorú sa s tebou túžim podeliť. Musíš o ňu prosiť v mojom mene, to je všetko. Som presvedčený, že neustále vzrastajúci nedostatok viery v Božie zasľúbenia zarmucuje Pánovo srdce viac než všetky hriechy tela. Ako jeho deti máme žiadať hojnou mierou o múdrosť, vedenie, o zjavenie. Máme žiadať plný viery bez akýchkoľvek pochybností. Boh chce, aby sme žili a chodili v jeho moci.

Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Izraelitom, ak sa niekto neúmyselne prehreší proti niektorému z príkazov Hospodina, hoci len jedinému, a urobí niečo zakázané, potom má za spáchaný hriech, ak sa ho dopustil pomazaný kňaz, čím uvalil vinu na ľud, priviesť Hospodinovi ako obetu mladého, bezchybného bíčka. Ak celá izraelská pospolitosť spácha niečo neúmyselné, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti niektorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať nesmie, previní sa. Ak zhreší knieža tak, že neúmyselne prestúpi niektorý z príkazov Hospodina svojho Boha, urobí niečo, čo sa robiť nesmie, previní sa. Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná niečo, čo sa konať nesmie, previní sa. Levitikus, 4. kapitola, od 1. po 3. verš, 13., 22. a 27. verš. Boh dáva Mojžišovi inštrukcie, čo robiť vtedy, keď by niekto zhrešil, previnil sa. Boh menuje 4 rôzne skupiny ľudí, ktorých sa to týka. Kňaza, ľud, knieža, jednotlivca. Zostal niekto vynechaný? Zabudol Boh na niekoho, kto by nebol spomenutý? Koho by sa to netýkalo? Nie. Trikrát sú uvedení jednotlivci, ktorí reprezentujú určité skupiny Božieho ľudu. Kňaz reprezentuje celú kňazskú triedu. Knieža reprezentuje aristokraciu, niekto z pospolitého ľudu zas obyčajných, jednoduchých ľudí. A okrem toho je spomenutý aj kolektívny hriešnik, celá izraelská pospolitosť, teda všetci a každý. Keď ide o hriech, niet výnimky. Hriech je univerzálny problém, ktorý nás všetkých zrovnáva. Do jedného radu stavia kňaza s kniežaťom, knieža s jednoduchým ľudom, človeka z ľudu s kňazom. Toto je rad, z ktorého nikto nevyčnieva, nikto nevybočí. Keď ide o hriech, všetci sme si rovní. Preto Boh vymenuje všetky skupiny ľudí, lebo s hriechom sa stretneme v každej z nich. Prekvapujúce je poradie, v akom Boh uvádza jednotlivé prípady previnilcov. Na prvom mieste spomenie kňaza, dokonca pomazaného kňaza, čiže veľkňaza. Kňaz tak stojí na čele zástupu hriešníkov. Ale nemal by skôr stáť na konci radu? Alebo keď už na začiatku, tak potom ako ten, ktorý vyčnieva z radu a je príkladom pre ostatných, ako nehrešiť? Nie. Boh počíta s tým, že aj tí vyvolení, oddelení a pomazaní pre kňazskú službu sa budú previňovať. Veď kto je kňaz? Jeden z ľudu. Každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti a preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. Hebrejom, 5. kapitola, od 1. po 3. verš. To je tá nechcená solidarita, ktorú medzi nami vytvára hriech. Solidarita hriešníkov, ktorí stoja v jednom rade, lebo vedia, že keď ide o hriech, niet rozdielu,
lebo všetci zhrešili. Rimanom, 3. kapitola, 23. verš. Pane, ďakujeme za poznanie, že keď ide o hriech, ani my nie sme výnimkou.

On chce všetko. Blahoslavený každý, kto ho očakáva, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok a budete sa zo srdca radovať. Izajáš 30. kapitola, 18., 19., 21. a 29. verš. Izajáš hovoril: Ak budete v spravodlivosti očakávať Pána, ak budete znova k nemu volať a dôverovať mu, on vám dá všetko, o čom som vám hovoril, ba ešte o mnoho viac. Stačí jediné Božie slovo a nepriateľ sa bude triasť od strachu. Asýria sa zdesí Hospodinovho hlasu, keď udrie palicou. Izajáš 30. kapitola 31. verš. Neexistuje taká vec, ktorú by náš otec nevedel vyriešiť, taký boj, ktorý by pre nás nedokázal vyhrať vyrieknutím jediného slova z jeho úst. Izajáš nám hovorí, že Hospodinov dých spáli všetko, čo nám stojí v ceste. Izajáš 30. kapitola 33. verš. Dôverovať vo všetkom Bohu však nie je jednoduché. Raz som prosil Pána o pomoc v istej veci, týkajúcej sa výstavby kostola v New Yorku. Oče, už som ťa o to prosil a zostanem pokojný. A Boh mi odpovedal: Dávid, to je úžasné, že mi dokážeš veriť, keď ide o budovy, financie a iné materiálne veci. No čo sa týka tvojho fyzického zdravia, stále mi nedôveruješ. Áno, drahý priateľu, ktorý túžiš byť svätý, on chce všetko. Tvoje zdravie, tvoju rodinu, tvoju budúcnosť. Chce, aby si žil pokojný, spokojný život plný dôvery, len ty a Pán. On predsa slúbil, že budeš počuť jeho slovo za sebou, ako ti hovorí, ktorou cestou ísť. Toto je tá cesta. Môžeš po nej smelo vykročiť. Pravá viera zverí všetko do jeho rúk a dôkazom viery je pokoj v duši.

Za spáchaný hriech, ak sa ho dopustil pomazaný kňaz, má priviesť Hospodinovi ako obetu mladého, bezchybného bíčka. Bíčka privedie k vchodu stanu stretávania, položí ruku na hlavu bíčka a zabije ho pred Hospodinom. Ak sa celá izraelská pospolitosť previní, privedie mladého bíčka pred stan stretávania ako obetu za hriech. Ak zhreší knieža, privedie ako obetný dar capa bezchybného samca. Ak sa niekto z pospolitého ľudu previní, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu bezchybnú samicu. Levitikus, 4. kapitola od 3. po 4. verš, od 13. po 14., od 22. po 23. a od 27. po 28. verš. Ak problém hriechu je univerzálny, aj jeho riešenie je univerzálne. A tým je obeť. Čo má urobiť človek, už či kňaz, knieža, jeden z ľudu, či celá pospolitosť ľudu, keď sa previní? Čo má vinník urobiť, aby bol opäť zmierený s Bohom, prijatý Bohom? Má priviesť Hospodinovi obeť. A Boh dáva presné inštrukcie pre jednotlivé skupiny vinníkov, aká to má byť obeť. V prípade hriechu kňaza a celého ľudu je to mladý bíček. V prípade kniežaťa je to cap a v prípade jednotlivca je to koza. Pritom v každom prípade to má byť bezchybné zviera bez akejkoľvek viditeľnej vady. Rôzne druhy zvierat pre rôzne skupiny ľudí. Ale údel všetkých týchto zvierat je spoločný. Majú byť zabité na presne určenom mieste pri vchode do stanu zhromaždenia. A majú byť obetované podľa presne daných pokynov. Najdôležitejšie pokyny sa týkajú krvi obetovaných zvierat. Kňaz namočí prst v krvi a 7-krát ňou pred Hospodinom pokropí oponu svätyne. Krvou potrie rohy oltára. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. Prečo je položený taký dôraz na krv? Varí bohyne. Krvou potrie rohy oltára. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. Prečo je položený taký dôraz na krv? Varí Boh potrebuje krv?

tom, čo si každý hriech zaslúži, že si zaslúži smrť. Keď sa rieši hriech Božím spôsobom, teda skrze obeť, tak tečie krv. Veľa krvi. A veľa vzácnej krvi. Lebo obetovať mladého bíčka, capa či kozu nebola pre Izraelitu maličkosť. Niečo ho to i stálo. A predsa tú obeť rád priniesol, lebo vedel, že vďaka tomu nemusí tiecť jeho krv. Lebo Boh je ochotný prijať túto zástupnú obeť za neho, aby bol jeho život ušetrený. Obeť je jediné univerzálne riešenie hriechu. A krv hovorí, že neexistuje lacné riešenie hriechu. Ani Boh také nepozná. Preto nevypočul prosbu svojho syna, keď ho pred svojou smrťou prosil. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Matúš, 26. kapitola, 39. verš. Ale nebolo to možné. Ani všemohúci otec nepoznal inú cestu záchrany človeka ako cestu kríža. A tak musela tiecť tá najdrahocennejšia krv, krv Božieho baránka, aby nám mohol byť odpustené. Pane, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa, že si z lásky k nám prelial svoju krv za nás.